za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: Poslušali smo YouTube i I still haven't found what I'm looking for. 6 sati nam je došlo, lagano je prošlo, ali nismo htjeli prekidati ovu stvar. Evo ga, ponedjeljak kreće, ljudi.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Yes!
2: Dobro jutro.
0: Evo ga, ponedjeljak, 6 sati i 1 minuta, prekrasno vrijeme. Dan, vani plus ovdje i unutra također prilično dobro, jer smo svi troje napokon
2: zavljeni. Da, dobrodošao nazad.
0: Kako vam je prošao petak? Ovaj, rekao bih da sam vas slušao, ali to bi bila totalno laž, jer sam bio s dečkima vani, probudio sam se tek negdje oko 9-10.
3: Ma, razumljivo.
2: Pa okej, nije to bez tebe, ali preživjeli. Mnogi su tako svjedočili. Ali reci ti nama, je li tebi bilo lijepo?
0: Meni je bilo lijepo. Jedina stvar, mislim, ovo mogu reći ovako rano kad dečki znam da ne slušaju, ali znaš da ono, nikad se...
3: Idu ti malo na živce.
0: Idu mi užasno na živce, tražim nove prijatelje. Ne, ali bilo nam je odlično, ali smo shvatili da se ništa ne može usporediti s onim prvim putom kad idete zajedno u odrasloj dobi. To je bilo prije jedno 3 godine. Smo isto odlučili, ajmo se nas 6 dogovoriti, idemo reći curama, slušajte, treba nam par dana i otići. I tad je bilo najbolje, to mislim da nikad ništa neće moći.
2: Ponovno tražite taj osjećaj, njega.
0: Da, lovimo ga.
3: Morate malo začiniti onda još nekako taj odlazak.
0: I moći da smo dovoljno začinili zadnjih par dana. Prezačinili možda i onda...
3: Okay.
0: Možda treba manje začiniti.
3: Manje začiniti.
0: Kako godine idu dalje. Okay, ljudi. Ponedjeljak je tu, dakle danas standardno ove neke stvari, weekend report, pa ko je gdje bio, ko je što radio. Jeste vi imali zanimljive i dobre vikende?
3: Da.
0: Ja,
3: da.
2: Da.
0: Je, ok, stižu onda...
2: Ne bi vjerovao, ali da.
0: Weekend report priča, onda stižu kasnije. Ko također ima što za... Da, jesi?
3: Pa ne, mislim, da, evo, silom prilike. Mislim, silom.
0: Ok, onda kasnije će i svi ostali moći podijeliti svoj weekend priča, ali ono što je najbitnije za danas je javna bilježnica. Zašto je ona danas drugačija? Ko će od vas to objasniti?
2: Javnija nego ikad, zato što ćemo davati neke nagrade u našoj javnoj bilježnici. Aha. Inače, ono što je možda važno spomenuti tebi, nije te bilo, a to je da smo u petak dobili jedan prijedlog za unapređenje javne bilježnice. Ja se sad ne mogu sjetiti kako se zvala slušateljica.
0: Oni kakav prijedlog.
2: Ne mogu se sjetiti kako se točno zvala slušateljica, međutim pričali smo, ona je rekla da je u svojoj obitelji najbolja u organizaciji, nekakvoj tako ono pisanju, bilješkama i slično.
3: Da.
2: I onda sam ja rekla trebali bismo te angažirati za javnu bilježnicu i ideja je zapravo bila da rekla je da bi mogla napraviti nekakvu digitalnu javnu bilježnicu, podijeliti sa svima link i onda da apsolutno svi se mogu u nju upisivati.
0: To uopće nije loša ideja. Mislim, falila bi mi ova bilježnica fizička.
3: Ma možeš ti uvijek
0: mogu ja u nju.
3: Je,
0: to je istina. Ok, jako dobar prijedlog. Ako neko to napravi, molim vas, javite.
3: Reći ćemo mu hvala.
0: Ok. Dakle, danas u javnoj bilježnici dijelimo nekome, neko će dobiti nagradu, ne samo danas, nego svaki dan tijekom ovog tjedna, pa ostanite ovdje za više informacija, to stiže negdje oko 7 i 10. Do tad, malo sviramo, Whitney Houston je upravo krenula, iza nje Meritesica i Pričaj mi. Iza Meritesica, ko želi može ubaciti svoju pjesmu u našu playlistu, ali o tom potom. Dobro jutro!
2: Dobro jutro!

0: Slušali smo Merita Sice i pričaj mi prije nego što krenemo dalje, neko se javio, Dorice, ko je to izašao?
1: Marko šalje da je autocesta Varaždin-Zagreb zatvorena do novog Marofa zbog prevrtanja cisterne kod varaždinskih toplica, tako da treba ići starom cestom.
0: Hvala Marko na javljanju i hvala svim ostalima koji su javljali do sad i koji će javljati u budućnosti. Ovo je stvarno način da neku puno pomognete. 099-616-7002 je broj na koji možete javiti bilo kakve prometne i druge informacije. Sad, kao što i inače radimo svakog dana, vrijeme je za naručivanje pjesama. Ko želi, sad bi bila prilika započeti ovaj ponedjeljak s nekom dobrom stvari. Ako ne možete računati na nas da ćemo pogoditi, znači da nas slušate već neko vrijeme. Hvala na tome.
2: Tako je, da, da. A možemo računati mi na vas zato da ćete vi pogoditi.
0: Kako, gdje, zašto, daj reći sve ljudima.
2: Gađate na, evo, malo prije spomenuti broj, dakle, to je taj isti, 099-616-7002, ali ima još jedan na koji možete javiti, to je direktno na 01-616-7002.
0: Odlično, Dorice, samo mi reci, ima li već ovih divljaka za koje pravila ne vrijede, koji već šalju od 6-0-0-0?
1: Ima, ali ima i Kristina, recimo, voljela bi da je pustiš, zato što Kristinu smo zadnje čuli u petak,
2: jesmo?
1: Kad je bila nabrijana ludo.
0: Okay.
1: A danas
2: je htjela izaći iz auta.
1: Tako je, pasalo je glazba koju vrtimo i onda se vrtila po parkingu u autu da presluša to sve, pa smo pričali svima ako netko vidi neki auto koji se vrti u krug po kuli, to je Kristina. A danas, evo, nakon zadnjeg takvog javljanja, Kristina danas zvuči ovako.
3: Dobro jutro, evo, spavala sam 3 sata. Bome mi je drago da vas čujemo jutro, jedino me vi razbudite. Volim vas, čao.
1: Zamišljam je da se vrtila do noći 4, ono.
0: Jo, Kristinice, hvala tebi što si ovdje.
2: Ja ću vam doći sebe, bez brige.
0: Evo, za sve koji žele naručiti pjesmu, imate još 20 minuta.

0: pa kaže.
1: Hvala me George Michael, slušali smo Faith, dopratio nas i do polovice ovog sata. Ko želi naručiti svoju pjesmu za razbuđivanje ili što god vam već treba, naručite kroz sljedećih 5 minuta. Hvala.
2: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Žaže i Hilson sviraju nam u nastavku, prije njih vrijeme je za novosti.
3: 6:30.
4: Drugi program.
5: Zbog kvara bagera koji je posljednje 3,5 dana uklanjao sjevernu stranu Vjesnikova nebodera, odgođeno je otvaranje Slavonske avenije, pa je na tom dijelu ceste od noćas ponovno uspostavljena prometna premosnica. Vozače od jutra na terenu dodatno usmjeravaju prometni redari. Pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje.
6: Izgleda gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpesu kako je funkcioniralo i do sada. Ujutro će, zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi, što iz neznanja, što namjerno, pokušavati lijevo skretati, i zato će ujutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Marohničeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju.
5: Izraelska vojska napala je predgrađe libanonskog glavnog grada Bejruta nakon što je Hezbollah granatirao Izrael. Vojska je, tvrdi izraelska vlada, gađala uporišta terorista. Iran je prošle noći ispalio balističke rakete na Izrael. Borbe su nastavljene i na jugu Libanona u graničnom području s Izraelom. Najmanje su 3 osobe poginule, a 4 ozlijeđene u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Za tu zemlju te Indoneziju izdano je upozorenje na mogući tsunami. Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je i posljednju pripremnu utakmicu uoči puta na svjetsko prvenstvo. U Varaždinu je bila bolja od Slovenije s 2-1. Pobjedu je donio Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Hrvatska sutra putuje u Ameriku, a prvi nastup na svjetskoj smotri protiv Engleske u Dallasu na rasporedu je 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
7: Teška utakmica za nas, protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, ali ono što me malo brine, to je puno tehničkih greški koje smo pravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika gdje nismo dobro stajali. I na kraju taj gol koji smo primili, gdje govorimo da ne smije biti lopta natrag, mi je vratimo natrag i sami sebi zabijemo gol. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavit priprema za Engleze.
5: Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Andrej Štrkalj.
4: Novosti.
5: Vrijeme danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti, poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab na moru, umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16 stupnjeva, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
8: Paru 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
9: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti Goričan-Zagreb prekinut je promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za Savi promet zatvorena dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Županja, Slavonski Brod i Bajakovo, a teretnih na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
10: Dobro jutro.
1: 6.35 je, spominjali smo malo prije da smo dobili razno razne potpise igrača naše reprezentacije na naš album, sad ga samo trebamo još popuniti. Spominjao sam već da u ovom jednom kafiću koji često idem iza smjene, postoji nekakva ekonomija koja se razvila već tamo i dolaze likovi od 15 do 40 godina, ja bih rekao, mijenjati dupliće i to. I sad sjedim ja tamo jedan dan, čitam knjigu Minding My Own Business, kako bi rekao.
11: Da, da.
1: I sad prije toga moram vas podsjetiti da spominjao sam da ima na jednom kiosku, da sam dobio dojavu da je na jednom kiosku bilo sličica. Ja sam išao tamo kupiti i onda su me na radiju pitali koji je to kiosk i ja sam pokleknuo pod pritiskom i rekao koji je to kiosk.
11: Je, podijelio se to, da, sjećam se. Na zapadnoj strani grada.
1: Da, bio sam značajno precizniji još od toga, ali neću mi sad ponavljati.
11: Dobro.
1: I uglavnom sjedim ja neki dan, u srijedu je to bilo, iza šihte, i dolazi mi neki lik i kaže: šta ja čujem da nam drukaš kiosk, am? Rekao: stari moj, ej, kako, sve sam čuo.
10: Znaš da su nedavno, sad prije koji dan, nekog čovjeka, njih par strpali u gepek.
11: Da, mogao si,
10: mislim,
11: ti
10: za
11: tako
10: stvarno,
11: završiti.
10: Mogao si to ti biti.
1: Ozbiljno, zbog sličica?
10: Ne, zbog sličica.
11: Vjerojatno nije zbog sličice.
1: Ne bi se čudio u ovom trenutku više ničemu. Vidio sam ono da se prodaje. Pričam i ovaj da se prodaju neke sličice po 70 eura.
10: Da.
11: A sad znaš šta, kad ti baš ono nedostaje ta jedna, zadnja, ono, možda je isplatljivije ovoga odmah dati 70 eura.
1: Ne, nego upovat 100 paketa.
11: Ko zna, znaš koliko ćeš onda tek iskrcat.
1: Ok, je li nam se još neko javio u zadnjih 20 minuta koji trebamo spomenuti?
10: Pa samo sa ovim prijedlozima i željama, naravno.
1: Čujemo 2-3, kako diše Hrvatska jutros?
10: Evo recimo, Majki kaže da je opet natrag nakon godišnjeg u Njemačkoj i kako je, kaže Marko, rekao, gužva mi je bila suđena, može li možda Dolly Parton 9 to 5. Imali smo još jedan godišnji, odnosno povratak s godišnjeg danas, pa evo svima koji se danas vraćaju na posao, sretno. Da vidimo gdje mi je to. To je bio Alan koji ima prvi radni dan i kaže ako može to McDonald's The System. I recimo još ćemo pročitati Denisa koji nam se javio sa prijedlogom Kids from the Sky, ulica 22.
1: Ok, budemo još pregledali ko se sve javljao, ima i glasovnih poruka, tekstualnih poruka, svakakvih poruka. To sve za koju minutu prije svega toga. Ovo ljubav treba, Zaže, treba mi. Dobro jutro.
11: Dobro jutro. Znam.

0: mogu vjerovat, nisi ovaj put nijednom probala ove žažine visoke skinut.
1: Ne, ne, ne.
2: Nema šanse.
1: Rano.
0: Pa znam da nema šanse, ali to te nije spriječilo nikad prije. Ok, 6.40 nam je došlo. Da čujemo danas, ponedjeljak, novi tjedan otvaramo. S nama je iz DHMZ-a Dragoslav. Dragoslave, dobro jutro.
3: Dobro jutro, pozdrav svim vama u studiju i svim vašim slušateljima.
0: Evo ga, došao ponedjeljak, što možemo očekivati danas?
3: Pa evo, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, vrlo kratka prognoza, evo govori sve pravo ljetno vrijeme, pa evo, klimatološki smo u ljetu, premda još uvijek proljeće. Temperatura zraka danas uglavnom negdje između 26, 30, moguće 31 stupanj, kad ulazim u tu kategoriju vruće, pravo ljetno vrijeme, s tim da treba spomenuti da uz umjeren razvoj oblaka tamo kasno poslijepodne i navečer ponegdje može biti lokalnih pljuskova i to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije, ali ako ih i bude oni će biti rijetki, kratkotrajni, ništa neobično za ljetno vrijeme. Slično tako očekuje se i sutra, i dalje pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, nešto malo vjerojatnost tih pljuskova bit će veća tamo potkraj srijede i u četvrtak. U četvrtak će malo i osvježiti, a onda prema kraju tjedna ponovo toplije i sunčanije, tako da evo, pravo ljetno vrijeme.
0: Da. Hvala puno Dragoslave na javljanju i uživajte dalje u danu i u tjednu dalje.
3: Je, hvala lijepa i do slušanja.
0: Pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Eto,
1: da.
0: Stiglo ljudi.
1: Stiglo je, sad će nam biti sve toplije.
0: Oni koji nisu uspjeli doći svog klima majstora, sad već
2: recimo ja.
0: Ti nisi uspjela.
2: Na kraju sam zaboravila opet nazvati.
1: Sad bojim se. Teško.

0: Jel to za javnu bilježnicu? Ja ću to staviti za javnu
1: bilježnicu. Pa stavi, naravno. Pa.
0: Kako si rekla da se zovem?
2: Ena.
0: Ena.
1: Nisam ne znao što. Sviraju u Budimpešti, ha?
2: Da.
1: Vidiš?
2: Očito. Evo, pa bi ona neku laganicu, kaže, od Metalike, ali kaže, makar samo se zapravo hvalim. Pusti svima šalje.
1: Pošteno.
2: Lidija nas pozdravlja, ima dva prijedloga, pa sad kao koji se nama više svidi. Uh-huh. Otok, Darko Rundek ili Space Oddity, David Bowie. Denisa sam već i rekla, Kids from the Sky, ulica 22. Uh-huh. I recimo Mihaela koja bi voljela čuti Morčibu. I naravno Ivica koji me već ne znam koliko puta podsjetio na Kulija kojeg je naručio, ima već, i onda je rekao, ajde, ostavit ćemo ga da se paca. I onda me svako jutro pita što je s našim pacem.
1: Upacuje dalje.
0: Da. Ok, da čujemo još neke koji su puštali malo svoje glasiće. Ovo je Marin.
3: Molim vas, TBF, Alles Gut. Evo, točno mi riši na ljeto, sunce, kreću topline. Hvala.
0: Evo, Kristine.
4: Hej, može pjesma Timbaland, The Way I Are.
0: I evo još nekog, recimo Miro.
5: Dobro jutro, Miro iz Zagreba. Evo Marko, ja sam još prošli tjedan poželio od Ozon Dragostadin Tej, međutim ignorirao si me. Pa ajde probaj danas. A poslije ću se javiti za Weekend Report jer bio sam na Hrvoje predstavi.
0: Opa.
5: Pozdrav. Mm-hmm.
0: Dore, ali ima još mjesta u tom tvom pacu da stavimo malo i ovaj Mirin prijedlog isto?
2: Pa ima.
0: Ima, odlično. Evo, stavit ćemo ga malo pa ćemo vidjeti koliko ćemo vremena trebati. Ko želi odlučiti? Dora, ti odlučiš danas. Koju pjesmu?
2: Ja bih voljela bi ovaj, recimo, fora mi je da možda malo se bacimo u to ljetno raspoloženje sa TBF-om. Međutim, voljela bi da ovaj pac riješimo koji stvarno dugo traje. Pa onda jedan Coolio... See you when you get there.
1: Zvadimo Kulija iz paca.
0: Kulio.
1: Ja se skulirao u pacu.
0: Čekaj, dok ja sad nađem,
1: Kulio.
0: Piše...
2: See you when you get there.
0: E, si...
1: Pa, na donjoj ti je polici.
0: Evo ga.
1: Vidiš, u toj teči. U toj teči je.
0: Evo, čekaj da sad to izvučem. Evo, 3, 4 i evo ga.
1: Malo obriši od tog paca i sad...
0: Vatru.

0: slušali smo nove Fosile i ja sam za ples kad je Dora već riješila svoj dug, onda ću i ja sad odmah iza reklama riješiti svoj. Evo, ko je slušao malo prije da zna što je ide, ko nije, ne znam. Čujemo se opet u 7 sati, krećemo s javnom bilježnicom danas i dijelimo neke stvari, plus Weekend Report je dalje aktivan. Ko je što radio tijekom ovog vikenda, može to javiti sad.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ne postoji malo ponižavanja.
6: Ne postoji malo batina.
7: Ne postoji malo vrijeđanja.
8: Ni malo prijetnji.
5: Djeci treba puno usmjeravanja.
9: I puno jasnih granica.
10: Djeci treba puno objašnjavanja.
11: Puno podrške.
12: I puno strpljenja.
5: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
13: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.com. HR.
14: Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža. Oglasi.

0: odakle su ono, oni, mozak mi je stao.
1: Moldavci, ali ja sam se sad sjetila one švedske, švedskog idola, svečanoga koji je došao pa bio,
0: Nije.
1: To je najbolja audicija koju smo pratili dok smo bili klinci, odlično.
0: Ok, pogledaj, pokazat ću kasnije.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, dobro jutro. Prije što krenemo dalje, je li ta audicija, šta?
1: Tarina se javila, ovo prosti, Kristina se javila i rekla što nije ova pjesma o vašem kolegi iz državnog hidrometeorološkog zavoda koji je malo pričitao prognozu Dragoslav Dite.
0: Dragoslav Dite. Odlično, moramo mu javiti.
3: Da, da, dobro.
0: Ej, da, ej, ne, Dragoslav Dite. Jako se bicikljati. Slučaj mi kada mu treba mali pick-me-up. Reci samo ta audicija koju si spominjala.
1: Da.
0: Je li bolja od one audicije onog frajera koji je došao i pjevao pjesmu Tequila?
1: Ajde, upali pa ćeš čut. Evo.
0: Upalim, 3, 2, 1.
4: Mi tešte, okita jaj, maja hi, maja hu, maja ho, maja ha, ha, maja hi. Maja hu, maja ha, maja ha, ha.
0: Mogu samo reći, apsolutno mi je jasno zašto je tebi ovo savršena audicija i rekao bi da, ovo, da je ovaj video imao formativan utjecaj na tvoj pjevački stil.
1: Jel da, jel da, da.
3: Tebi je i ovo nedostižno. Ali nije mi jači od one, šta je ona bila, Bugarka koja je pjevala ovoga...
0: Ken Lee. Ok, da čujemo ko nam se sve javi u zadnjih nekih, recimo, 5 minuta. Ko je ovom?
5: Ajme, koliko nisam čula ovu pjesmu. Kakav dobar rap gospel. Hvala, jel Marko? Hvala Marko.
0: E, pa nije Dora.
1: Nije, Dora je.
0: Dora je.
1: Odnosno, hvala, Ivica je, ali Dora je. Dora. Ali Ivica je.
0: Pa sljedeću zahvale Dori. Još se ljudi javljaju za Weekend Report, da čujemo malo ovo Ines.
6: Pozdrav svima, Ines iz Varaždina. Evo, vraćam se s mora. Uvozila sam mamu na pak. Iskoristila produženi vikend i eto, vraćam se natrag raditi. I onda prijaviti dane do pravog godišnjeg. Odlično iskoristim vikend, malo sam se naradila jer treba dovesti to sve malo u red, ali eto, super, napunila baterije za preživjeti zadnji školski tjedan.
0: Ne,
6: i
0: da.
6: Onda dalje laganini čim klinci nemaju školu. Pozdrav!
0: Hvala Ines na javljanju, viš, totalno sam zaboravio da je zadnji školski tjedan.
1: Zajtre, mene zanima, vesele li se roditelji generalno ili su malo i tužni generalno? Pa, jer...
0: su tužni.
3: To ti hoću reći, ovoga, ona se veseli sad kao još samo ovaj tjedan, ali tek onda počinje.
1: Da.
3: Lako je onaj prvi tjedan praznika, ali šta onda, kako onda kreirati, osmisliti ovoga slobodno vrijeme? Prije nego što se recimo ode na more i
0: da
3: se već samo po sebi strukturirano, ali ovako je malo...
0: Ovo već više zanimljivo i za roditelje ostale koji slušaju, ako se neko želi javiti, ali se više veselite ili strepite. Kao što je recimo pitanje i za našu javnu bilježnicu. Vidite kako sam ovo čarobno izveo. Dakle, javna bilježnica otvorena službeno, tako da kome se što događa ovog tjedna, bilo da je nešto čemu se veselite ili od čega strepite, možete se javiti i upisati u javnu bilježnicu. Prva za ovaj tjedan koji se upisala je bila Ena, koja se je malo prijavila i pohvalila se da ide na Metaliku u Budimpešti u četvrtak. Dobro sam zapisao. Ko god se sa bilo kojim događajem koji slijedi želi upisati u javnu bilježnicu, samo naprijed 099-616-7002. Ovog tjedna imamo i nagrade. Svaki dan ćemo podijeliti jednu nagradu jednoj osobi koja se upisala. Koja to nagrada je, ako ne znate, ostanite ovdje pa ćete saznati.

0: Slušamo Eni i Traži se dečko. 7.20 nam je došlo, ajmo čuti neki weekend report.
1: All right.
0: Evo Morane.
2: Jutro ekipa. Morana je. Evo najprije weekend report. U petak sam si uzela godišnji, tako da sam imala produženi vikend koji je bio jako relaksirajuć i nije mi se dalo danas ići na posao, naravno, kao i nakon svakog produženog vikenda. A čemu se veselim ovaj tjedan? Veselim se završetku nastave i veselim se petku 12.6. jer muž i ja slavimo godišnjicu braka.
0: Opa.
2: 16. Eto, pusa svima iz sunčane Istre. Bok!
0: Pusa u Istru. Morana, evo ja sam isto zapisao sam sad. Morana, 16. godišnjica braka u petak. Ok, zapamtit ćemo mi. Čak i ako tvoj suprug možda neće zaboravi, budemo ga podsjetiti.
3: Sjetit ćemo ga.
0: Dorice, je li se još neko javio za weekend report trenutno ili želiš eventualno svoj weekend podijeliti?
4: Pa evo, vidim sad, kaže da je Marko slavio rođendan i u subotu je onda otišao s prijateljicama na kavu i kaže, da skratim priču, nagovorile su me da probam koktele, jako zeznuta stvar. To je bio njegov weekend report. Andrijana kaže da su otišli s djecom na Lošinj. Oduševilo ih je, iako kaže vrijeme nije bilo kako spada, bilo je top, sve što ljudi pričaju o Lošinju još je i ljepši, tako da baš su oduševljeni. Kaže, još smo bili u mobilnim kućicama u kampu, tako da su se sad zaljubili u kamp i kućice.
3: Aha, evo, to se lako zaljubiti.
0: Da, veliki pozdrav samo svima koji su jučer zapeli ovim kolonama koji su se vraćali prema unutrašnjosti Hrvatske. Također sam jedan od tih.
3: Jesi?
0: Mi smo se vraćali iz Istre. Krenuli smo kao malo ranije računajući da će svi vjerojatno iza ručka negdje krenuti nazad, pa smo mi oko podneva već krenuli. Ne, mislim, jesmo izbjegli ovaj najgori dio, ali svejedno. Obično mi treba možda 3 sata ili malo manje, sad jedno 4, možda čak i malo više.
3: Jel da?
0: Kod Bosiljeva, stari moj, pa mi je mrak na oči.
3: A i tamo oko Dučke kad se spuštaš grade, jel?
0: To je standardno uvijek.
3: Da.
0: Ok, ko je još zapeo u gužvama, velika pusica od nas, proći će brzo. To sjećanje, nadam se da će izblijediti lagano. Ako je vikend bio dobar, mislim da je to cijena koju se isplatilo platiti. Ako neko ima još vikend report, ne ga podijeli. Ko se želi upisati u javnu bilježnicu, može i to.
5: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
6: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 187 eura.
7: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
9: Mama, jesu li i tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
10: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.

0: Slušali smo Princa i Cream. Hvala svima koji se javljaju u zadnjih 5-10 minuta. Evo nekoga, ovo su Sofija i Natali.
1: Bok Marko, Hrvoje, Dora, ovdje su Sofija i Natali. Javljamo se za javnu bilježnicu i jako se veselimo da je petak gotovo škola, jer u subotu odmah idemo na more. Opa. Ali ujedno i strepimo jer se nećemo moći čuti, jer ja mislim da se na ljeto baš ne bomo dizale u 7 sati ujutro. Ali vam želimo dugo, toplo i sretno ljeto, pa se opet čujemo u 9. mjesecu. Bok!
2: Bok, možeš da se slavite.
3: Ma, samo vi uživajte.
4: Zato snimila sam im glasovno i rekla da ih razumijem, jer ja sam spavala do 10-11 ujutro ljeti. Aha. I jasno mi je da, jasno mi je kako to funkcionira.
3: Ma, sigurno.
0: Samo se vi odmorite, cure.
5: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
6: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Ok, vraćamo se glazbi za koju minutu, prije toga spremni smo za novosti.
6: 7:30.
5: Drugi program.
7: Zbog kvara bagera koji je posljednja 3,5 dana uklanjao sjevernu stranu Vjesnikova nebodera, odgođeno je otvaranje Slavonske avenije, pa je na tom dijelu ceste ponovno uspostavljena prometna premosnica. Vozače od jutra na terenu dodatno usmjeravaju prometni redari. Pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje.
8: Vi zbog svoje želje da se uštedite možda minutu ili dvije i ne idete obilazno, zablokirate stotine ljudi iza vas i mislim da je to beskrajno sebično, a i opasno. Ne moram podsjećati da je raskrižje pod kamerama i da se ti prekršaji mogu kazniti i sa odgodom. Mislite na svoj džep i evo, nemojte to napraviti jer niste mogli biti kažnjeni.
7: Nema mira na Bliskom istoku. Izrael je rano jutros pokrenuo silovite zračne napade na Iran. Eksplozije odjekuju u Teheranu, Tabrizu i Isfahanu. Odgovor je to na iranske udare na izraelsku zračnu bazu Ramat David, koje je Teheran izveo kao odgovor na napade izraelske vojske na Libanon i Bejrut. U intervju za Financial Times Trump je istaknuo kako Netanjahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Amerika dogovori s Iranom, pominjući kako on donosi odluke. Najmanje 3 su osobe poginule, a 4 ozlijeđene u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji je jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu. Za tu zemlju i Indoneziju izdano je upozorenje na mogući tsunami. Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je i posljednju pripremnu utakmicu uoči puta na svjetsko prvenstvo. U Varaždinu je bila bolja od Slovenije s 2-1. Pobjedu je donio Mario Pašalić s pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Hrvatska sutra putuje u Ameriku, a prvi nastup na svjetskoj smotri protiv Engleske u Dallasu na rasporedu je 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
9: Teška utakmica za nas, protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, ali ono što me malo brine to je puno tehničkih greški koje smo pravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika da nismo dobro stajali. I na kraju taj gol koji smo primili gdje govorimo da ne smije biti lopta natrag, mi je vratimo natrag i sami sebi zabijemo gol. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad prestaje priprema za Engleze.
7: Slušali ste novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Andrej Štrkalj.
5: Novosti.
7: Vrijeme danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti, poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16 stupnjeva, na moru od 17 do 22, dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
10: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
11: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić.
3: Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb na 35. kilometru između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin, promet je privremeno u prekidu u oba smjera. Teretno vozilo je u kvaru na autocesti A2 Zagreb-Macelj u blizini odmorišta Ina-Jakovlje u smjeru Maclja. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A7 između čvora Sveti Kuzam i tunela Sveti Kuzam u smjeru Rupe. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a vozače molimo za oprez. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su u zonama radova, osobito na zagrebačkoj obilaznici. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije, kao i iz smjera Rugvice u smjeru Varaždina. Obilazak je kroz Sesvete. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je povremeno pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. 7.35, hvala što ste s nama i hvala što ste nas pustili k vama. Drago mi da smo zajedno, to sam htio reći zapravo. I dalje mi se vrte Sofija i Natalija u glavi, kako su cool kad su rekle vesele se tome što završava škola, ali isto vremeno...
1: Ali ujedno i strepimo jer se nećemo moći čuti, jer ja mislim da se na ljeto baš ne bomo dizale u 7 sati ujutro.
0: Totalno legitimno. Niko neće zamjeriti. Hvala svima koji šalju svoje weekend reporte, evo nekih od vas, ovo je Marija.
11: Pa ekipa, kakav produženi vikend na moru. Znate li vi koji je ovo bio vikend? Znači, to je bio zadnji vikend pred kraj školske godine. Znate šta to tek znači? Pa ko nije učio biologiju, kemiju, hrvatski, matematiku i fiziku da sve još ispravi šta ima ispraviti ovaj tjedan? Taj ne znam šta je život. Znači, još mi se formule te vrte po glavi. A završila sam školu prije ono milijun godina, ono dinosaur moment.
0: Traume su i dalje prisutne.
4: Da.
0: Imamo još nekoga, ovo je Miro.
12: Evo Markane, prvo hvala ti za pjesmu, a sad bi mogao ga se prebaciti na weekend report, znači u petak sam bio na predstavi, znači šta reći, cijeli ansambl odličan, ali Hrvoje nevjerojatno, što kaže samo i pljesak na kraju za njega, znači najjači. I daj mi samo reci jednu stvar, zanima me jel ti se otkočila ruka, jer držati ruku sat i pol u onom položaju neprirodnom nije baš jednostavno. I da, još ovoga nismo se uspjeli upoznat, ali nema veze. Budemo se upoznali kad smo se vozili do Plitvica. Hajde, pozdrav, Bok.
0: Pozdrav, Miro.
13: Pozdrav. Dobro, hvala na lijepim riječima ovoga. Nije mi se ukočila ruka, evo. Istreniramo, ma kako, to je trening, znaš kakav.
0: Dorica, imaš još koga možda za ubaciti?
4: Pa za weekend report mislim da nemam, oprostite ako sam sad nekoga slučajno preskočila ili nešto.
0: A sad se lomi tu fokus između weekend reporta i javne bilježnice.
4: Većina mi je javna bilježnica sad, pa moram Beti pročitati, skoro sam zaboravila.
13: Ajde.
4: Weekend je bio predivan, kaže rođendan je bio u subotu njezin, tako da je bio ispunjen čestitkama, sretan ti rođendan Beti.
0: Sretan rođendan Beti.
4: Kaže zaokružen tjedan sinoćnjom predstavom, mama se opila ko majka, baš je bilo super, sretna sam. I najavila nam je i svoju, odnosno upis u javnu bilježnicu, ali ajde budemo to onda kasnije.
0: Okay. Javna bilježnica, više o tome kroz 10 minuta, ko se želi ubaciti i za weekend report, može i to. Javna bilježnica, sve, javljajte se za šta god hoćete. 099 616 7002 je broj.

0: Ovo nam je Jack Johnson, slušali smo Upside Down. 7.45 i je došlo. Ajmo čuti još nekako se javio. Ovo je Ivana.
1: Jutro ekipa, ovo je zadnji tjedan škole, pa kad dođe prebrzo. Sad ste me šokirali, ono, zadnji tjedan škole. Ja sam mislila da imaju još bar dva, ništa od toga. I onda mi još moje dijete, povratnik iz đačkog doma, iz učeničkog doma, gdje je bila 4 godine jer je išla u školu u drugi grad. Kaže da se vratila doma na cijeli godinu dana jer je odlučila ne upisati akademiju ove godine. Ili ti ga dijete se vraća kući nakon 4 godine. Uopće ne znam šta ću s njom, ali dobro. Ova manja, ona treba upisati srednju i to će biti veselje, teško. Ne znam ili bi se smijala ili bi plakala. Mislim da ću prije plakat nego što će se smijati. Ali eto, šta ćeš, moje se, moraš ih imati.
2: Sad mlađu pošalju u drugi grad, u srednju, da bude zapravo samo smjena.
0: Tako je, tako. To
2: bi bude lakše.
3: Da. Da, to je najbolje.
2: Okay. Nikica se isto javio vezano za to i odmah je rekao, dakle, stres, sinovi ispravljaju povijest, odgovaraju kemiju i matematiku zadnji tjedan. Mislim da ja imam veći stres od sina, pa naravno.
0: Znači ovo razdoblje roditeljima otprilike kao kad je reprezentacija na svjetskom prvenstvu, pa onda moraš navijati za nju.
4: U penali.
2: Tako. Mi svi gledamo i ono.
0: Tako je. Roditelji navijaju za svoju djecu i onda još kad krenu ovi penali u zadnjim danima škole, nije vam lako.
3: Da. Lako. Ja sam za vikend bio na jednom, kao što sam najavio, na jednom mjestu gdje su djeca bila ipak pod malo manjim stresom, a to je Kukuriček Fest u Đurđevcu.
0: Okay, dobro.
3: Tamo sam sreo i našeg slušatelja, Josipa koji vas je sve pozdravio. Imali smo mi prilike prije koju godinu biti u Đurđevcu i uvjerit se kako je tamo lijepo, ali samo ovaj festival, sama organizacija i ta djeca koja se natječu, to je stvarno nešto prekrasno i na stvarno jednom visokom nivou na kojem se nisam mogao nadati da će biti.
2: Prvo nam je bio voditelj.
3: Ja sam bio voditelj na tom festivalu.
0: Čekaj, da reci
3: šta si mi da sam pjevao.
0: Ne, nego šta se sve događa tamo za ljude koji ne znam, mislim, ja ne znam točno šta se sve događa.
3: Kukuriček je dakle festival koji

0: iz Đurđevca je ovoga svoje razbor. Da,
1: sve znam.
0: Da, jesam. Bravo. Zato jer baš mi je bilo zanimljivo. Mm-hmm. Jako prekrasna djeca koja ovoga fenomenalno pjevaju i pjevaju uživo.
2: Mm-hmm.
0: To je ono što me iznenadilo. Znači, nema nikakvog muljenja, sve je uživo. Recimo jedna Sara Zeba koju već dobro poznajemo i iz Vojsa je također nastupala i tako, stvarno jako lijepo.
2: Bravo ti. Dorice, kakav je tvoj vikend bio? Želiš ti nešto podijeliti?
3: Nećete vjerovati, ali ja sam provela subotu u druženju koje je trajalo od 12 popodne do 11 na večer.
2: Ti si bila cijelo vrijeme tamo prisutna?
3: Na dvije lokacije sam bila prisutna. Isus. Možeš li vjerovati?
0: To druženje na dvije lokacije.
3: Jedna pa druga. Inače bi Dora, što bi napravila, otišla bi na jedno druženje, vjerojatno bi to jedno bilo previše, okay, kad je puno ljudi, i onda bi javila ovo drugo ili ne mogu, umorna sam, nešto bi me sigurno tu, bilo bi mi previše. Istrošile bi se socijalne baterije, ali ne, sada sam otišla na jedno, bila tamo neki 4-5 sati, obiteljsko druženje, i onda sam otišla na jedan veliki rođendan, i tamo sam onda još bila.
2: Čovječe,
3: i onda sam u 11 na večer rekla, ljudi, ja sad idem, moje socijalne baterije su prazne.
0: Ideš se družiti sa sobom.
3: I sad ja idem doma.
2: Ja tebe više ne mogu prepoznati, si kompletno druga osoba. Mislim, znam da imaš još onaj veliki plan za danas koji nisam siguran ili želiš uopće da spominjemo.
3: Evo,
2: sad.
3: Vidiš,
2: ali
3: a potencijal... kako si bezobrazna?
2: Ne moraš reći.
3: Znam da ne moram, odnosno da si to sad tako smislio da spomeneš i sad će ljudi pitati o čemu se točno
0: šta
3: radi.
2: Ako ljudi žele, nek pitaju na 099-616-7002. Ko se ja da im branim tu?
0: Ili
2: ja...
0: private.
2: Tako, ili privatni Dori na Instagramu se možete javiti, ali evo, ja ne želim tebe sad dovoditi u nekakvu nezahvalnu situaciju ovdje, nešto govorim što je tvoje za reći.
0: Da si još ti to za sve zakuhao. Okay.
2: Dakle, Weekend Report i javna bilježica i dalje otvoreni za nove unose, pa ko ima što za pohvalice od zadnjih par dana, ili reći od čega strepi i čemu se veseli ovog tjedna, slobodno samo.
0: Ili pita Doru šta smjera.
4: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
5: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, kapućino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.

0: pjesmu Journey, Don't Stop Believin'.
1: Tihomir kaže pljesak za ovu pjesmu koju svira.
0: Mm-hmm, jako volim ovu stvar. Hvala Tihomire na javljenju.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Dvije teme se nekako bore za pažnju ovdje kod nas ovog jutra. Jedna je Weekend Report, druga je javna bilježnica. Mi nekako ne znamo ni za koju stranu bi navijali, jer su obje naše teme, pa nam je zapravo sve jedno. Ali evo, za slučaj da se stvara neka konfuzija, ajmo stvoriti još te konfuzije. Prvo recimo Snježa koja se javila za Weekend Report.
3: Tek sam sada stigla u školu zato što ne idem svojim automobilom. Eto, to mi se dogodilo preko vikenda. Auto jednostavno ništa, moram ga odvesti na popravak, imam već neko vrijeme problem s njima, iako niti kilometara, niti godina, prvi put u životu da imam problem popravkom automobila, ali nećeš vjerovati, uopće se nisam sekirala, baš sam bila opuštena, ništa mi neće ovaj dan pokvariti. Znam da su prošle želje, ali može li se to nekako ugurati ili barem sutra? Pozdrav
0: Snježo, ta stvar je svirala, ne znam.
4: Svirala.
0: Malo prije nego što si se javila. Da. Ako nam ne vjeruješ, provjeri na internetu, imaš bazu. Sve što smo svirali, točno taj TBF negdje, ja mislim oko 7.05 da je svirao, a ona se oko 7.30 javila.
4: A neka ćemo puštati. Sigurno, s obzirom da nam je ljeto, često ćemo čuti tu pjesmu. A i mi ju volimo.
0: Evo neko ko se javio za javnu bilježnicu, to je Barbara.
5: Jutro ljudi, evo mene baš čeka ludi tjedan, pa mi definitivno treba javna bilježnica. Danas, to valjda neću zaboraviti, u 3:30 dok završim s poslom imam kozmetičarku, onda sutra u 18 sati imam zubara. U srijedu mi tata ima rođendan, u četvrtak idem na jazz koncert simfonijskog orkestra Tribute Dino Dvornik u Puli na Kaštelu i onda mi je još preostalo u petak otići na pedikuru pa da onda konačno svoje papke vikendom mogu pokazivati svijetu. I to bi bilo to. Ajmo.
0: Čovječ, kakav tjedan za Barbaru. Ajmo, svaki dan nešto.
1: Preaktivno, iskreno.
0: Javi nam se u petak pa ćemo ti pustiti, ne znam, neki ono Kiki Rahimovski stopala ili nešto.
1: Moram spomenuti i Lanu koja nam se javila. Pazi sad, molim te, koja je ovo vjernost nama i našem programu? Aj, kaže, buongiorno Dora, dale Dolomiti sa neugodnih 6 stupnjeva. Slušamo vas i na planinarenju ovaj tjedan, dakle s Dolomita, jer se mora iskoristiti stari godišnji.
0: Wow.
1: Zamolili su sa raper Keti Amo kao ako može, ja sam im rekla da je baš prije koji dan svirala, ali da imamo jednu talijansku uskoro, pa evo, bar mali dašak onda još talijanskih pjesama dok planinare. Poslali su nam i slike, predivno nešto, dakle svaka čast ljudi i hvala što ste s nama i dok planinarite po Dolomitima, evo ne znam što da kažem, pa zamislite.

0: Odslušali smo Masima i kad liju kiše. Evo, stižu još vikend reporti, ajmo poslušati jedan.
1: Evo, sažetak mog lijepog produženog vikenda, koji nažalost nije bio na moru, ali s druge strane ugodno i korisno iskorišten. Malo se radilo, uređivalo okućnice oko kuće. Nakon toga smo otišli suprugo ja kod punca i punice na ručak, gdje je punica u nekom razgovoru spomenula kako nikad u Zagrebu nije vidjela i posjetila kamenita vrata. Skoro priznula u plać, to je mene i suprugu ponukao da u subotu dođemo po njih i iz našeg Zagorja krenemo na jedan lijepi kratki izlet, gdje je punica uz stručno vodstvo moje supruge, to je čerke, obišla gornji grad, vidjela Kulo Trščak, uspinjaču, kamenita vrata, nakon toga otišli na ručak, jedan lijepi, lijepi, lijepi subotnji kratki izlet.
0: O, bravo Ranko, ovo zvuči
2: stvarno. O, jako lijepo zvuči, da, da.
0: Drago mi je da je punici bilo lijepo i da je imala tako fino stručno vodstvo. A što se Weekend Reporta tiče, vrata su još uvijek otvorena za sve koji se žele javiti, ali htio bi sad možda staviti mrvicu fokusa na javnu bilježnicu. Imaš li ti tu neke eventualno spremne za upisati?
3: Imam, samo moram prije toga spomenuti Suzanu i pozdraviti je, jer kaže da su se jučer vozili kraj tebe u koloni na Bosiljevu.
0: Molim.
3: I da je čekala da pogledaš u njihovom smjeru kako bi ti mahnula, ali onda kaže sad kada razmislim možda bolje da nije pogledao, jer bih vjerojatno izgledala kao luđak.
2: Sad znamo kako je nastala kolona.
0: Vozila full sporo. Ja znam, sporo. Ova žena koja vozi cijelo vrijeme sporo pored mene. Ušavam, dam gas, ona da gas.
2: Oba dvije trake ste zakrčili i niko. Niko, nikud.
3: Ajmo mi javnu bilježnicu koja je stvarno ovaj tjedan baš sadržajna za mnoge. Okay. Inače, dobili smo i ovu online verziju.
0: Ma daj ne zvezu.
3: Da.
0: Kako smo je dobila, ne razumijem. Je li neko otvorio kao sajt?
3: Pa da, pa rekla sam ti da je bio plan.
0: I evo... Znam da je to bio plan, ali znam da će to napraviti u roku 45 minuta.
2: Aha, to su ti naši slušatelji.
3: To ide odmah. Uglavnom...
2: Što pomisliš, oni to već realiziraju.
0: Okay, da. Šta je bilo?
3: Tako da evo, ako netko se želi sam upisati, neka se javi, proslijedit ću vam link.
0: Okay.
3: Slobodno, a ako ne, budemo i mi upisali. Uglavnom, nešto od onoga što želimo upisati u javnu bilježnicu ovog tjedna je prvo Eni, koju moram spomenuti jer je strašno važno. Okay. I ljudi će se sjetiti o čemu se točno radi. Kaže, nedavno ste imali temu o invaliditetu, pa sam ispričala priču o tati koji je izgubio obje noge. Uglavnom, javila nam se, dobio je druge noge i hoda.
0: Wow.
3: Nešto jako lijepo. Kaže, još u petak je rekla da ide kući i kaže da će nakon 8 mjeseci zapravo ići doma i ona se upisuje u bilježnicu, kaže, jer strepim od toga kako će se snaći. Uh-huh. On naravno i dalje ima svoju dobro poznatu rečenicu, bit će sve dobro.
0: Uh-huh. Ajme, preljepo.
3: Da.
0: Preljepo, tako mi je drago da si podijelila to s nama.
3: Da, poslala nam je video gdje hoda sa štakama uz svoje dvije noge i ustaje iz kolica i evo, stvarno Ne može ljepše, ali baš...
2: Mogu misliti koji je to trenutak za sve njih.
3: Da.
0: Bravo, hvala puno na dijeljenju ovoga. Ko se još javio?
3: Još smo dobili sljedeće. Beti kaže da u nedjelju ide na feštu, na kupi, a 21. i 22. putuje u Veneciju i Trst. To je inače poklon od sina. Kaže, ne pamtim kad sam bila dalje od Rebra, ona jako puno pohodi sa svojim sinom bolnicu, tako da ovo će sigurno dobro doći i baš je sin pažljiv i drag da je tako odlučio iznenaditi.
0: Već čujem u glavi današnji razgovor sa svojom majkom koja sigurno sluša svaki dan. Vidiš kako je sin njoj poklonio. Mogla bi i ja negdje otići. Marko. Hvala na javljanju. Okay,
3: onda nakon toga nam se javila Katarina koja u petak putuje na koncert grupe Rock of All u Knin i kaže, pa molim podsjetnik za javnu bilježnicu.
0: Uh-huh.
3: Josip nam kaže da on 15.6. dakle za točno tjedan dana od danas kreće na polaganje prvo C kategorije pa onda i E kategorije. Tako da će time, kaže, ako naravno uspijem, ispuniti svoju želju da vozim i uživam u onom što volim. Držite fige da sve ide svojim tokom kako treba.
0: Oprostite mi, ja sam glup. C kategorija i E kategorija su za što? Ne mogu se sjetiti.
3: C kategorija, ali nije to kamion.
0: Je to za kamione, jel tako? Ne mogu, ne znam jel za motore ili za kamione.
3: Sad ćemo vidjeti, da, tegljači i kamioni.
0: Aha,
3: dobro
0: da,
3: sam rekla.
0: Dobro.
3: A E kategorija se odnosi na, da vidimo, vučna vozila s teškim prikolicama.
2: E, to da.
3: Kaže, koja je ključna, odnosno najčešće je CE kategorija koja onda obuhvaća
2: jedno i drugo.
3: Da, koja je ključna za posao profesionalnog vozača.
0: Sretno u tome onda. A ćeš još nekog upisati unutra?
3: Naravno, evo možemo upisati još Kristinu s nečim jako lijepim. Kaže da bi htjela upisati da u petak ima ultrazvuk od ginekologa. Kaže tamo smo na pola puta pa ćemo saznati tko nam stiže i naravno je li bebač dobro.
0: Ajme zakon. A trebate ideje za imena?
3: Nemojte pitati Marka.
2: Preskočite nas.
0: Ne.
3: Biće neki ono Frodo. Legolas.
0: Prosti, Gandalf je prekrasno ime. Gandalf je prekrasno ime i vrijeme je da uđe u modu. Gandalf Bratoš.
2: E, dobro, to dobro zvuči.

0: onome Dino Dvornik, slušali smo Tebi pripadam, sjetio sam se Barbare koja se javila za javnu bilježnicu za četvrtak da ide na koncert Dino Dvornik Tribute, ali jazz verzija, što me jako zanima kako to zvuči, kralj funka u jazz verziji, pa javi nam onda. Ok, da se vratit ćemo se kasnije na javnu bilježnicu. Ne znam jeste vidjeli ovu informaciju, znate, jel vam išta znači Croatia Ring?
1: Ne.
0: Ok, to je navodno nekakva staza za Formulu 1 koja bi se mogla otvoriti u Hrvatskoj. Ne znam još puno o tome, ali vidio sam par naslova kao da su dobili nekakvo zeleno svjetlo Ministarstva zaštite okoliša, tako da bi Hrvatska mogla dobiti svoju prvu stazu za Formulu 1 negdje kod Slunja.
2: Dugo se šuška i priča o tome. Bilo je već ovoga, još se i grobnik treba ono kao malo prilagoditi, proširiti, za to sjećam se ovoga, ali to je bilo prije puno godina, te ideje su sve nažalost pale u vodu, a sad se to ponovno aktualizira.
0: A eto, čini se da je. Ja kao veliki antifan Formule 1 mogu samo reći da jedva čekam ne gledat Formulu i u Hrvatskoj.
1: I u Hrvatskoj.
2: Otprilike.
1: Da, uglavnom sad je razlika u tome što je ministarstvo dalo zeleno svjetlo. Staza bi trebala biti duljine 4,2 km i trebala bi biti projektirana prema najvišim standardima, kaže Međunarodne automobilističke federacije.
2: Dobro, to sad, da li bi bila ona uvrštena u kalendar, za to bi trebalo nove borbe voditi, vjerojatno.
1: Naravno, ali evo, barem da
2: mi stazu imamo. Evo, a onda
1: dalje možemo.
2: A onda čuviš ko će se voziti po njoj.
0: Ok, ne, ipak malo popularniji sport od formule koji nam je sad malo bitniji, a to je nogomet. Prvenstvo počinje za... Tri dana. Jučer si mi spominjala neke informacije za karte, pa možeš li to ukratko reći drugima, jer smo već tanki s vremenom?
1: Pa ne samo karte, nego općenito cijele te aranžmane, kako, mislim, dosta očekivano zapravo, da nisu baš nešto u Hrvatskoj popularne ti aranžmani putovanja u SAD, Kanadu i Meksiko. Na ovogodišnje svjetsko prvenstvo nema baš zainteresiranih. Po nekim ovim brojkama, odnosno izračunima, prosječnoj osobi da bi otišla u ovom trenutku gledati Hrvatsku u ovoj prvoj fazi, dakle Dallas, Toronto, Filadelfija, trebali bi potrošiti oko 5.500 €.
0: Isuse Bože.
1: To sve, dakle, uključuje i letove i onda tamo i cijene smještaja i ulaznice i slično. Naravno, sve što vrijeme se više bliži, prvenstvo sve naravno poskupljuje, sve više košta. Oni koji su uspjeli složiti to možda privatno nešto ranije, dakle prije nekih 6-7 mjeseci, su možda mogli proći za oko 2.500 €, a sad naravno to sve raste i nema baš onih zainteresiranih koji će ići gledati to sve tamo.
0: Ok, jel neko sluša ovim trenucima ko će eventualno ići? Ako vam se da, ajde javite nam se 099-616-7002, pa možda vas možemo imati kao nekog novinara.
1: Mislim, imat ćemo mi tamo novinara.
0: Ali želimo čuti ljude.
2: Želimo, tako je, da pače.
1: Da, evo, ne znam, možda netko iz dijaspore, to je ono što je meni palo na pamet, imamo puno slušatelja iz cijeloga svijeta, pa možda netko kome je bliže.
2: Tako, ko je već tamo, ko će da sigurno biti tamo.
0: Ok, javite se ako imate razloga.
3: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3.5 €. A 4 Chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.

0: Slušali smo Simply Red i Something Got Me Started. Dolazimo do polovice ovog sata. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Mile putnice Ivana, Ivanka Mazurkijević stižu nam u nastavku. Prije njih spremni smo za novosti.
2: 8:30.
3: Drugi program.
4: Zbog prevrtanja cisterne na 35. kilometru autoceste A4 Goričan Zagreb između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice, prekinut je promet u oba smjera. Prema prvim informacijama radi se o cisterni koja je prevozila plin. Ozlijeđenih nema ni opasnosti od požara, a vatrogasci na terenu raščišćavaju mjesto događaja. Na jednom od najprometnijih zagrebačkih križanja, onom Savske i Slavonske, kod zgrade Vjesnika, ponovno se vozi po posebnoj prometnoj regulaciji. Razlog je kvar bagera koji je uklanjao sjevernu stranu Vjesnikova nebodera. S 14. kata ostao je visjeti golem komad betona, pa pročelnik Andro Pavuna vozače moli za strpljenje.
5: Vi zbog svoje želje da se uštedite možda minutu ili dvije i ne idete obilazno, zablokirate stotine ljudi iza vas i mislim da je to beskreno sebično, a i opasno. Ne moram podsjećati da je raskrižje pod kamerama i da se ti prekršaji mogu kazniti i sa odgodom.
4: Najmanje su 3 osobe poginule, a 4 ozlijeđene u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji je jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatno oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu. Za tu zemlju i Indoneziju izdano je upozorenje na mogući tsunami. U ruskom napadu na u jugoistočnoj Zaporiškoj regiji Ukrajine poginulo je 5, a ranjeno 14 osoba. Guverner pokrajine Ivan Fedorov rekao je da se radilo o napadu bespilotnim letjelicama i granatama, pri čemu su oštećene stambene zgrade i automobili. Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Sloveniju 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo. Pobjedu u Varaždinu donio je Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Hrvatska sutra putuje u Ameriku, gdje će prvu utakmicu u skupini odigrati protiv Engleske u Dallasu 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Teška utakmica za nas, protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, ali ono što me malo brine to je puno tehničkih greški koje smo pravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika da nismo dobro stajali. I na kraju taj gol koji smo primili gdje govorimo da ne smije biti lopta natrag, mi je vratimo natrag i sami sebi zabijemo gol. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavi priprema za Engleze.
4: Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
3: Novosti.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti poslije podne uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 26 i 30 stupnjeva.
7: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
8: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb još je prekinut promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće na 35. kilometru. U Splitu zbog prometne nesreće na državnoj cesti D8 na predjelu Sirobuja vozi se jednim suženim trakom u smjeru Splita. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Breznički Hum i Komin u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima. Gornji Varoš, Županja, Slavonski Brod, Svilaj, Batina, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
9: Dobro jutro
0: svima. Ej, tek sad, mislim ne tek sad, ali evo primjećujem opet, ruke su mi toliko izgrebane. Niko me nije upozorio da će imanje mačke uzrokovati to da izgledaš koja ono se svako jutro kroz trnje provlačiš da dođeš do posla. Stari moj, sve krvavo, užas.
10: Nema zezat, a?
0: Da, sve, i to sve piše na internetu, to su sve kao ugrizi ljubavi.
11: A da,
10: super.
0: Zanima me kakvi su ugrizi mržnje, doću, dekapitirat će me.
10: Oko ti nju voliš? Jesi ti nju kad ugrizo?
0: Ne, ja samo mazim, dajem pusice, sve, i evo kako, što dobijem nazad.
10: Da, vidiš.
0: Puno bitnije od toga je svjetsko prvenstvo koje je za par dana ovdje ispred nas. Hrvoje, kao ovdje neko koji je bio na koliko prvenstava si bio?
10: Šta, na svjetski?
0: Pa može, da.
10: Pa nije francusko, malo francusko, malo njemačka, malo tri svjetska, tri evropska, tako nešto, četiri.
0: Da, ništa posebno, samo na tri svjetska i tri evropska sam bio.
10: Pa nije. Okay,
0: što možeš reći eventualno onima koji možda prvi put idu sad ove godine i uzeli su si karte, ne znaju točno što ih očekuje tamo, što se radi ostatak dana kad nisi na utakmicama i to?
10: Kad nisi na utakmicama? Pa razgledavaš malo znamenitosti mjesta u kojem se nalaziš.
11: Muzeje,
10: malo gledaš kakva je kuhinja i to, neke, znam, moji recimo prijatelji vole Zoološki vrt posjetiti ovoga u gradu u kojem jesu i tako, ovoga malo. Sve normalno, zapravo, kao i kod kuće, šta radimo.
0: Jedno čekam vidjeti.
10: Ustaneš ujutro, rano, doručak, ovo, ono, lagani trening, teretanica neka, ovo, ono.
0: Već čekam da će svi američki muzeji biti puni navijača. Da, ništa više ne vole od kulture.
10: E pa zato se ne trgaju previše za ulaznice ovoga nogometne, nego zato, muzeji zato
0: rasprodani već mjesecima.
10: Pogledaj kakva je situacija s kartama za muzeje i kazališta u Americi.
0: Znači, da je bio sad spojen na nekakav detektor laži, uređaj bi eksplodirao. Ali možda bi bilo interesantno, daj molim doći.
10: Ili recimo odeš na medeni mjesec koji ja.
0: Upravo sam ti htio reći.
10: Jel da?
11: Molim te, reci priča, ljudima.
10: A ti mene na to navodiš.
0: Da, molim te, reci ljudima.
10: Pa 2004. ovoga smo eto odlučili ići medeni mjesec.
11: Odlučili ste?
10: Ja sam predložio, ali moja bolja polovica to objeručke prihvatila, dakle da idemo u Portugal. Slučajno se poklopilo da eto, baš te godine Evropsko prvenstvo u nogometu, a sad, ne znam, neko misli da sam ja kriv, pa nisam ja odredio di će biti Evropsko prvenstvo, mislim, bože moj.
0: Kako je Vedrani bilo onda samo dok si ti išao okolo razgledavao muzeje i kazališta i ostale stvari?
10: Bili smo zajedno na utakmici ovoga, ali mislim, dobro, Evropsko prvenstvo je završilo, a mi smo još uvijek ostali.
0: Ajde. Kaže da je romantika mrtva.
11: To je kompromis, vidiš.
10: Eto, vidiš. Tako je, dogovor, kuću gradi.
0: Cure, ako su vam vaši novopečeni muževi rekli idemo na medeni mjesec baš sad negdje u Ameriku, promisli.

0: Ja znam da ovo nije neki poseban problem, ali me trenutno apsolutno izjeda. Dakle, poslali smo ovaj album u kojem skupljamo sličice za svjetsko prvenstvo. Poslali smo preko jednog slušatelja da dođe do naše reprezentacije. I došao je, našao je svoj put do tamo i sad imamo potpisan album. Ne znam jesu svi, ali izgleda kao da jesu, jer je cijeli album išaran potpisima.
1: Ja ću vam sad reći ovako.
2: I ono što si koliko si uspjela dešifrirati, jel?
1: Da.
0: Ono što, samo prije nego što to kažeš, ono što me izluđuje je što sad taj album nije kod nas. A dobili smo skoro 200 novih sličica od slušatelja. Sad nemamo ih gdje lijepiti.
2: Dobro.
0: Sad čekamo da nam ga reprezentacija vrati. Da. Molim vas, nemojte, sutra idete u Ameriku, nek ne ostane kod vas, please.
1: Pa ja tu vidim negdje, ako dobro brojim, 15 ili 16 potpisa naših reprezentativaca. Neki od njih, i hvala onima koji u svom potpisu imaju brojke adresova, jer onda to možda malo olakšava. Jer inače ovo izgleda kao da je mogao bilo tko od nas potpisati i reći evo potpisali su.
0: Okay.
1: Ne mogu ništa prepoznati, ali evo vidim tu i sad gledam.
2: Ja vidim.
1: Hoćeš?
2: Hoću.
1: Evo, izvoli.
2: Možda nešto prepoznam.
1: Sretno.
2: Evo, recimo ovo je slovo B.
1: Možda Baturina.
2: Može biti, a da, vidiš brojevi, dresovi, a...
1: Budimir.
0: Ja moram upozoriti, ovo je možda biti i najgori radijski program.
2: Ne, ljudi... ne, mislim sad, je to ja ovako privatno pokušavam.
0: Ajde ti onda to svoje vrijeme, pa kad dešifrira...
1: On je sad uzao svoje privatno vrijeme dok smo mi u eteru.
0: Tako je, da dešifrira. Kad ti to uspiješ, onda ti nama javi.
1: Uglavnom, evo, imamo puno potpisa, što je jako lijepo i hvala im svima što su se potrudili. Hvala Ivanu koji je uzao taj album i jučer odnio ekipi da se potpišu.
2: Super, hvala, da.
0: Eto ga, time je naš san došao jedan korak bliže ka svom ispunjenju, a san je ispuniti cijeli album, da ga igrači onda još i potpišu i da onda mi to nekom sve poklonimo. Kako ćemo to odlučiti na kraju, kome ćemo to podijeliti, nemam pojma, ali eto, upozoren sam i naravno da smo to i razmišljali, da bi trebali vjerojatno naći nekakvo dijete, ne sad nekom frajeru od 40 godina koji već ima 1000 duplića, da mu sad damo još i ovo. Samo kratak podsjetnik, please nam daj na javnu bilježnicu, jel se još neko prijavio, zato što oko 9:10, 9:15 bi trebali proglasiti dobitnika ili dobitnicu za danas.
1: Pa evo, Željka koja kaže da ovaj tjedan će dobiti naočale u srijedu ili četvrtak, koje sad mora nositi, kaže non stop, do sad zadnjih 10 godina sam nosila samo za čitanje, ali stari se, u Zagradi je rekla jel tako moj Hrvoje.

0: Slušali smo Miley Cyrus i Wrecking Ball. Iskoristio sam ovo vrijeme sad da izbrojim razglednice koje smo dobili do sad. Već smo ih nedavno počeli tražiti. 19 razglednica je već stiglo. Ja računam sad tijekom ljeta još kad ljudi tek krenu zapravo ići na mjesta, da će ih doći stvarno hrpa i ne mogu vam reći koliko sam zahvalan na tome, jer je baš, znaš, laka je stvar poslat poruku nekome i to cijenimo, ali za razglednicu ipak trebaš kupit, napisat, otići, poslat.
1: Ovo, ono, pa to treba stići, pa ovog i treba donijeti.
2: HR mreža. Oglasi. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
3: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
5: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: I ove godine, ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura.
9: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Baš mi je dobra ova stvar. Ed Sheeran, slušali smo Celestial u nastavku Psihomodo Pop. Ja volim samo sebe. Što nam imaš reći, Dora, za Psihomodo Pop?
1: Pa, evo, čekam, uglavnom, gospodin Gobac je čovjek koji nam se najavljuje već jako dugo ovdje u našu emisiju.
0: Dora, ti si se ovog, mislim, ne želim i tebe dovoljiti sad pred gotov čin. Znam da se vidjela s njim tijekom ovog vikenda. Pretpostavljam da nijedna priča koju ti je ispričala nešto nije nešto što možeš u eteru podijeliti.
1: Tako je, istina, to je istina, ali uglavnom...
0: Jesi li ga podsjetila da, na to, da je obećao već tri puta i onda
1: zaboravio? Znam, samo vjerujem evo da u subotu nije razmišljao sad o radnom tjednu koji stiže. Htjeli smo da nam malo ovdje dođe da se družimo s njim, pogotovo zato što imaju 13. lipnja, odnosno za 5 dana sad za vikend, imaju još jedan koncert u Lisinskom koji su imali u 5. mjesecu, drugi datum. I onda smo htjeli da dođe malo prije toga da nam priča kako je bilo i kako će biti na ovom koncertu, pa sam evo odlučila sad, karata ima jedva. Dakle, jedva. Pa čisto evo, ako netko nije znao i ne želi propustiti, može požuriti, ali stvarno požurite. I evo, onda ako možda to sad javno kažem, se čovjek neće moći izvući.
0: Da, rećemo, već smo te najavili.
1: Evo, sad smo ga najavili. Davor Gobac će nam doći u gosta ovaj tjedan.
0: Ovaj tjedan. Jel želiš još precizirati ili ne?
1: Ma nećemo precizirati. Ima još 4 dana za iskoristiti, pa nek vidi.
0: Možem.

0: gotova. Gotova je. Ne pjesma, nego dobra.
1: Maja nam je poslala Due Vite Srčeko.
0: Yeah. A svi volite tu pjesmu.
1: Pa naravno, ko ne voli.
0: A, nego, za sve kojima je teško danas, koji se jedva nekako vuku kroz ovaj ponedjeljak, evo možda mrvicu riječi, pa ne bi baš rekao utjehe, ali da nekome je mrvicu možda gore. Ovo je Leo.
2: Jutro.
3: Jutro.
2: Pa htio bi se javiti samo, ako neko misli da ima težak ponedjeljak, da mu je teško danas ići na posao, mene nije bilo negdje od sredine četvrtog mjeseca, bio sam na porodiljnom i danas mi je prvi dan nakon tog porodiljnog, tak da ne znam.
0: Leo moj.
3: Okay. Pa dobro, sigurno ne na porodiljnom nije bilo lako.
1: A, vjerujem, da, da se ali opet.
0: Možda je malo i pobjegao doma da se spazi. Kao, ne, možeš ostati
1: znači,
0: još jedan. Ne, vratim se.
1: Otišao je na porodiljni, ali ženi nije rekao da je uza porodiljni.
0: Ok, ljudi, ovako, vrijeme je sad da službeno podijelimo našu prvu nagradu za danas, vezano za javnu bilježnicu. Hvala svima koji su se javili sa svojim pričama o tome što im slijedi ovog tjedna. Toliko dobrih stvari nam je zapisano ovdje, primjerice Morana ima 16. godišnicu braka u petak, Antonija ima bitnu stvar, sud za skrbništvo i za alimentaciju isto tako u petak, Katarina ide na koncert u Kninu, Barbarin tata ima rođendan, Sarina sestra polaže državni ispit u srijedu, Željka dobiva naočale, Ena Balta i koja, no, ne znam više ko već sve ide na Metaliku, svi ide na Metaliku u četvrtak, Barbar danas ide kozmetičarki, vidiš, male stvari, velike stvari, sve
3: super,
0: to
3: da,
0: stane
3: sve
0: u našu javnu bilježnicu.
3: Tako je.
1: Da.
0: Međutim, jednu osobu trebamo izabrati.
3: Ne bi li joj poklonili nešto?
0: Tako okay. Je. Ko je ta osoba, Dorice, aj ti odluči.
1: Prvo ću samo reći, možda netko nije čuo, dakle, nagrada svakog dana, znači svakog dana, kako danas, tako i ostatak tjedna, je Natural Wealth 5 magnezi, dakle, paket u vrijednosti 100 eura, dobit ćete toga onda za korištenje koliko hoćete, dakle, riječ je o tom dodatku prehrani koji u sebi ima 5 različitih oblika magnezija, dakle, ako ti to znači, ne pomogne, onda stvarno... onda ne znamo, evo. Uglavnom, kažu da djeluje i na mišiće, živčani sustav, umor, stres, apsolutno sve.
0: Eto ga, 5 dana, 5 magnezi, sve imamo nekako, ima smisla ovdje.
1: Yes.
3: Kako ne?
1: Ono što ja mislim da bi danas bilo u redu je da nagradu damo za jednu posebnu priču. Ne bih htjela da to druge koji nemaju toliko posebne priče obeshrabri, ali evo, danas ova posebna. Dakle, Eni koja nam se javila i poslala priču o svom tati koji je nažalost ostao bez obje noge i ona je sad javila kako je dobio druge noge i hoda. Došao je kući nakon 8 mjeseci i ona je zapravo se upisala u našu bilježnicu kao strepnju oko toga što on dolazi doma. Zašto? Zato što je bilo teško i strah joj kako će se snaći.
0: Normalno.
1: Naravno, on to sve ipak malo bolje i lakše prihvaća od kćeri. Ali evo, rekla je, ako dobije taj paket, da će ga onda proslijediti njemu za oporavak. I ja mislim da je ovo onda idealno rješenje za prvu nagradu.
0: Može. Eni ide prva nagrada, onda imamo još 4 koji su nam ostale ovdje. Hvala svima koji su se već prijavili. Kogod još želi, 099-616-7002, to je broj za našu javnu bilježnicu. Što ovog tjedna vas veseli ili od čega strepite, imate još vremena za upisati svoje priče.
4: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.
6: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
4: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij. Najmoćniji magnezij iz 5 izvora.

0: ja sam Zlokić. Lagano smo se dočepali polovice ovog sata. Hvala svima koji ste tu. Dobio sam još jednu krasnu priču vezanu za javnu bilježnicu, budem vam rekao to za koju minutu.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magnezij uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magnezij. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Ok, ali prije te priče i prije glazbe koja slijedi, vrijeme je za novosti.
3: 9 sati i 30 minuta.
4: Drugi program.
3: I dalje je prekinut promet na autocesti A4 Goričan-Zagreb i to u oba smjera, nakon što se rano jutros na 35. kilometru između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice prevrnula cisterna. Srećom nema ozlijeđenih ni opasnosti od požara, riječ je o cisterni koja je prevozila plin. Na jednom od najprometnijih zagrebačkih križanja, onom Savske i Slavonske, kod zgrade Vjesnika, ponovno se vozi po posebnoj prometnoj regulaciji, a razlog je kvar bagera koji je uklanjao sjevernu stranu Vjesnikova nebodera. 14. kata ostao je visjeti golem komad betona. Evo što je o cijeloj situaciji za HRT rekao Mario Uroš iz Centra za potresno inženjerstvo.
5: Dodatni problem je što on visi iznad postojeće konstrukcije, tako da bi on mogao pasti na već postojeću konstrukciju Vjesnika, te dodatno urušiti. Pozitivna stvar u svemu tome što je to na sjevernoj jezgri, to je armirano betonskim zidovima Vjesnika, to je konstrukcije, tako da s te strane ponovo ne bi trebalo biti veće štete, čak i da taj komad padne.
3: Raste broj žrtava nakon razornog potresa jakosti 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Prema posljednjim podacima poginulo je najmanje 15, a ozlijeđeno više od 120 ljudi. Spasioci tragaju za preživjelima nakon urušavanja nekoliko zgrada. U dijelovima zemlje izdana su upozorenja na tsunami, no ubrzo su i ukinuta. Novo pogoršanje stanja na Bliskom istoku. Eksplozije i sirene za uzbunu jutro su odjekivale u Jeruzalemu i Teheranu, nakon što su Iran i Izrael pokrenuli međusobne napade i ugrozili nade u završetak rata. Ovo je prvi put da je Iran ispalio rakete na Izrael od primirja 8. travnja. Međutim, pregovori između Vašingtona i Teherana otac su u zastoju, a dvije zemlje već su posljednjih dana se napadale na području Hormuškog tjesnaca. Nakon 100 dana rata i 2 mjeseca nakon početka krhkog primirja, regiji prijeti novo pogoršanje odnosa unatoč američkim pozivima Izraelu na suzdržanost. Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Sloveniju 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo. Pobjedu u Varaždinu donio je Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Hrvatska sutra putuje u Ameriku gdje će prvu utakmicu u skupini odigrati protiv Engleske u Dallasu 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Teška utakmica za nas, protivnik nam je stvorio ipak malo previše šansi nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, ali ono što me malo brine to je puno tehničkih greški koje smo pravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika da nismo dobro stajali. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavlja priprema za Engleze.
3: Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti poslije podne uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 26 i 30 stupnjeva.
7: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti Goričan-Zagreb prekinut je promet između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice u oba smjera, obilazak je državnim i županijskim prometnicama. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozači stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 zatvorena je dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, povremeno su zastoji na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, Riječkoj i Zagrebačkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnom prijelazu Karasovići, teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Evo, 9.35, još smo samo kratko zajedno, još nekih 10-15 minuta maksimalno. Prije nego što se pozdravimo za danas, htio bih podijeliti nešto s vama.
9: Ajde.
0: Naša javna bilježnica je zapravo tako kratko ovdje s nama, nemamo još uvijek niti mjesec dana. Baš sam gledao sad, u četvrtak će biti mjesec dana javne bilježnice.
10: Ajde, dobro.
0: Da. I već u takvom tako kratkom roku sam je zapravo strašno zavolio, zato što javna bilježnica na neki način kao poziva ljude i daje taj neki prostor da ljudi podijele što je njima sve bitno. Što se bitno događa u životu, čemu se veseliš, od čega strahuješ, su nekakve bitne obljetnice, nekakvi bitni datumi ili slično. I stvarno sam zavolio taj proces koji zajedno radimo kroz zadnjih mjesec dana. I sad, evo dok su išle, prije nego što su išle vijesti, sam se čuo sa jednom slušateljicom, Darija nas je zvala. Tako je lijepo smo razgovarali, rekla je samo da bi se htjela upisati u javnu bilježnicu zato što je danas 18 godišnjica otkako je presadila jetru, otkako je dobila novu jetru. Ona je bila bolesna, rekla je cijeli život se mučila, cijeli život je bila bolesna i sa 24 godine je uspjela dobiti priliku i došla je na vrh valjda te liste ili kako već funkcionira. Uglavnom tad je dobila i rekla je tek tad je počela živjeti, tako da na neki način danas je njen 18. rođendan i njena punoljetna je napad. Tako da, Darija, dobrodošla među punoljetne, iako znam da imaš 42, ali svejedno ovih 18, otkako stvarno živiš, kako si sama rekla, ih 18 mislim da se trebaš fino.
9: A, krasno.
0: Tako da baš lijepo i hvala svima koji dijele svoje priče. Bilo ovakve, bilo samo svakodnevne, nemojte sad imati osjećaj da svaka priča mora biti, joj, ne znam, životne važnosti. Imamo ovdje, evo, Barbara ide kod kozmetičarke. Jednako bitno ja, za upisati.
9: Sigurno.
10: Sve
9: ide. Da.
0: Ima još neki koji su se javili. Evo, Ivana.
11: Evo da se ja upišem u tu vašu javnu bilježnicu. Ovaj tjedan, to jest u petak, završim sa poslom. Idem doma, spakiram motor, kofere i putujem za Kostajnicu u Bosni, jer tamo jedna motoskupina ima svoj susret, a posebno mi je po tome što prvi puta nakon dugo vremena i muž i ja idemo šatorom i spavat ćemo tamo 2 dana kraj Une i nadam se jako lijepom provodu i da ćemo se naspavati u šatoru, jer to nismo radili brat bratu ni on i ja preko 30 godina. Pa se nadam da će nam biti lijepo. Uglavnom, javim u ponedjeljak kako je bilo.
0: Može, Ivana, poselimo se s tom weekend reportu. Moram ti reći, ni vaša leđa više nisu isto što su bila prije 30 godina kad ste spavali u šatoru zadnji put.
9: Ma, ajde, ma to će se pretrpiti.
0: Ma naravno.
9: Ali, 2 noći.
0: Čekaj, Dora, jesi nikad spavala u šatoru?
10: Jednom i nikad više.
0: E, točno to.
10: Jednom i, znači ne.
0: A to zvuči kao super ideja, jel tako, kad zamisliš sebe pod zvijezdama?
10: Ne, meni već tad nije zvučalo kao super ideja, ali okay, je bivši dečko inzistirao da to probamo jednom i ja sam bila, uopće ne razumijem šta radimo, ali okej, ajde, kompromis, prihvatit ću. Znači, užas. Osim toga što sam imala skakavca u šatoru koji je uspio ući nekim čudom, iako ajde skakavac čak i ne bojim, ali znači da je bilo što drugo moglo ući.
9: Zamisli, živi u prirodi,
10: drugo,
9: sram.
10: Drugo, neudobno je. Treće, nemam gdje lijepo otići na WC, obaviti svoju higijenu, oprati zube, ništa od toga. Četvrto, još sam k tome bila negdje kraj Delnica u šumi tijekom ljeta gdje je 35 stupnjeva preko dana, navečer jedva 3 stupnja. I onda mi je još bilo vruće, pa hladno, pa dakle uopće. I onda te ujutro probudi ta vrućina. Nikad više. Evo.
0: Mogu zamisliti koliko je njemu prekrasno bilo s tobom ovakvom.
10: Ja sam mu rekla da je to loša ideja.
0: Čovjek se spasio.
9: Manjao.

0: Kristina, Marin, Miro, Leo, Ines, Morana, Sofi, Natali, Barbara, Marija, Miro, Ivana, Mašan, Snježa, Ranko, uglavnom imam vas puno. Hvala svima koji ste se javljali danas i začinili ovaj show svojim pričama. Dorica Hrvoje, došli smo do kraja.
1: Da. Gdje smo, jel da?
0: Ajmo neke lijepe, mudre, inspirativne riječi za kraj. 3, 2, 1, go!
2: Obožavam kad mi tražiš mudre inspirativne riječi. Da. A evo, možemo Selmine prenijeti.
1: Ajde.
2: Koja kaže da nam se javlja kad je malo anksiozna, tako je bilo jučer, tako je bilo jutros, ali, kaže, slušajući neke priče iz javne bilježnice, malo sam se i šamarala, posramila i pokrenula. Od drugog dijela poruka radim bucket listu.
0: Nice. Viš kako javna bilježnica, ne samo zabavna i fina, nego i korisna.
2: I pomaže, tako je.
0: Ljudi, hvala svima koji ste se upisali u javnu bilježnicu. Danas smo prvu nagradu podijelili Eni. Imamo još 4 ovdje. Nemojte se bojati, javiti svoje priče. Vidiš da stvarno nekome mogu pomoći. Mogu biti lijepe, mogu biti inspirativne, mogu biti tužne. Svakakve priče su dobrodošle u javnoj bilježnici. Čujemo se opet sutra od 6.
2: Tako je.
0: Ne zaboravite da ovaj tjedan nam Davor Gobac dolazi u gosti.
1: Tako je, da. Mene neće biti sutra i preko sutra.
0: Molim, tebe nema sutra i preko sutra.
1: Mene nema sutra i preko sutra.
0: Onda ili Gobac dolazi umjesto tebe, ili dolazi u četvrtak kad se ti vratiš.
1: Ok,
0: vidjet ćemo kad ćemo ga uspjeti dogovoriti. Ljudi, uživajte u danu i to je to. Šaljite nam razglednice, mi ćemo isto slat vama. Šaljite ove sličice ako imate viška. Dobili smo danas skoro 200 komada.
2: Tako je.
1: Da.
0: Ali smo kao crna rupa, nezasitni.
2: Sve za viši cilj.
0: Tako je, samo šaljite.
1: Ide to lagano.
0: I ne trebate se još prijavljivati, dobili smo danas par prijave već ljudi koji žele osvojiti taj album.
2: Da.
0: Nema još smisla.
1: O tome ćemo kasnije.
0: Da, kad dođe.
1: Da.
2: Prvo da mi dođemo barem do pola albuma, nismo ni na pola, kamo li.
1: Da.
0: Ljudi, čujemo se sutra. Ajde, čao.
2: Bok.
1: Bok.

0: Tim povodom razgovaramo s Vanjom Vlakom, glavnim financijskim direktorom Voskar Investa. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Gospodine Vlak, zbog čega ste se odlučili na izdavanje dionica koje ovog puta mogu kupiti i mali ulagači?
1: Nakon što smo prvi put izašli na burzu 2019. godine i nakon što smo u proteklih 5 godina stekli povjerenje institucionalnih investitora u Republici Hrvatskoj, primarno mislimo na mirovinske fondove, odlučili smo našu jednu priču oko Voskar Investa, jedne grupacije koja je po nama najdinamičnija i najbrže rastuća grupacija u Republici Hrvatskoj, ponuditi širem krugu ulagatelja, primarno tu mislimo na male ulagatelje, kako bismo i njima dali priliku da sudjeluju u daljnoj fazi razvoja Voskar Invest Grupe.
0: Kome je ponuda namijenjena i koje su ključne razlike između razdoblja upisa za postojeće dioničare i nove ulagatelje?
1: Ponuda je namijenjena, kao što sam rekao, širem krugu ulagatelja ovaj put. Tako smo namijenili malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, novim institucionalnim ulagateljima u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji te zaposlenicima naših kompanija u ove dvije zemlje. Novi ulagatelji mogu upisati dionice od 1. lipnja do 10. lipnja. Osigurali smo širok dijapazon kanala, uključujući poslovnice banaka, FIMU te digitalne kanale. Postojeći ulagatelji mogu upisati svoje dionice od 1. lipnja do 15. lipnja.
0: Poštovani slušatelji, čuli ste Vanju Vlaka, glavnog financijskog direktora Voskar Investa. Više informacija saznajte iz službenih dokumenata vezanih uz ovu ponudu na stranici boskar.com/hr.

Slušate izvanrednu obavijest iz Hrvatskog autokluba. Opasnost je od životinje na kolniku na autocesti A3 Bregana Lipovac, u blizini odmorišta Spačvanska šuma. Prema dojavi radi se o psu. Do slušanja.

0: Športský mikrofon.
1: Športský mikrofon. Za mikrofonom je Nataša Mikas.
2: Eto, sad smo riješili to. Dobar dan svima. U 10.01 minutu. Lijepo vas pozdravljam na početku novoga tjedna, na početku još jednog izdanja Sportskog mikrofona. Evo, neko vrijeme očekivano bit ću sama ovdje u studiju. Dameo nam je na putu za svjetsko prvenstvo i sigurna sam da ćete iz prve ruke, upravo zahvaljujući njemu i našem Krešimiru Gotlinu, doznavati sve ono što je važno za naše vatrene i za našu reprezentaciju, da kako uz prijenose utakmica, o čemu smo već govorili. A do službenog početka svjetskog prvenstva, a ono je jako, jako brzo, mi ćemo se u današnjem sportskom mikrofonu naravno pozabaviti i tom temom, ali i nekim drugim sportskim događajima. Malo ćemo i o plivanju. Najavit ćemo također jedan značajan plivački miting koji je ovoga mjeseca u Zagrebu. Sve u svemu, do 13 sati družimo se uz glazbu i sportske teme i priče, pa pozivam vas da i danas budete s nama. Ozren Futević, Ema Gros, Nataša Mikas, vaše su današnje društvo u sportskom mikrofonu. Naravno, pridružit će mi se vrlo brzo i moji kolege iz centara, bit će tu s nama i Samir Toplak, tako da idemo lagano u sportski mikrofon i ovoga ponedjeljka. Dobar dan još jedan put svima.

0: A krećemo naravno s našim vatrenima. Evo, vatreni su jučer odigrali tu posljednju pripremnu utakmicu prije odlaska na svjetsko prvenstvo. Protivnik reprezentacija Slovenije. Na kraju je slavila naravno naša reprezentacija 2-1. Sve je odigrano u Varaždinu, što već vjerujem dobro znate, a imali ste priliku slušati u našem programu. Svi pogodci postignuti su u drugom poluvremenu. Najprije kapetan Luka Modrić, koji je doveo Hrvatsku u vodstvo u 51. minuti, onda je u 83. izjednačio Slovenac Šporar. Do 93. bilo je 1-1 i onda je na samom kraju utakmice u posljednjim trenucima tog ogleda zapravo sjajno reagirao Mario Pašalić i lucidno zabio za 2-1 Hrvatske. Mi ćemo sada čuti što je naš izbornik Zlatko Dalić rekao na kraju nakon ove utakmice i zapravo nakon svih priprema.
1: Teška utakmica, zaista teška utakmica za nas. Imali smo dosta tešku utakmicu. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, imali smo taj posjed, neke dobre situacije, ali ono što me malo brine, to je puno tehničkih greški koje smo napravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika da nismo dobro stajali. I na kraju taj gol koji smo primili, gdje govorimo da ne smije biti lopta natrag, mi je vratimo natrag i sami sebi zabijemo gol. Ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam, utakmica teška. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavit priprema za Engleze. Rekao sam, tiče treninga, rada, atmosfere, bilo je zaista super, sjajno je bilo. Utakmice nisu bile onake kako sam ja očekivao, nisu bile najbolje rezultatski, pogotovo prva. Ali to je tako normalno, svi se muče, svi imaju sad probleme s tim utakmicama, pripremnima. Mislim da smo vidjeli što smo htjeli vidjeti, gdje smo i što smo i što trebamo i kako se moramo spremiti za Engleze, što je nama bitna utakmica 17. lipnja. Za nas počinje ta prava priča. Ovo sve do sada je bilo priprema, bilo je prijateljska, bila je pripremna. Imamo stvari koje moramo doraditi, popraviti. Rekao sam te neke tehničke stvari koje su bile puno grešaka, puno u pasu, u predaju, u primanju, gdje nas je protivnik kažnjavao. Ali evo, znamo gdje smo i sad na nama je da mi to popravimo i spravimo. Imali smo ciljeve da damo minutažu, da vratimo tri igrača koliko možemo kroz utakmice, Kovača, Modrića, Guardiola. Evo, Guardiola danas igrao cijelu utakmicu, tako da je on se dosta i podigao. Luka, ok, Kova je godinu dana u biti bio bez pravog nogometa, njemu treba vremena i sve u svemu, sve znamo, sve su vidjeli. Htjeli smo što više biti doma, dakle mi mislim da ćemo biti tamo 8 dana i bit će nama dovoljno vremena za adaptaciju. A koliko vidim, koliko sam vidim, da su oni svi žele tamo koji su otišli. Na vrućinu, na uvjete, na terene, tako da niko tamo nije sretan. I čemu sad stvarati sami sebi nekako nezadovoljstvo i probleme, biti tamo 15 dana i čekat prvenstvo, ako je vruće, ako je ovakva situacija, da su treni nisu najidealniji. Mi smo tako procijenili, sad da li smo procijenili dobro ili nismo, ja ne znam. Vidjet ćemo, na kraju će biti što je. Njihova je procjena bila takva, neko je ostao kući, neko otišao ranije, evo. Ali mi igramo utakmicu zadnji, tako da evo, vidjet ćemo. Ja se nadam da smo dobro odlučili. Ima vremena 8 dana adaptacije.
2: Sportski mikrofon.

0: Evo, malo prije smo u programu čuli kako je ovu utakmicu u Varaždinu vidio izbornik Dalić, ali isto tako i što misli o cijelom procesu priprema. A kako je sve to skupo vidio Samir Toplak i što se sve događalo u njegovom Varaždinu. Dobar dan, Samire.
1: Dobar dan, Nataša, tebi, dobar dan svim slušateljima. Pa jedna lijepa, prekrasna atmosfera u Varaždinu, onak prava slavljenička pred odlazak na svjetsko prvenstvo, tako da ovoga sve proteklo mirno. Ono što je najbitnije, smo pobjedili, ali mislim da u ova dva tjedna koliko su skupa, ne znam koliko su skupa reprezentativci.
0: Od prilike dva tjedna, da.
1: Ali mislim da je naglasak bio ovoga, da su ljudi u stožeru sa Dalićem dobro procijenili situaciju, koga koliko opteretiti. Najbitnije je ipak svjetsko prvenstvo, ljudi to malo gledaju sa strane rezultatski, ali ja znam koliko je tu nutra posla i koliko trebate dobro izdozirati igrače koji su bili više opterećeni, koji su bili manje opterećeni, vratiti ti neke jako bitne tipa Kovačić, Modrić, Gvardiol u neki natjecateljski ritam, a jako je malo vremena. Tako da, to je tako složena stvar, tako da na kraju je, bitno je, dobro da smo pobjedili zbog atmosfere, javnosti i svega ostalog, ali činjenica da je izbornik ova dva tjedna i ove dvije utakmice isključivo koristio da podijeli minutažu i da, velim, te neke igrače pokuša malo uvesti u natjecateljski ritam. Jer činjenica je jedna da sve kreće od Engleske i tu se fokusiraju da budu najbolji spremni tada.
0: Dobro, to sam te baš htjela pitati zapravo za te pripreme. Na koji način mi to gledamo, koji gledamo izvana, naravno fokusiramo se na krajnji rezultat i na nastupe na utakmicama,
1: da,
0: ali
1: da.
0: Zapravo baš to što si rekao, imamo pripreme nakon jedne duge klupske sezone, pripreme za natjecanje u potpuno drugim vremenskim uvjetima, dakle na drugom kontinentu, onda imamo igrače koji su ili iznimno umorni ili nisu zbog ozljeda i neigranja na dobroj razini. Sad sve to skupa treba pomiriti na neki način i dovesti ih u nekakvu optimalnu situaciju, zapravo, jer to natjecanje bi trebalo duže trajati. Tako to nije samo 7 dana. Dakle, koliko je to sve zajedno teško?
1: I rekao sam, izuzetno složeno. Ako vidimo sad koliko se sve ostale to reprezentacije muče u tim utakmicama prijateljskima, upravo je to. Ove najbolje reprezentacije su bile najopterećenije što se njihovih igrača tiče i to se sad vidi. Ono što je znam na koji način, vidim da je sa izbornikom Dalićom i kondicijski trener Milanović bio stalno kad su posjećivali te reprezentativce, imao sigurno uvid u apsolutno sve njih, vjerojatno su napravili neka testiranja, tako da to sad više prelazi u grupnu fazu treniranja, u par grupa da znamo koga koliko opteretiti, a koga koliko rasteretiti. Znači, jako je bitno i odmoriti ove igrače koji su osvježiti ih, a opet da ostanu u dobrom tonusu. To je izuzetno komplicirana stvar i sve to ovoga, mada su svi oni top profesionalci koji individualno brinu o svojoj kondiciji, oporavku i tako dalje, prehrani, ali jednostavno stožer sa izbornikom Dalićom je tu da to pokuša sve uglazbiti, ali da to je jednostavan proces. Nije, vjerujte mi, nije i moramo puno segmenata ulazi u sve to. Tako da ne treba biti kritičan, znamo čemu se radi i stvarno želimo da kad će biti najpotrebnije budu najbolji.
0: Jasno. Kako ti se čine Kovačić, Gvardiol koji nakon duže vremena igraju i Modrić koji zapravo je igrao pa nije igrao sad zbog ozljede, ali evo, to je jedna od zapravo najvažnijih stvari koje izbornik i naglasio, da želi njih vratiti u nekakav natjecateljsku neku formu.
1: Da, ja mislim da tu za Gvardiola neće biti problema. Mislim da on sad ovoga već unutra, mlad je, izuzetno kvalitetan, već ima i dovoljno iskustva da se zna izdozirati, tu ne vidim nikakav problem. Tu će biti problem između Modrića i Kovačića. Mislim da ih izbornik neće iz početka koristiti oba istovremeno. mislim da bi to bio preveliki rizik. Jučer je upravo htio dati minutažu da, da igraju, ali mislim da će ipak Modrić biti taj koji će startati, dok će Kovačić možda dozirati s vremenom. Ja tak pretpostavljam, jer to se vidi da Kovačić duže vrijeme nije bio u ritmu, dok je Modrić sa svojim tom iskustvom i sve što je prošlo, mislim da će se on puno ima kraće izbivao.
0: Jasno,
1: tako da.
0: Da,
1: da mislim da najviše treba vraćati Kovačić, da će Modrić i Gvardijel to kompenzirati sa svojim već iskustvom i kvalitetom.
0: Dobro, Vatreni su pokazali igru u dva sustava, očito da će to tako i ostati, ovisno o suparniku i prilagodbi na ono, logično, na onoga s kim se igra. Kako ti se to čini?
1: Pa dobro, ima znači jedno i drugo ima logike. Po meni ima logike, jučer mi se stvarno i postava tak u tom 4-2-3-1 sustavu koji smo najčešće igrali mi se sviđalo. Znači imali smo igrače na svojim pozicijama prirodnoj i to je jako, jako bitno. Tu prije svega mislim na krilne igrače koji nam u principu općenito fale na top nivou, tako da jučer su tu bili Pašalić i Perišić, tu nemam apsolutno nikakve primjedbe i to je logično sve. U prvoj utakmici smo koristili taj 3-4-2-1 sustav, pripremamo ga za Englesku, koliko sam čuo i ima neke logike, jer stvarno nam fale ti neki brzi igrači. Ono gdje ćemo imati vjerovatno problem, imamo stvarno tehnički savršene igrače, možemo kontrolirati igru, međutim malo teže izlazimo, nemamo toliko brzine, teže izlazimo u tranziciju, u polu kontru i kontru i onda mi moramo biti jedne stvari svijesti. Ova reprezentacija će se prilagoditi svakom protivniku, ali moramo biti svjesni, to nije reprezentacija koja će stvarati po 10 šansi na utakmici. Neće, ali
0: znači,
1: je zato
0: treba
1: bitno,
0: iskoristiti svaku,
1: tako je, bitna je onda postotak realizacije, to je jako bitno. I moramo ono što jučer nije bilo dobro, moramo protivniku dati čim manje, jučer smo čak protiv Slovenije dali dosta toga, mislim da se to ne smemo dozvoliti protiv jačih protivnika.
0: To je i izbornik zapravo naglasio da ga brinu te tehničke pogreške i u dodavanjima, u primanjima.
1: A pogotovo smo mi tehnička ekipa, to je bilo neshvatljivo, bilo je dosta pogrešaka i to ono bez pritiska igrača, tako da to trebamo smanjiti. Mi kad uđemo u taj natjecateljski ritam, mi jesmo natjecateljska ekipa i teško će nas samo tak pobijediti, tako da ja se nadam da ćemo imati visok postotak realizacije da možemo onda biti na top nivou.
0: I sad možda ovako iz pozicije trenera, naravno i ovo je sve bilo iz pozicije trenera, ali sad od ovoga trenutka, danas imaju dečki slobodan dan, pa onda sutra kreće se, vjerojatno ide se na put.
1: Da.
0: Znači, do samoga početka što se događa s momčadi?
1: Znači, tu nema više puno nekih kondicijskih priprema, tu je samo sad sve, će se raditi brzo, živo, da se tonus održi na nivou i da se prilagodi vremenskoj razlici, to je jako bitno, moraju ući u ritam brzo, jer to je jako isto bitno, znam da imaju vrlo velikih problema tada sa spavanjem ili se rano bude i tu ti se može dosta poremetiti ritam, ali mislim da je dovoljno tih 7 dana da dođu k sebi i da budu na top nivou. Mada, velim, imamo mi još, nije Engleska prva i zadnja utakmica, imamo mi još dvije bitnije utakmice koje će nam usmjeriti tok na prvenstvo, tako da će tu još dobiti stožer i reprezentacija još dodatnih 5 dana po druge utakmice i tako da ne treba sve gledati i usmjeriti se baš na Englesku. Imamo mi dvije utakmice koje su čak i važnije.
0: Tako, da,
1: i kako će vrijeme odmicati, mi ćemo biti sve bolje. Vrijeme je za nas veliki saveznik, pa ne samo za nas, za sve ostale reprezentacije. Tu treba onda dobro reagirati. Ali definitivno sad više nema tu puno nekih održati tonus na nivou i biti spreman za natjecateljski ritam, koji će sigurno biti težak i po vremenskim uslovima i po svemu, putovanjima. Puno, puno specifičnosti je na ovom svjetskom prvenstvu.
0: Dobro, tu ćemo stati za danas. Samire, nadam se da ćeš se do sljedećeg puta pa i onoga tamo čut sa svojim prijateljem izbornikom Paname, pa možda iščeprkat neke detalje.
1: Nisam ga uspio dobiti, pokušao sam
0: neće
1: na sve
0: muče. Neće ti se javiti, zna zašto ga zoveš.
1: Da, ne, nije to, nego stvarno, ja neću inzistirati, evo, ti znaš, izbornik, nisam ga zadnjih 10 dana uopće zvao, zbog toga znam koliko imaju posla i jednostavno, aj, pustit ću ih na miru, imamo vremena za priču.
0: Jasne,
1: to je
0: jasne.
1: Ozbiljni posao i stvarno želim svima, pa čak Kristijansen u mom prijatelju puno uspeha, osim protiv Hrvatske.
0: Hvala ti puno za danas, čujemo se sljedeći ponedjeljak. Pozdrav.
1: Hvala lijepo i lijepo za svima.
0: Ugodan dan, Samir Toplak i ovoga ponedjeljka s nama u Sportskom mikrofonu.

0: 10 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: I dalje je prekinut promet na autocesti A4 Goričan Zagreb i to u oba smjera, nakon što se rano jutros na 35. kilometru između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice prevrnula cisterna. Srećom nema ozlijeđenih ni opasnosti od požara. Riječ je o cisterni koja je prevozila plin. Na jednom od najprometnijih zagrebačkih križanja, onom Savske i Slavonske, kod zgrade Vjesnika ponovno se vozi po posebnoj prometnoj regulaciji. Razlog je kvar bagera koji je uklanjao sjevernu stranu Vjesnikova nebodera. S 14. kata ostao je visjeti golem komad betona. Evo što je o cijeloj situaciji za HRT rekao Mario Uroš iz Centra za potresno inženjerstvo.
2: Dodatni problem je što on visi iznad postojeće konstrukcije, tako da bi on mogao pasti na već postojeću konstrukciju Vjesnika, te je dodatno urušiti. Pozitivna stvar u svemu tome što je to na sjevernoj jezgri, to je armirano betonskim zidovima Vjesnika, to je konstrukcije, tako da s te strane ponovo ne bi trebalo biti veće štete, čak i da taj komad padne.
0: NATO-vi zrakoplovi srušili su bespilotnu letjelicu u latvijskom zračnom prostoru, objavile su latvijske oružene snage. Potvrđeno je da je u zračni prostor te zemlje ušao najmanje jedan dron iz Rusije. Stanovnici su pozvani da ostanu u svojim domovima, u područjima na granici s Rusijom i Bjelorusijom oglašena je zračna opasnost. Vojni dronovi koji su posljednjih tjedana zalutali u zračni prostor Finske, Estonije, Latvije i Litve izazvali su zabrinutost da se rat u Ukrajini preljeva na sjeverne granice NATO-a i Rusije. U ruskom napadu u jugoistočnoj Zaporiškoj regiji Ukrajine poginulo je 5, a ranjeno 14 osoba. Guverner pokrajine Ivan Fedorov rekao je da se radilo o napadu bespilotnim letjelicama i granatama, pri čemu su oštećene stambene zgrade i automobili. Raste broj žrtava nakon razornog potresa jakosti 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Prema posljednjim podacima poginulo je najmanje 15, a ozlijeđeno više od 120 ljudi. Spasioci tragaju za preživjelima nakon urušavanja nekoliko zgrada. U dijelovima zemlje izdana su upozorenja na tsunami, no ubrzo su i ukinuta. Slušali ste novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće u unutrašnjosti poslije podne, uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura između 26 i 30 stupnjeva.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A3 kod odmorišta Spačvanska šuma. Prema dojavi riječ je o psu. Na toj se dionici vozi uz ograničenje brzine, a vozače molimo za oprez. Na autocesti A4 prekinut je promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždinu u oba smjera, zbog prometne nesreće na 35. kilometru. Zbog teretnog vozila u kvaru, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat na autocesti A1 između tunela Ledenik i tunela Bristovac u smjeru Dubrovnika i na autocesti A3 na 23. km između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Prometna nesreća je na autocesti A11 kod čvora Jakuševec u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije, kao i iz smjera Rugvice u smjeru Varaždina. Obilazak je kroz Sesvete. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, a putnički promet je povremeno pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Malo Maneskina u našoj playlisti po odabiru naše Eme za ovaj ponedjeljak, sportski mikrofon, i pridružili su mi se dragi kolege Srđan Fabijanac iz Splita i Vedran Drabek iz Osijeka. Momci, gospodo, dobar dan vam želim.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, spala ova naša knjižurina na tri slova.
0: A evo, pazi, a tako će biti ovo ljeto. Malo ćemo biti u nekom polu sastavu, pa nećemo biti u nikakvom sastavu, pa uglavnom evo.
2: Ne znam kakve su sad isprike kod drugih, kad ste mene već prozivali prije tamo koji mjesec.
1: Da, bit ćemo na svjetskom prvenstvu, to sad ulazi u fokus i moraju se malo slušati i odmoriti Drabek i od nas nestručnjaka, kako rekao.
2: Ma ne, razmišljam o tim isprikama, dobro, da me ima onako navučeno opravdanje, jedva, ali nekako ćemo uprostiti.
0: Jel da, sad je negdje nad Atlantikom.
2: Da, ili u avionu, ili hvata let, ili njega vozi jet lag, ali da, čućemo se i u nastavku.
0: No dobro, ajmo ovako, za početak krenuti, pa ćemo se nogomete dohvatiti nakon jedne pjesme, ali ajmo prije toga sa još nekim sportskim zbivanjima koje su isto tako bile važne ovoga vikenda, a dogodile su se i u Splitu i u Osijeku. Srđane, hoćeš ti krenuti? Evo, možda malo moramo naravno spomenuti vaterpolo i moramo spomenuti futsal.
1: Apsolutno, futsal je doduše bio kod Ribarića, ne znam je li poraz Rijeke u finalu razlog što je otišao malo odmoriti, šalim se, ali s Česke o Mišanima, eto, bila je sjajna ta.
0: Ali je pobjeda na tvom terenu.
1: Da, finalna serija bila odlična, Omišana koji su gubili 2-0 od Rijeke, pa uspjeli to dostići kod kuće u dvije utakmice u Omišu, onda opet u ovoj zadnjoj dobiti u tom raspucavanju šesteraca i slavilo se u Omišu, slavit će se jasno i idućih dana. Ova je treća titula u povijesti tog kluba, eto, Riječani su propustili priliku da u prvom finalu prvi put jasno dođu i do naslova prvaka Hrvatske, ali po svemu što sam uspio vidjeti, čuti, nisam sve jasno, u isto vrijeme se u subotu igralo i ovo finale na Zvončazu, tako da nisam gledao sve utakmice finala, ali po onome što čujem i što govore i treneri, bilo je to zaista iznad očekivanja, da tako kažem, po što se kvalitete tiče, i dokaz eto da je futsal kod nas postao jedan vrlo ozbiljan sport. A kad spomenuo sam Zvončac, u atmosferu prekrasnu, na kraju nažalost samo onog tehničkog problema, pa se u takvom se malo i oduljila, imali smo onda i mi problema s prijenosima, koordinacijom, jer je sve se na kraju nekako najuzbudljivije i ovi šesterci u Rijeci i završnica u Splitu poklopila u isto vrijeme, no to je i draž radija. Jadrana Šteta ostao kratak za jedan gol u finalu protiv Marseja, nakon -3 u prvoj utakmici, u sve probleme na igranje Fatovića, uspjeli Splićani u zadnje dvije minute ući sa +2, imali su 3 napada, jedan s igračem više, pa zadnji napad nekoliko sekundi za eventualno tajh +3 i odluku onda s peteraca, ali nisu uspjeli. Marseille je jedna sjajna momčad koja je bila složena za Final Four Lige prvaka, to je bio osnovni njihov cilj na početku sezone, 7 francuskih reprezentativaca plus još 6 iz drugih zemalja, Srbije, Crne Gore, Španjolske, Nizozemske, sve odreda, dakle, reprezentativci svojih zemalja, zaista sjajna momčad, ali ono što su svi istakli, i trener Crnogorac Šćepanović nakon utakmice i svi koji su bili, sjajna atmosfera i dokaz da je vaterpolo zaista ljetni sport, i kad se igra na otvorenom u takvom ambijentu, kad je bazen lijep,
0: da je to druga priča, jel?
1: Da, to je onda jedna druga priča, još kad imaš tako one kadrove, mislim, lijepe Splita gdje se vidi Marijan, zalazak sunca, pa onda krene utakmica na otvorenom, onda je to uvijek sam preferirao i volim vaterpolo, ali ga posebno volim kad se igra na otvorenim plivalištima. No, to je sada druga priča, eto, rekli su svi da bi to trebao biti nekakav putokaz Za waterpolo koji želi biti uz bok najvećim sportovima, ali je puno, kažem, tih organizacijskih stvari koje neštimaju, problema, tako da se to igra puno toga zimi u zatvornim bazenima, a to je ipak, evo, pokazuju ovakve utakmice još kad igraju dva vrhunska kluba kao što su Jadran i Marseille, oba dva su došli iz Lige prvaka, onda je to dokaz da će, da je zaista to sjajno, a čeka nas još i finalna serija u muškom prvenstvu, bit će jedna ili dvije utakmice, ovisno kako se bude raspravljale prve dvije u Zagrebu između Mladosti koja ima startnu jedinicu i Jadrana, ali to će biti spektakl, doduše nažalost za waterpolo opet malo u sjeni svjetskog nogometnog prvenstva.
0: A tako je kako je.
1: Da. Tako je, kako njima, tako i, i drugima, ali sigurno će biti još tih sjajnih predstava na Zvončacu, sigurno će se igrati na otvorenome plivalištu, Splićani sad moraju jasno regenerirati psihički prije svega i pripremiti za te utakmice protiv Mladosti koja ipak imala sad dva tjedna isključivo za pripremu.

0: kako je bilo na odbojci, da čujemo.
1: On se pohvalio kadrovima Marijana Mora, da čujem tvoje kadrove.
2: Razmišljam da dok su naši splitski kolege lagano na otvorenom uz bazen, mi smo po ovim temperaturama u dvoranu, jer već su neko vrijeme kod nas muška i ženska odbojkaška reprezentacija, razlog je Europska liga, taj novi format, prvi od triju turnira po novom formatu. Djevojke su igrale prvo protiv Grčke i to baš nije bilo dobro, poražene su s 3-1 u petak, ali su bolje bile jučer kada su u dvorani Gradski vrt svladali Litvu s 3-0. Je, da, 3-0, ali bilo je neizvjesno, to potvrđuje rezultat ako se okrenemo po setovima 25-23, 25-22, 25-21. Luna Bečić je sa 12 poena bila najefikasnija u pobjedi, koja će poslužiti kao i svojevrsno ohrabrenje i za branicama Igora Arbutine uoči sljedećeg turnira, tu već za vikend u nama susjednoj Mađarskoj, gdje će igrati protiv Estonije, a onda i kasnije nešto domaćina. Što se tiče njihovih muških kolega, oni su također igrali u petak i izgubili od Izraela 3-1, dakle isti rezultatski scenarij kao i kod kolegica, ali onda sinoć stvarno nadmoćno protiv Gruzije, pobjeda s 3-0, apsolutno se ništa nije prepuštalo slučaju, niti u jednom trenutku rezultat, odnosno pobjeda, nisu bili upitni. Bilo je tu riječi o kombiniranju, bilo je tu riječi i o pomlađivanju sastava, što nam je na koncu utakmice potvrdio i izbornik Ratko Peris.
3: Nemam šta reći, dečki su ušli potpuno ozbiljni i željni pobjede, znači napravili smo neke taktičke promjene i htjeli smo dati, pa evo vidite, i igračima koji su manje igrali jučer, znači htjeli smo dati priliku, tako da su je iskoristili. Jako sam zadovoljan sa njihovim angažmanom i to je to, upisali smo veliku pobjedu 3-0 i idemo dalje.
2: Zalog jasno ovako pobjedom, uvjerljivom i za dalje upravo ono što čeka u nastavku.
3: Ma naravno, meni je drago da su dečki koji su igrali danas se dali na 100% i to je to, da smo pokazali da imamo kvalitetu i da možemo uzeti svakome poen ili utakmicu u ovoj Europskoj ligi.
2: Gabriel Cvanciger, 16 poena, njega ćemo izdvojiti. Statistika je pokazala na koncu našu dominaciju i u bloku, i u napadu, i u servisu, i u prijemu servisa. Već za vikend se evo igra dalje, niko njih nema odmora. Jedino što će naši putovati nešto dalje na sjever Europe, gdje ih očekuje drugi turnir ove Europske lige, konkretno u Helsinkiju. Domaćini Finci, pa Albanija, stoga želimo puno sreće i našim odbojkašicama i odbojkašima. Jedini minus u svemu je sinoćnji termin odigravanja 20 sati. Vatreni su igrali 20:45 i tu nek se možda malo pripazi za budućnost, jer odbojka je ostala naravno zakinuta za publiku, a riječ je o jednom od najatraktivnijih sportova za gledati uživo.
1: Jasno, i osim toga treba podrška našim odbojkašima.
0: Apsolutno, da, ja bih samo još na ovu temu, Nataša, oprosti.
1: Reci.
0: Glazbeni broj, ali spomenuo je Vedran te vrućine i temperature u dvoranama, i to je taj problem koji stalno ističemo kod nas, ta infrastruktura. Ima dvorana u kojima je vrlo lijep. Evo, mi smo se ovdje malo šalili kad je košarka u pitanju, jer zadnjih godina i prije ove finalne serije se očekivalo da Split i Zadar igraju finale, onda kad je Split zasluženo ispao Cibone, rekli smo ajde dobro je, bar ćemo dvije utakmice u onom paklu stare dvorane na Gripama izbjeći. Nije stvar toga da ne voliš raditi, ali kad uđeš u tu kultnu dvoranu koja nema riješen problem hlađenja u 21. stoljeću u ljetnim već mjesecima i kod ovih temperatura, onda je to zaista strašno, ali to je to nažalost naša realnost, makar je jasno Višnjik, Krešin dom nešto sasvim drugo, i tamo zaista to su one dvorane gdje možeš doći i treba dupli rukav i usne.
2: Kako ste se borili protiv toga, Fabo, ono kao vozači nekad, mokri ručnik oko vrata ili što?
1: Da,
0: pa puno vode, pa onda...
1: E, i molađi su bili, pa
0: ručnici, onda... Da,
2: otvorena vrata, propuh.
1: Nije ništa smetalo.
0: Nastao se,
1: sad su krenuli čangrizavi biti, znaš.
0: Da, a zamisli još prije, kad je bilo dozvoljeno pušenje, ono,
1: to
0: u dvoranama, pa onda...
1: To je danas ne... Ne pojmivo.
0: Da, od...

0: Odima se nakon prve poluvremena ili četvrtine, danas u košarci ništa ne bi vidjelo. No, dobro. Idemo, jeli, malo svirati.
1: Ok, ajde, prije pjesme, samo kao neko, kao neki bajpas, a i lagano prizemljenje, jer idemo na nogomet. Što kažete na Keka u Rijeci, potvrda je, mislim, tu?
0: Da, pa to je najveći transfer za sada u ovom prilaznom roku i trener koji kojeg izuzetno cijenim i nekako intimno sam se nadao da će jednog dana sjesti na Hajdukovu klupu, ali evo, realnost je druga i nakon prošle već 8 godina to me malo iznenadilo, vrijeme zaista leti od Kekova odlaska s Rujevice, ali mislim da je da teško Rijeka veće igračko pojačanje može dobiti nego što je kao trenera dobila u Matijažu Keku, pogotovo ako je ugovor složen za neko opet dulje četverogodišnje razdoblje.
1: Dobro, Vedrane.
2: Veliki plus i za ligu kada se pogleda i za konkurenciju, za struku. Rijeka koja je pod nekako laganom euforijom evocirajući nekakve ranije uspomene, kažem, plus za Rijeku, plus za HNL, ali minus za Sloveniju, pa neka to bude onda šlagvord za ono što donosimo i nas.
1: Upravo tako, a prije toga Brian Adams i Tina Turner.

0: Ej, bacamo se sada naravno na našu nogometnu reprezentaciju, na Vatrene koji su jučer odigrali taj posljednji pripremni susret prije početka svjetskog prvenstva. O tome smo već govorili na početku emisije. Dakle, pobjeda nad Slovenijom 2-1. Ajmo čuti što je nakon utakmice rekao Nikola Vlašić.
1: Biće teško, naravno, ali idemo utakmicu po utakmicu i svi znamo da što se dogodilo zadnja dva svjetska prvenstva, ali ne stvaramo pritisak na sebe, idemo utakmicu po utakmicu. To su pripremne utakmice, mislim da kad pogledate ostale reprezentacije, velike reprezentacije koje su izgubile pripremne utakmice, da je to je normalno, vježbaju se neke stvari, to nije ne može biti kao oficijalna utakmica, tako da bilo je dobre stvari, bilo je loše stvari i potrudit ćemo se da ove loše stvari ispravimo.
0: Srđane Vedrane, mudro govori Nikola.
2: Govori iskustvo već iz njega i to je to, mislim da se nema što posebno ni dodati ni oduzeti. Eto, danas je slobodan dan, sutra točno u podne ili let reprezentacije za Aleksandriju pored Washingtona. Vidio sam sinoć i slušao u stvari na konferenciji za novinare, se opet sad poteglo pitanje zašto nije reprezentacija išla
0: ranije. Da.
2: Ranije, mislim da je Dalić dobro odgovorio kad vidiš to ono što smo spominjali, da su već velike vrućine, da ti travnjaci u kampovima, ipak Amerika nije nogometna zemlja, to moramo svaditi, ili gdje su već odabirali te baze, i sigurno da neće to biti uvjeti što se terena tiče, kako su recimo bili u jednom Kataru koji može napraviti i bez vode sve i koji se želio tada pokazati svijetu, ili prije toga u na nekim drugim destinacijama, tako da je po meni ovo sasvim dovoljno. Imaš 17. igraš, dakle to je još
3: 8 dana će biti
2: dana.
0: Da. Za jet lag je biće biti dovoljno.
2: Da, sasvim dovoljno da se prilagodiš i da izbjegneš onda, jer mislim da Dalić tu dobro govori, da se išlo 10 dana ranije, pa onda ona nervoza tamo vruće, pa igrači ne vide svoje ovako opet utakmice, si odigrao dvije na svom terenu, pokazale su ti neke stvari dobre i loše i to je to, idemo utakmicu po utakmicu, mislim da ne treba raditi dramu, da je Dalić svjestan, to i rekao, nekih prije svega tehničkih grešaka i ono što se vidi da je ipak Kovačić godinu dana bio bez ozbiljnog nogometa, da mu treba vremena da se uhoda, možda je to i to jedan od razloga da se ostalo nešto dulje u Hrvatskoj, da je Gvardiol ipak, to je mladić,
0: on će to preći, da, ali isto je, da.
2: Nije, još ni on možda u svojoj top formi, ali se vidi da je pohvatao već sve, kako bi rekli, konce. Modrić se vratio eto tim golom, treba jasno Modriću dozirati minutažu i ono što zabrinjava, to je taj veliki broj prigoda koje su nam stvorili pogotovo Slovenci. Stiloći, sad treba vidjeti s tom obranom tri u liniji ili četiri kako će igrati Dalić, ali ima sasvim dovoljno vremena da kroz treninge još kad dođu u Ameriku donese konačne odluke. Mislim da ima tu na kraju će to svetiti opet na 15-16 igrača, da je neke stvari već prelomio kroz ove utakmice Dalić, ali po meni uvijek strpljivo, korak po korak. Kad se ne bi izgubilo u toj prvoj utakmici, ja se uvijek sjetim, recimo sad zadnje mi je najsvježije taj Katar, kad se odigralo s Marokom 0-0, onda su svi se ono hvatili za glavu, ja sam rekao pa taj Maroko će
0: daleko dogurati, da.
2: Daleko dogurati, to je odlična reprezentacija i taj bod vrijedi, što se na kraju i pokazalo da je bio presudan za prolazak skupine, jer su se dogodili tada, bili mislim neki, onda je Kanada nešto bila dobila, Maroko ili tako, nešto se je bilo zakuhalo, ali onda nam je s Belgijom bio dovoljan i bod, tako da treba ići korak po korak. Vidimo da se muče i drugi, ovo što je rekao Vlašić, eto Englezi su jedva 1-0 dobili Novi Zeland.
0: Vidiš da se kod njih i puca, ovi Švicarci imaju leglo zmija kraj kampa, mislim, nije to...
2: Da, ma
3: dobro je
0: da stižu naši. Dobro je da dođu što kasnije, da.
2: I onda su igrači poludili na, to je normalna reakcija, to su vrhunski profesionalci, jedna Engleska koja želi daleko dogurati, on te stavi na neku livadu da igraš protiv Novog Zelanda i tu im je sreća da se niko nije ozbiljnije ozlijedio, izbornik je na poluvremenu promijenio sve igrače, tako da ima tu dosta problema, pa se opet, evo, Drabek ne može od mene doći do riječi, vraćam na to da je po meni dobra odluka što se ovako u zadnji čas, ajmo reći, zbog jet lega ide prema Sjedinjenim Državama.
0: Vedrane, reci.
3: Mislim, Bosanci koji su također otišli nešto ranije pa im je jedno pun hotel, ne mogu doći do mira od navijača.
0: Joj da, oni isto imaju svoje brige.
3: Sa svih strana, ali ja ću reći prvo, dobro je da Ameriku putujemo s pobjedom. Ma kakva god ona bila, nekako recept po liniji i Rusije uoči koje smo dobili Senegal kao i Katara kad smo pobjedili Saudijsku Arabiju, ali mislim, da ima upitnika kao i uoči svakog velikog natjecanja gdje su značajna očekivanja, s pravom ih možemo imati, upitnici su tu, Dalić je dao priliku 18-torici jučer, ali isto tako dale se osjetiti da neki još nisu pravi, Kovačić koji je onako, po meni naravno, po tom nestručnom dijelu, evo, po čemu smo poznati, nekako na rubu,
0: da ispadne
3: iz nedodirljivosti u veznom redu, naravno nisu u pitanju njegove kvalitete, već ozljeda s kojom se jako dugo borio i posljedice su osjetne, posljedice su vidljive. Krenulo se tu i s Pongračićem i Serlićem, koji su realno drugi izbor u odnosu na Šutala i Vuškovića, mada i Duje Čaleta Car ima problema s ozljedom zbog čega je preskočio ove utakmice. Obrana nam istina nije bila na razini, puno smo toga i poklanjali Slovencima, ali radi se o prijateljskoj utakmici, bez obzira što su naši protivnici, jučerašnji protivnici, da i to naglasim, cijelo vrijeme praktički stajali u bloku, Livaković sjajan, Gvardiol, Modrić, oni se dižu. Mislim, možemo mi to sad lamentirati do beskraja o sustavu, o četvorici, o trojici u zadnjoj liniji, o kombinaciji 3-4-3, pa onda zašto ne igramo naših standardnih 4-2-3-1, ali ono što slijedi je zapravo turnir.
0: I na njega se treba prilagođavati.
3: Tako je, tu te nitko ne pita za ljepotu, jasne, za lepršavost, i takvi vrlo brzo printaju karte za povratak. Slijedi jedan onako pragmatičan nogomet, u što ne sumnjam, mi imamo taj, to je vrlo važno, to treba naglašavati, taj turnirski mentalitet, to je onako ogromna stvar, to je nešto što je luksus koji pažljivo glanca izbornik Dalić sa svojim stožerom, pa koliko već u mandatu, mislim, iskustvo, dva svjetska, znamo s kakvim raspletima, dva europska prvenstva i završnica Lige nacija, ide se tih toliko puta spominjanih, ali to jedino vrijedi korak po korak, dobro uhodani, isprobani pristup gdje nema prostora za euforiju ili o kalkulacijama. Jedno su navijači, mi kad krenemo s karavanama, a vjerujem da to sve je već spremno nakon prve pobjede, no drugo je mir koji će nam trebati. Jasno. U Aleksandrije.
0: Ajmo čuti Gvardiola, može? Evo što je rekao Joško.
4: Englesku i ništa, veselimo se početku turnira. Pa osjećam se dobro, ne razglobi jako dobro, mentalno sam, pa ja bih rekao, spreman, to je to više manje. Najvažnije je ovo da sad idemo na svjetsko prvenstvo, da smo svi zajedno kao jedna obitelj, da radimo, treniramo, međusobno se bodrimo i to je to, da smo spremni na svaku utakmicu. Znamo da uvjeti će biti kakvi jesu, ali kakvi su nama, takvi su i drugima. Najvažnije je da na kraju ovih prijateljskih utakmica idemo s pobjedom na turnir. Pogotovo radi atmosfere u samom avionu, u dolasku u hotel, pa ta priprema prije utakmice. Tako da mislim da je bilo jako važno ono što je izbornik tražio od nas. Naravno da ima puno stvari što možemo još bolje i moramo bolje, ali ono što je nam važnije je to da idemo s pozitivnim rezultatom na svjetsko prvenstvo.
0: Čuj Srđane, meni se čini da je Joško, na njemu se točno osjeti i vidi da je on sazrio, da je to sad drugi.
2: Da, pun samopouzdanja.
0: Jel da, da je to dečko koji dolazi iz jednog renomiranog
2: tako
0: kluba.
2: Već, da, ali tako mlad, tako već iskusan sa tim brojnim natjecanjima, već iza sebe od dva evropska, jeli, jednim svjetskim prvenstvom, tako malo godina pa igraš u tako velikom klubu, uz to, tako da, što se za njega se ne bojim. Ma ne bojim se ani za Hrvatsku, da će biti lako, neće. Znaš kako bismo mi, ponavljam još jednom, pa čak i da izgubiš tu prvu utakmicu, sad je sustav takav da je i prošireno prvenstvo, mislim da je protiv Paname i Gane, opet imaš dvije meč lopte za prolaz među 32, utakmica je više u odnosu na dosadašnja svjetska prvenstva kad se igralo s 32, u odnosu na onoga koji želi ići do kraja, sve to daje neku dodatnu draž, ali iziskuje velike, velike napore i strpljenje, tako da ono što je rekao i Drabek, ako neko recimo zablista na početku neke dvije pobjede pa svi govore vau, onda ti dođe 16. finala i ispadneš, ko te pita kako si igrao, turnir sistem je jedno, znamo da su nas ljubili i udarci s bijele točke, da smo puno utakmica dobili na taj način, ali to nije slučajno.
0: Produžetaka, ne znam, to su valjda svjetski prvaci u produžecima naši.
2: Da, bilo je, ali kažem, to je dokaz jedne mentalne snage i kvalitete momčari, tako da eto, ostavimo ih sad da rade u miru i da s nestrpljenjem, ali i sa zadovoljstvom ispratimo tu prvu utakmicu s Engleza, protiv Engleza, koji uvijek imaju velike ambicije, imaju sjajnu reprezentaciju, ali s njima isto nikad ne znaš, oni mogu ispasti u skupini, dobro, u ovoj neće, baš ne vjerujem, ali mogu postati i svjetski prvaci, ali imaju već taj kompleks što im je ta 66. ostala jedina.
0: Pa to sam baš htjela reći, mi imamo pritisak, odnosno naši igrači imaju pritisak, ali kakav pritisak imaju Englezi, to ne znam.
2: Englezi. Kako njih... Čitam malo te njihove pobjeda 1-0 protiv Novog Zelanda u sve ove objektivne okolnosti, probleme koje je istakao Tuchel, kako ih deru ovi mediji, pogotovo tabloidi, za tu, samo za njih je to samo 1-0 protiv nekog Novog Zelanda, ali nema naivnih više reprezentacija i bez obzira što su tu neke samo zahvaljujući proširenju sustava na 48 reprezentacija, neće niti jedna utakmica biti laka, da pače, i nikoga se ne smije podcijeniti, a to Hrvatska nikad nije radila. Mislim tu na Panamu prije svega i na Ganu, koja je isto jedna nagazna mina, onako, po meni.
0: Recime,
2: eto, ja ću još za kraj moramo se pozdravljati, što se mene tiče lagano, vi još malo pročakulajte, što bi mi rekli, zaželjeti sretan put još jednom ovim našima koji su sad negdje dio ekipe Hrvatske radio televizije, je stigao do onaj televizijski u kamp, naši Gotlin i Dameo su negdje iznad Atlantika sada, pa eto, očekujem se strpljenja i mi njihova prva
0: javljanja, da, i impresije, čuti, ono, jasno, da, mi se čujemo sljedeći ponedjeljak, pa ćemo reprezentaciju po reprezentaciju, može tako?
2: Može, lijep pozdrav i do slušanja.
0: Hvala ti Srđane, a Vedrane, ti ja možemo još nastaviti, je li tako?
3: Da, mi smo u prošloj emisiji 44 reprezentacije spomenuli od 48, naravno naši se ne računaju, to nije upitno, nekako Englezi, a ja sam dojma da će pokušati kad ne ide s njihovima, pa onda na tragu legendarne Linekerove izjave s Njemcem na čelu, pa da vidimo radi li ta formula Thomas Tuchel, na papiru da, ali nas nešto manje od 4 milijuna plus dijaspora naša draga, jedini imamo pravo za reći da Englezi nisu favoriti skupine. Kladionice znamo i to im jesu naklonjene, ali to je već toliko puta i ispričana priča iz prvenstva u prvenstvo od te 66. a prošlo je sad već godina i godina. Momčad koja naravno obiluje individualnom klasom u svim linijama, posebno s naglaskom na napad i značajnom širinom na klupi, igraju moderan, igraju brz, igraju tranzicijski nogomet, ali čekajmo taj prvi zvižduk pa ćemo onda vidjeti kakva je situacija s njima, mada
0: i imaju uteg oko vrata.
3: Da, ne treba se puno zamarati sa protivnicima. Pogledi dalje u našoj skupini, tu su Gana i Panama. E, Gana možda momčad koja je bila i najteža, ili s druge strane kada su se izvlačile skupine najbolje, tu nismo imali sreće iz tog četvrtog zadnjeg pota, trenutno 73. reprezentacija svijeta pod vodstvom Portugalca Queiroza. To je onako klasična afrička reprezentacija, tradicionalno
0: brza.
3: Da, brza, fizički moćna, agresivna. Treba paziti na kontranapade, budući da igraju direktan nogomet s brzim krilima, što može stvarati probleme ako se otvorimo, ako dođe do tog trenutka. Sitijev se menjuje tu među prvim zvijezdama, veznjak, dobar dribler, asistent, i Njaki Williams, njega isto znamo, Bask, jel tako, iz Athletic Bilbao, rođen u Gani, igra za Ganu i bit će najveća prijetnja našoj obrani. Gana koja može pomrsiti račune, a Panama je tu možda našoj javnosti najveća nepoznanica, predstavnik CONCACAF-a iz trećeg pota, gdje su izvučeni tek drugi put zapravo na svjetskom prvenstvu. Sjećaš li se kako su prošli u Rusiji?
0: To
3: je bila premijera.
0: Ne.
3: Pa nisu se baš proveli, nije im bilo za pamćenje, zadnji sa nulom u skupini, i tada su bili s Englezima, od kojih su dobili 6 komada. Panama je dala ukupno 2 pogotka, primila 11, međutim, vjerujem da neće, to je siguran sam da neće jurišati. Imaju određene lekcije, imaju određeno iskustvo iz Rusije 2018. Zaočekivati je nekako čvrsti blok, čvrsto stati od traga, igrati disciplinirano. Da, jesu outsideri u našoj skupini, ali svako opuštanje je nešto što oni čekaju, svako opuštanje protivnika će vrlo rado kazniti kao provjera, vjerujem, doduše primarno za Hrvatsku i Englesku, jer nemaju baš često prilike za igrati s europskim reprezentacijama. U subotu su remizirali s Bosnom i Hercegovinom, bilo je 1-1, iako su Zmajevi vodili 1-0 golom. Ajde, reći ćemo i to. Bivšeg igrača Slavena i Hajduka Nikola Katića.
0: Vedrane, mi ćemo sad za kraj čuti Marija Pašalića, a što se tiče Engleza, tu još nismo nadodali da naravno ni njihov izbornik nije pozvao neke vrlo znane igrače, tako da i to jedno s drugim ima veze. O tome ćemo možda samo o Engleskoj više sljedeći ponedjeljak, a evo sad za kraj, prije nego što se pozdravimo, Mario Pašalić, jel može?
3: Dajmo.
5: Je, imali smo dobar test. Slovenija, moram čestitati njima, pružili su sjajan otpor svih 90 minuta. Čak su nam u nekim situacijama u kontrama stvarali probleme, ali imamo sad dovoljno vremena da to analiziramo, da korigiramo neke stvari. Bilo je dosta pozitivnih stvari i evo, zadovoljan sam, sretan što smo sa pobjedom, što s pobjedom idemo u pozitivnom tonu na svjetsko prvenstvo. Svaki put kad obučem sveti dres, stvarno mi je čast, izuzetno sam ponosan i pokušavam na najbolji mogući način doprinijeti ekipi. Evo, ovaj put mi se otvorilo, zabija sam lijep gol i ponavljam, drago mi je zbog pobjede i što u pozitivnijem tonu idemo na to svjetsko prvenstvo. Svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne.
0: Bome je on, Vedran, je pokazao jednu baš lucidnost onako jučer.
3: Kad bi imali više igrača poput Pašalića, kako je to rekao izbornik Dalić, to bi bila stvarno pjesma, imali bi i razloga za zadovoljstvo. Mario, koji je sad već godinama kontinuitet, dokazana kvaliteta, realizacija vrlo često iz drugog plana, odličan, konstanta također u Bergamo, u Atalanti gdje je igrao u Serie A, i mislim da možemo očekivati od njega velike stvari, bez obzira što nekako stalno ostaje u sjeni, ali...
0: Samo zatajan je, rekao.
3: Da, je, takav je po karakteru, da, miran, da. Ponizan momak, no na travnjaku nam treba jedan Mario Pašalić na vrhunskoj razini, to bi svaki izbornik želio imati.
0: Vedrane, hvala ti. Apropo pjesme, malo nas je, al nas ima. Tu znaš, jel da?
3: Mislio sam da će biti ono dok svira radio.
0: Ne, idemo s ovom.
3: Pašalić,
0: pa zapijevamo zajedno. Hvala ti za nas, pozdrav.
3: Čujemo se.

vrući McCrispy habanero. Hrskav kao nijedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.

0: 11.30.
1: Drugi program.
0: Cijelo jutro prekinut je promet na autocesti A4 Goričan Zagreb i to u oba smjera, nakon što se između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice prevrnula cisterna koja je prevozila plin. Srećom nije bilo ozlijeđenih. Vozilom je upravljao rumunski državljanin, a o tome što se točno dogodilo govori Daniel Posavec iz Varaždinske policije.
2: Do prometne nesreće došlo je na način što se vozač teretnog vozila kretao iz smjera autocestom iz smjera Goričana prema Zagrebu zapadnim kolnikom i u jednom trenutku zbog umora, znači zaspao je i izgubio nadzor nad vozilom, probio jednostruku elastičnu odbojnu ogradu, prešao na suprotni kolnik gdje se prevrnuo. Prilikom prevrtanja došlo je do istjecanja plina koji na svu sreću ga nije opasan po okolinu i po zdravlje ljudi. Sreća u ovoj prometnoj nesreći je da u tom trenutku nije naišlo vozilo iz suprotnog smjera, da nitko nije ozlijeđen, da je nastala samo materijalna šteta.
0: Na jednom od najprometnijih zagrebačkih križanja, onom Slavonske i Savske, kod zgrade Vjesnika, ponovno se vozi po posebnoj prometnoj regulaciji. Razlog je kvar bagera koji je posljednjih dana uklanjao sjevernu stranu Vjesnikova nebodera. Djelatnici zagrebačkih cesta noća su iscrtavali signalizaciju i prilagođavali semafore, rekao je u programu Radija Sljeme gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
3: Uspjeli smo to napraviti u jednoj noći, najviše zbog toga što smo već imali prethodnu signalizaciju i nije napravljena ona onako da smo sad ubušili ove odbojnike i tak dalje, nego smo samo postavili, ali to dosta dobro izgleda i funkcionira jutro sve bez problema. Savska je onako napravljena, znači dvosmjerno i ukinuta su jedna lijeva skretanja, a Maruhnićeva to je drugačije, to raskrižje zapravo funkcionira u redovnom režimu, to znači da se tamo su sva lijeva skretanja dopuštena i samo je jedna traka koja ide lijevo iz Slavonske u Maruhnićevu, a tri idu dalje prema Savskoj.
0: Teheran je optužio Washington da je izravno odgovoran za nastavak sukoba na Bliskom istoku, nakon što su Iran i Izrael razmijenili vatru prvi put od primirja 8. travnja, a proiranski hutisti ponovno gađali Izrael. Nitko ne vjeruje da bi cionistički režim poduzeo bilo kakve korake bez prethodne koordinacije i suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei. Zaključio je da se postupci cionističkog režima u regiji ne mogu odvojiti od američke politike. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti poslijepodne uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Na Jadranu mjestimice umjereni jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 26 i 30 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A3 Bregana Lipovac u blizini odmorišta Spačvanska šuma. Prema dojavi radi se o psu. Na autocesti A4 Goričan Zagreb još je prekinut promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće na 35. kilometru. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima. Gornji Varoš, Županja, Slavonski Brod, Svilaj, Batina, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: sportski mikrofon.
1: U sportskom mikrofonu, evo, nakon nogometa sad malo više o plivanju, točnije o jednom vrlo važnom, vrlo starom i vrlo značajnom plivačkom natjecanju. Međunarodno plivačko natjecanje Zlatni medvjed sasvim sigurno je jedan od najdugovječnijih i najprestižnijih plivačkih mitinga u našoj zemlji. Ove godine održava se 40. izdanje ovoga natjecanja, pa smo se evo tim povodom odlučili ugostiti u našem sportskom mikrofonu predsjednika plivačkog kluba Medveščak. Gospodin Marin Bonačić je s nama. Dobar dan vam želim.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i lijep pozdrav vašem slušateljstvu.
1: Ljeto u Zagrebu svakako ima neka svoja obilježja, ali jedno od njih je i plivački miting Zlatni medvjed, to možemo vrlo pouzdano i sigurno reći. Ja se sjećam još onih izdanja na Šalati, kako je to, dobro, baš ne kako je krenulo, ali zapravo godinama je to bilo natjecanje zbog koje se dolazilo u Zagreb i koje je na neki način pokazivalo smjer u kojem će ići plivačka sezona, ako možemo to tako reći.
2: Je, tako je. Evo, ove godine, znači, slavimo 40. godišnjicu. Natjecanje je započelo 86. godine i bilo u biti prvo natjecanje na obnovljenoj Šalati kao priprema za univerzijadu tadašnju. Mm-hmm. Tako, i od onda, znači, se održavalo na Šalati, druge godine se održalo novo napravljenom bazenu mladosti, kao isto kao proba za univerzijadu, i nakon toga je do 2016. u kontinentetu bilo na Šalati, a od 2016. na bazenu Svetice.
1: Dobro, moram reći našim slušateljima, ili bolje rečeno i podsjetiti na to, s obzirom na to da, rekla sam, vi ste predsjednik plivačkog kluba Medveščak, koji je organizator ovoga Zlatnoga medvjeda, u ostalom sva natjecanja koje u svom imenu imaju nekakvog medvjeda su i došla iz tog tadašnjeg sportskog društva Medveščak. Medveščak je godinama upravo vezan uz Šalatu adresom. Logistički bojim se da više ne, s obzirom na to da većina klubova koja su opstala u dio su obitelji Medveščaka, zapravo više gore, pretpostavljam, nemaju uvjete nekakve adekvatne za treniranje i za obitavanje, pa tako onda i plivači.
2: Da, mislim, Šalatu mi koristimo za vrijeme ljetne sezone, koja je svaku godinu kraća i kraća, tako to je negdje lipanj pa tamo do rujna, a ostatak godine u biti imamo čak dva pogona. Većina kluba, znači plivačka škola i ovi mlađi natjecatelji u biti su na zimskom plivalištu Mladost, a seniori su nam na bazenu Svetice, tako da smo lijepo podijeljeni.
1: Ove godine, naravno, natjecanje je na Sveticama.
2: Je. Znači, od 2016. se održava na Sveticama. Bazen Svetice u biti odgovara suvremenim uvjetima da se mogu priznat norme za sva ova prvenstva i tako dalje. Šalata, nažalost, ne zadovolja suvremene standarde, što je šteta, jer je to jedan od najljepših bazena i dugo godina se i reklamiralo natjecanje kao natjecanje s najljepšim bazenom.
1: Dobro, ali sad već iskoristit ću priliku pa ću vas pitati kakva je opća situacija na toj Šalati generalno. Mislim, ona je vjerojatno u fazi da joj treba jedna dobra obnova.
2: Je.
1: Mislim samo na bazene, nego sve zajedno.
2: Je, mislim da svemu treba obnova. Sad, originalno je bilo zamišljeno na Šalati da bude još jedan bazen kad su gradili za univerzijadu. Uvijek postoje nekakvi planovi, možda da bi se mogla i zatvoriti Šalata ili barem dio da se onda može zimi tamo trenirati. Ali evo, tu smo di smo, znači trenutno smo na zimskom plivalištu Mladost većinom. Imamo i tu mali problem jer je sad zimsko plivalište zatvoreno zbog cjelovite obnove. Tako da u ovom času baš točno i ne znamo gdje ćemo biti na jesen.
1: Da, to baš nije ohrabrujuće. Tako, mislim, s obzirom na to da treba neke stvari i planirati. 20. i 21. ovoga mjeseca će se zapravo održati Zlatni medvjed. To je jedno natjecanje na kojem se između ostaloga uvijek pojavljuju oni koji su dobri, izvrsni, ali natjecanje na kojem se iz godine u godinu uvijek sakupljali su se i bilo je kvalifikacijsko natjecanje za mnoga ova poslije velika svjetska i europska natjecanja. Tako je, pretpostavljam, i ove godine.
2: Je. Ove godine je Zlatni medvjed kvalifikacijsko natjecanje za europsko prvenstvo i kasnije za mediteranske igre. Ono što je možda zgodno još za reći, u biti je to i zadnje natjecanje na kojem se može norma za europsko otplivati, tako da očekujemo da će to biti poticaj da dobijemo dobre plivače ove godine.
1: Dinam je europsko ove godine.
2: Nisam, moram priznat sad ovaj.
1: Dobro, ali znamo da imamo velika očekivanja. U ostalom, Plivački klub Medveščak je klub sa dugom, zaista dugom tradicijom, postoji više od 75 godina, tako da generacije zapravo plivača su tu odgojene, pa možda malo da nas podsjetite na ta neka imena koja su kroz godine prošla kroz Medveščak.
2: Evo, mi smo gledali, znači ispada da ove godine slavimo 80 godina. Tako da nakon Zlatnog medvjeda planiramo još ove godine obilježiti tih 80 godina kluba. Što se tiče plivača, imali smo zaista niz izvrsnih vrhunskih plivača. Ovdje bi se možda mogli spomenuti Tomislav Karlo, koji je bio drugi na europskom prvenstvu i bio europski rekorder na 50 leđno. Također Krešimir Čač, koji također ima broncu s europskog prvenstva. Imali smo i plivače na olimpijskim igrama, kao što su Nenad Buljan, također Bruno Barbić, i od ovih novih generacija tu nam je Nikola Miljenić, koji je bio na zadnje dvije olimpijade kao jedini hrvatski plivač, koji je plivo na oba dvije.
1: I naš gost u emisiji.
2: I naš gost također Luka Cvetko. Znači Nikola Miljenić i Luka Cvetko su ove godine ostvarili jedan izvrstan rezultat, a to je bilo treće mjesto na europskom prvenstvu u štafeti. Tako da evo, dolazimo sa dobrim rezultatima, imamo velika očekivanja i od medije da i do ovih drugih natjecanja.
1: Odlično. Ajmo sad malo zasvirati pa ćemo onda, nadam se, u emisiji pozdraviti i Luku.
2: Može.

0: U sportskom mikrofonu naš je gost danas predsjednik plivačkog kluba Medveščak, Marin Bonačić. Najavljujemo ovogodišnje 40. izdanje Zlatnoga medvjeda, kao što smo rekli, jednog od najdugovječnijih i najprestižnijih plivačkih mitinga u Hrvatskoj. A sad nam se u mikrofonu pridružio i naš sjajni mladi plivač Luka Cvetko. Luka, dobar dan želim. Luka.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, pozdrav. Treninzi ovi jutarnji su već gotovi ili?
1: Da, da, odradili smo jutarnji trening od 7 do 9. Evo, sad sam na postu.
0: E, da, o tome isto možemo razgovarati u današnjoj emisiji, ali evo, najavljujemo za sada ovaj stvarno poseban i dugotrajan i vrlo važan plivački miting u Zagrebu. Koliko, recimo, Zlatni medvjed u toj plivačkoj obitelji znači i vama plivačima?
1: To je jedan miting koji privuče ono najbolju i domaću i čak i ono neku internacionalnu internacionalne natjecatelje, tako da nam je prilika da dok smo u nekim dobrim formama, pošto je ovo i zadnja prilika za europsko prvenstvo da se isplivaju norme, pa će biti dobro natjecanje između nas na domaćoj sceni koji ćemo se boriti za norme, a bit će isto tako ako dođu neke malo jače face, bit će zanimljivo gledati kako zapravo stojimo međusobno.
0: Ovoga trenutka, da. Jasno, da. Dobro, nismo još spominjali te malo jače face, ali kad već spominjemo face, svojevremeno sam razgovarala i radila emisiju s našim Gordanom Kožom.

0: ajmo tako reći, jer gdje su očekivanja isto velika.
1: Gledajte, to je sad...
0: To je drugo vrijeme i druga priča, da.
1: Razgovaramo o drugačijim generacijama, to je prva stvar, ali mislim, sport plivanje je baš otišao jako gore posljednjih par godina, tako da su zapravo rezultati koji su oni plivali i za svjetske rekorde i da se ulazi u ta svjetska natjecanja u finala, to su sad lagano već samo norme za ulazak u ta prvenstva. Mm-hmm. Tako da imamo definitivno velike, kako smo rekli, cipele da popunimo. Ali evo, mislim, pokazali smo sad na ovom europskom prvenstvu da smo kompetitivni, da možemo, evo, barem s najboljima Europi, se takmičiti. Tako da vidjet ćemo kako ćemo nastaviti sad u 8. mjesecu.
0: Da, ulaskom u lipanj mi zapravo, odnosno bolje rečeno vi, ulazite u to doba nekih najvećih plivačkih natjecanja. Kulminacija će vjerojatno biti ta kontinentalna smotra u srpnju. Pa kakva su vaša očekivanja zapravo od ovoga ljeta, ne računajući sad naravno i na zlatnog medvjeda, nego generalno?
1: Pa evo, napraviti što bolji, mislim, plasman za reprezentaciju, za sebe. Meni je, recimo, želja ući u finale u top 8, znači na disciplini 50 metara slobodno. A pošto mi je sad falilo par stotinki za ulazak na europsko prvenstvo u 12. mjesecu, tako da si ono potvrdim zapravo da pripadam u tu neku plivačku elitu. A osim toga, evo, nastup štafete imamo sa reprezentacijom 4x100 metara slobodno, znači duplo duža dionica od one koje smo uzeli brončanu medalju. I opet treba se izboriti za svoje mjesto u tome i vidjet ćemo kako stojimo. Svi smo zapravo veoma uzbuđeni, cijela godina zapravo je orijentirana na to europsko prvenstvo, pa ćemo vidjeti zapravo... Nastavljamo samo tu našu priču iz prošle godine.
0: Pretpostavljam da je i vama, ali i ostalim momcima iz ove naše reprezentativne štafete taj uspjeh itekako dao vjetar u leđa i da ste dobili na samopouzdanju. Bez obzira na to što je plivanje, mislim, egzaktno to štoperica sve pokazuje.
1: Da, mislim, gledajte, sve to stoji, štoperica što pokazuje, ali vi morate biti, barem što se tiče štafete, morate imati četvoricu koja su spremna u tom momentu dati svoj maksimum i u tom momentu izdržati to čak mentalno. Mislim, nije to mala stvar sad pojaviti se u finalu, to posam i biti ono, gledati face to face sa nekim plivačima koji ste gledali na televiziji 2024. u Parizu, recimo.
0: Da. Dobro, izjavili ste da ste trenutno u najboljoj fazi karijere i to ne samo rezultatski. Dajte nam to malo pojasnite, što ste mislili pod tim?
1: Pa evo, mislim, rezultatski pokazujem da još uvijek napredujem prema gore, znači da nisam dosegao još sve neki vrhunac. A sad, kad kažem kao ne samo rezultatski, mislim kao i kompletan pristup treningu, znači od prije bi samo recimo, dok sam bio klinac, bi razgovarali o tome, aha, moramo samo nastaviti plivati, dizati kilometražu i doći će rezultati, recimo. A sad je to dosta ono hiperspecifično značenje, da trening se više bazira na kvaliteti, a ne sad samo na kvantiteti. I još uz to ulazimo da sam počeo raditi puno više na mentalnoj strani, znači imam sad svojeg i mentalnog trenera s kojim radim, gdje mi zapravo govorimo o tome da smo na dan trke spremni odraditi najbolje što imamo za dat za taj dan, a ne sada da razmišljamo na dan trke o tome što je bilo, nego da budemo kompletno prisutni u tom momentu. I to je velika stvar, pogotovo na tim kratkim disciplinama gdje vi iskreno nemate ni vremena razmišljati tokom trke, tako da samo
0: za neki pogrešan potez, da.
1: Tako da samo u neku ruku preuzme ta neka automatika koju vi gradite na treningu i onda dodate taj neki adrenalin, dodate tu publiku i onda tu nastaje ta magija.
0: A s kim radite od sportskog psihologa?
1: Sa Igorom Čerenčekom.
0: Pa on je isto plivač, jedan... da.
1: Da, bivši plivač.
0: On je plivač koji isto tako kad je rekao kad je došao na olimpijske igre da se preznojio samo, jednostavno se zablokirao. Dakle, i to puno govori. Vaš trener je Domagoj Zajec. Vi dobro, pretpostavljam, znate što želite, kamo želite. Vjerujem da se negdje u daljini nazire i nekakav Los Angeles, ali koliko ima

0: te u Medveščaku zapravo mogućnosti ostvariti to, te neke zacrtane planove i općenito u Hrvatskoj, gdje nam je stanje s bazenima i s plivanjem takvo kako je.
1: Da, evo, nakon što se vratio iz Amerike, malo vidio zapravo kakva je to razlika od našeg sustava. Tražio sam zapravo nekakav klub koji bi mi mogao ne samo priuštiti, nego zapravo i biti kao u jednu ruku sa mnom, kompletno unutra i svjestan procesa. I to sam zapravo pronašao u Medveščaku. Mislim, trener Domagoj je potvrda, pošto je evo, dva puta je dopelo Nikolu Miljanića do olimpijade, a Nikola je krenuo ono, od malih nogu u Medveščaku, tako da je prošao cijeli taj put i tako sam ja rekao, ok, daću priliku tom treneru i mi smo sad, evo, mislim, četiri godine smo skupa. Mm-hmm. I ono, klikamo, razumijemo se, vidimo di imamo napretka, svjesni smo di smo slabi, iskorištavamo naše neke jakosti, a na slabostima radimo svakodnevno. I da, mislim, meni je najveći cilj olimpijada LA 2028, to sanjam od svoje osme godine, tako da evo, nadam se da će biti još jedno ime od mnogih bivših plivača Medveščaka koji je zapravo ostvario taj uspjeh.
0: Jasno, s kojima će se klub ponositi. Uvijek mi je fascinantno kad slušam vas profesionalne sportaše na vrhunskoj razini, kako se to nama sve čini, što vi radite jednostavno i lako, a zapravo koliko tu treba, ne samo jasno nam je truda, upornosti, fokusiranosti, da. Nego zapravo i analitike, jel vi svaki svoj taj neki potez, trening ili nastup analizirate do ono zadnjeg detalja, što nitko vjerojatno ne čini tako u drugim poslovima.
1: Da, idemo dosta u detalje, ali to je ono, to je to, taj rad se pokazuje da izgleda lagano zapravo, a u stvarnosti nije, ali dok neko gleda sa strane bi rekao, a ovo izgleda lagano.
0: Jasno, koliko je to sati plivanja? Koliko je sati plivanja dnevno ili tjedno, recimo, i za vas?
1: Sad ne znam točno tjedno, ali evo dnevno, ako je jedan trening, to je recimo neki 2 sata plivanja i sat vremena teretane, to je da i petak, a utorak i četvrtak je oko 4 sata plivanja, a to je raspodijeljeno na 2 treninga.
0: Dobro, mi cijelo vrijeme zapravo smo spominjali taj uspjeh štafete, međutim vi ne možete biti nezadovoljni prošlom sezonom niti pojedinačno, jer i tu ste imali zapravo napredak.
1: Da, naravno, ne, nisam nezadovoljan, to je ono, to je ono samo dok vam fali tak malo, to vam je, ono, malo vas grize, ali da, isto, ja sam jako puno napredovao i prošle sezone, ali evo, ono, sanjamo nebo, tako, mi smo zadovoljni s ovim što smo još, ali nekako.
0: Očekujete li nastup na mediteranskim igrama?
1: A to ovisi o olimpijskom odboru.
0: Dobro, oni imaju druge brige sad.
1: Da, naravno. Da dobijem poziv bilo bi super, jer opet još jedna prilika natjecati se na visokoj razini, a čak i probati možda kao, koliko sam shvatio kako su mi drugi opisivali, to je doslovno kao mini olimpijada.
0: Da.
1: Tako da je to već ono i lagana, ako ću isplivat normu, te opet i priprema da ako dođe se na pravu olimpijadu, da nećeš biti ono sad previše ono uzbuđen i van fokusa.
0: I dobro, i za kraj ovog našeg razgovora, Luka, evo ja moram reći našim slušateljima koji vas možda dobro ne poznaju, vi ste zapravo Varaždinec sa zagrebačkom adresom, jel tako? Završili ste jedan od prestižnih američkih fakulteta koji je upravo poznat između ostaloga po dobrim sportskim sekcijama. I danas ste i programer, dakle vi jedan dio dana provedete u bazenu i u teretani, a drugi dio dana provedete normalno na poslu kao i mi svi drugi.
1: Tako je, da. To vam je zanimljiva dinamika, ali to je jednostavno realnost, barem što se tiče plivanja. Ne možeš se baš samo baviti sportom i imati neki normalan život. Tako da moram raditi. Mm-hmm. Mislim, nije sad to nekakva, kada objasnimo, nije to neki detriment sad meni. Mm-hmm. To je više ono, mene to čak i možda i smiruje kroz dan, jer ne razmišljam toliko o sportu kako bi prije, nego imam nekakvi drugačiju razinu fokusa. Opet to isto volim, jer to je nešto s čim sam isto odrastao i taj interes prema kompjuterima, programiranju, se gaji ono, od osnovne srednje škole i fakulteta. Tako da dobro je kurati oba dvoje u isto vrijeme, jer ono, nikad ne znate, jedna ozljeda...
0: Nikad ne znaš što će ti zatrebati u životu. Dobro, to mi je jasno, ali opet s druge strane, ako se stavite u kontekst sa vašom konkurencijom koja je, ne znam, iz Amerike ili iz Australije ili kud bilo, nije bitno, i ovaj, koji su samo fokusirani na plivanje i bez obzira na to što možda vole neke druge stvari i školuju se za te druge stvari, ipak im je plivanje primarno, onda vidi se da tu vi trebate puno više truda uložiti nego možda oni.
1: Dobro, gledajte, to je ono ko film Rocky. Ja smatram da se kroz svav taj nekako trnje zapravo proizvede najjači rezultat i ljudi koji su ono grizu još više. Oni koji imaju recimo sve datumo i da je sve posloženo, smatram da ono, ok, možda i talent ih izvuče jer je to ipak veći ono pool kandidata, ali mislim da mi ko Hrvati i naš inat generalno, mislim da ono postižemo recimo stvari koje niko ne bi mislio da su moguće, pogotovo na sportskim natjecanjima.
0: Jasno, to ćemo vjerujem vidjeti sad i što se tiče nogometaša naših. Luka, kad ste već spomenuli Rokija, ja vam želim da se popnete po onim stubama kao on, na kraju sa uzdignutim rukama uz prigodnu glazbu, i vjerujem da ćemo se još čuti u našem sportskom mikrofonu i da ćete se rado odazvati pozivu Hrvatskog radija, a u međuvremenu želim vam uspjeha i na ovome mitingu i na svemu što vas čeka ove sezone, pa onda i dalje.
1: Naravno, hvala vam puno na pozivu.
0: Luka Cvetko, naš plivač, je bio s nama, malo glazbe, a onda nastavljamo razgovor s predsjednikom Medveščaka o samom Zlatnom medvjedu.

0: Ništa ne mislimo, posebno ne da je netko blesao, ali mislimo da će sasvim sigurno ovaj zlatni medvjed i ove godine biti dobro natjecanje. Evo, našeg Luku Cvetka smo čuli malo prije, on je rekao sve ovisi o tome kakve će face doći. Pa gospodine Bonačiću, koje face dovodite ove godine plivačke u Zagreb na ovo jubilarno 40. izdanje?
1: Da. Evo ovako, s obzirom da je 40. obljetnica, nastao smo ove godine napraviti najjače natjecanje u zadnjih niz godina, nije u zadnjih 40, dakle ja sam isto plivao davno već i u nekoj zlatnoj fazi Zlatni medvjed je redovito dovodio od Aleksandra Popova, mm-hmm, Tereza Alfhamar, Rupra, znači svjetske olimpijske pobjednike.
0: Imena koja nešto znače,
1: sjećam se tada je ono bilo čak i ono bila nagrada ako netko otkuda svjetski rekord na natjecanju, pa je bio neki automobil i tako dalje. Danas ipak je natjecaj malo, moramo biti iskreni i reći da je malo skromniji od toga, ali smo isto nastojali sad za ovih 40 godina dovesti neke poznate jake plivače. S obzirom da još prijave nisu završile, možda ne bih sad još s imenima izlazio, ali smo nastojali dovesti dobre plivače iz Mađarske, pa čak iz Egipta, tako da pojačamo.
0: Luka ima dobru konkurenciju.
1: Ciljali smo posebno na šprintere, jasno, tako da šprinterske discipline bi mogle biti stvarno zanimljive i neizvjesne. Nastojat ćemo također okupiti cijelu ovu hrvatsku štafetu koja je plivala na Europskom prvenstvu. Ovisi o tome, znači jer je Hribar u Americi studira, pa je pitanje kad će se vratiti, hoće li moći doći i tako dalje, ali radimo sve da ih sve okupimo, tako da imamo konkurenciju, onda i Hrvatska i još jake strane plivače.
0: Jasno, da. Dok smo razgovarali s Lukom, vi ste klimali glavom, baš kad sam ga pitala taj dio oko zapravo te konkurentnosti na neki način, ja, i toga da su naši vrhunski plivači ipak prisiljeni možda, bez obzira na to što oni to vole i on je to sam naglasio, ja sam se za to školovao i to želim raditi, ali da su ipak podijelili pažnju između sporta i posla za razliku od nekih drugih konkurenata, pa evo i Jere je u Americi, on je isto tako otišao tamo zapravo studirati pa kroz odnosno plivati pa kroz plivanje onda i završiti fakultet. Jako puno naših plivača se upravo odlučuje na takav korak, dobivaju stipendije na sreću, tako da mi tu ne možemo konkurirati sa radom ni na koji način.
1: Ma nažalost,
0: Amerikancima osobito.
1: Da, znači mi imamo već tradiciju od Gordana Kožulja, Duje Draganje, preko Nikole Miljanića, Luke Cvetka, sada Jere Hribar. Dakle, postoje više manje dva puta netko ko ostane u tom vrhunskom plivanju, u pravilu ode u Ameriku na studij, tamo je to jako dobro uređeno, dobijaju stipendije, prilagođeno je sportašima. S druge strane imamo rijetke plivače koji samo u Hrvatskoj ostanu i naprave takvu karijeru. Dijelom to ima veze i sa tim našim sveučilišnim sustavom u Hrvatskoj, gdje nakon Bolonje nekako sustav nije uređen da sportaši mogu i trenirati i svoje akademske obveze dobro ispunjavati, a činjenica je da je plivanje takav sport gdje se ne vrte toliki novci da netko može za vrijeme svoje plivačke karijere osigurati se do kraja života, tako da u principu imamo i drugi primjer, a to je da imamo jako dobre plivače u klubu i u cijelom tom plivanju gdje znači oni studiraju na našim fakultetima od medicine, teških fakulteta i tako dalje, ali onda u tom dijelu nekako pati taj plivački dio.
0: Jasno, da, ili je. Nažalost je to kod nas još uvijek ili varijanta. Nadamo se da će sportaši doživjeti to da će im sustav biti posložen tako da će se moći baviti sportom i ne razmišljati o drugim stvarima. Ali recite mi, ima li djece? Medveščak je uvijek bio rasadnik plivački. Ja znam da se redovito svi klinci iz osnovnih škola u Zagrebu su morali ići na obuku plivanja. Obično je to bilo i pod paskom Medveščaka. Ima li toga danas i uopće koliko se djeca javljaju za plivanje?
1: Ima. Imamo puno djece, znači mi imamo preko 350 članova kluba i to većinom jesu mlađi. Plivanje je fenomenalan sport za djecu, tako da recimo imali smo neka iskustva sad, imali smo neku razmjenu naših trenera sa Mađarima, pa onda je ispalo u Mađarskoj da u biti svako dijete 2 godine plivačke škole mora proći. Tako, mi nismo još na toj razini, ali postoji jako veliki interes roditelja, ima puno djece. Kaže, meni je žao, trenutno, znači, vrlo rado bih pozvao te roditelje zainteresirane, znači imat ćemo ljetnu školu na Šalati gdje djeca mogu ili u plivačku školu doći u savršavanje plivanja i u 9. mjesecu isto započinju upis i mladih plivača. Što se toga tiče, dakle, ne znamo ovaj čas gdje ćemo biti na jesen, ali se nadamo da ćemo, da će se otvoriti bazen u Španskom i da ćemo onda moći tamo provesti upise i trenirati.
0: Utrine, one nemaju prostora više. Jel?
1: Utrine nemaju, oni imaju već klubove tamo koji jesu. Mi smo sad, kako nam se zatvorilo zimsko plivalište i ustanove za upravljanje sportskim objektima i drugi klubovi su nam pomogli. Tako da smo trenutno smješteni na bazenu Mladost i na bazenu Svetice. Dobili smo neke dodatne termine koji nisu dovoljni, ali ipak su nam, kažem, pomogli i grad i drugi klubovi. Ja moram zahvaliti plivačkom klubu Mladost i čak i vaterpolo klubu Mladost da su nam ustupili neke svoje pruge da možemo redovito svoje termine provoditi.
0: S obzirom na bazen u Sveticama, najavljuje se taj novi stadion u Maksimiru. Imate li vi kakvih saznanja, hoće li to na bilo koji ti radovi eventualno danas sutra utjecati i na programe što se tiče bazena i...
1: Pa, po svim informacijama ne bi trebalo utjecati. Baš jučer sam slušao i neke planove o gradnji dvorana i atletske staze na Sveticama, tako da vjerojatno će to biti jako dobro kad sve bude završeno. Zaista se nadam da neće utjecati na korištenje bazena.
0: Dobro, samo neka krene. Dobro, evo, za kraj našeg razgovora možda da pozovemo naše slušatelje. Dakle, 20. i 21. ovoga mjeseca, uobičajeno ujutro kvalifikacije, popodne finala. Mislim da su dobrodošli naši slušatelji.
1: Evo, pozvao ih sve koji vole plivanje ili bi voljeli vidjeti kako izgleda plivačko natjecanje. Znači, kao i uvijek na plivačkim natjecanjima, ujutro su kvalifikacije, a popodne su samo finala, tako da ako netko želi malo vidjeti te vrhunske sportaše, može doći samo i na finale malo da vidi. Znači, obećajemo dobre trke, pogotovo u tim sprinterskim kategorijama i nadamo se, evo, da će to biti dovoljan poziv da dođete na natjecanje i vidite kako to izgleda.
0: Smijem se zato što obično bi ovakav razgovor inače završila na način sponzori i vas zovemo, ali sad više nisam sigurna jel zovemo sponzore ili ne zovemo, tako da u svakom slučaju svi koji vole plivanje, evo, imaju mogućnost u ovom mjesecu doživjeti stvarno jedno lijepo natjecanje. Hvala vam lijepo, gospodine Bonačiću, na dolasku. Evo, želim puno sreće našim plivačima i onima koji su pod okriljem plivačkog kluba Medveščak, ali naravno i onima koji plivaju i u drugim našim plivačkim klubovima diljem Lijepe naše. Vjerujem da će biti zapravo uspješno i na ovome natjecanju. Nadamo se da će tako biti sve tamo do olimpijskih igara. Dugo su se mijenjale generacije u tom našem plivanju, ali sad, evo, mislim da možemo reći da je to uspješno taj proces prevladan i da sad smo dobili mlade, potentne plivače koji imaju još što šta za reći i pokazati.
1: Evo, hvala vam puno na pozivu. Što se tiče plivanja, evo, ja se isto nadam da ova medalja, štafete i tako dalje, da pokazuje da bi na olimpijskim igrama mogli imati jaku momčad i nadam se zaista da će ostvariti jako dobri rezultati.
0: Daleko su olimpijske igre, još ćemo se čuti. Marin Bonačić, predsjednik plivačkog kluba Medveščak, bio je s nama u sportskom mikrofonu.

0: U današnjem sportskom mikrofonu naravno najviše smo govorili o nogometu, pa smo onda malo prešli na plivanje uz naše goste, ali evo sad se opet vraćamo na nogomet. Spominjali smo Matijaža Keka kao novog trenera Rijeke, naravno više puta izbornika Dalića. A evo Lovorko Magdić je u Makarskoj susreo trenera našeg prvaka Marija Kovačevića i onda s njim, vjerujem, ugodno prokomentirao ne samo ono što se događa ovoga trenutka eventualno vezano uz Dinamo, nego i pripremne utakmice naše reprezentacije, pa možda i neka očekivanja za svjetsko prvenstvo.
1: Marija Kovačević, trener Dinama, otkud vi u Makarskoj?
2: Pa, obožavam naš Jadran normalno, tako da onak, već godinama sad u zadnje vrijeme dolazim tu u Makarsku, lijepo mi je i zbog toga sam tu.
1: Bili ste na završnici teniskog turnira, ali u ovoj glazbenoj varijanti.
2: Pa da, nažalost, zadržao sam se malo duže u Hercegovini, tako da nisam stigao na finale. Žao mi je, ali evo, malo sam se poslije podružio, tako da ipak sam osjetio taj duh turnira.
1: Za vas nije dugotrajan?
2: Pa nije, ali mislim da sam dobro iskoristio. Imam još tjedan dana tu na moru, baš da se odmorim i napunim energiju. Biće posle toga puno posla, tako da nije dugo, ali vjerujem da sam ga dobro iskoristio, da sam se odmorio dobro i stignem se još ovo sad posebno tu na Jadranu, našemu lijepom, da se odmorim dobro.
1: Kako za vas izgleda odmor u danima kada nema nogometa, nema treninga, nema takvih obaveza?
2: Pa puno obaveza prema prijateljima i obitelji. Što više pokušam biti s njima i jesam, ja znam da sam ovaj period stvarno dobro iskoristio, tako da smo sad ovih zadnjih 7 dana želio za ja i supruga smo sami to ne mora da se odmorimo baš od svega toga, jer kažem puno nas posla čeka, ali moram reći da mi je ovaj odmor jako, jako dobro došao i mislim da sam svojim prijateljima lijepo iskoristio jako dobro.
1: Od nekih sportaša ili trenera znamo čuti kako u razdoblju odmora nema ni riječi razgovora o dotičnom sportu, ali nogomet je takva tema da je teško zaobići.
2: Pa istina, ali evo ja pokušavam stvarno s prijateljima baš van nogometne teme neka nać pričati. To je jedini period tih 10 dana koje ja mogu koristiti da pokušavam da ne razgovaram o nogometu, ali ako se uvijek dotaknemo, evo, sad će brzo i svjetsko prvenstvo pa se priča o tome, ali malo sam se odmorio, ali evo sad već počinju nogometne teme, jel tako?
1: Hrvatska-Slovenija 2-1, gledali ste, vaš dojam?
2: Jesam gledao i dobro, vidi se da je ovo posle Belgije da je to puno bolje, da onako kako treba biti, ne trebamo sad biti u formi, vidi se da izbornik pokušava neke nove stvari, gleda da bi bili na svjetskom prvenstvu dobri. Ja vjerujem da će dugo biti svjetsko prvenstvo za nas, prvo sad ova grupna faza, da će mući dobro i mislim da to jako dobro ide, onako kako bi trebalo biti.
1: Vi to jako dobro znate, prijateljske utakmice su jedno, a službeno nešto drugo.
2: Pa znamo mi, znači ja vodim te tako procese, tako da nekako iz iskustva vidim da će to biti dobro. Imamo dobre igrače i ja vjerujem u našu reputaciju. Najbitnije je da nema povreda, iskoristili smo ove dvije prijateljske utakmice da neke stvari uigramo, da vidi izbornik šta je, treba još neke nove stvari ponoviti i tako da ja sam stvarno optimista za što se tiče našeg sudjelovanja na svjetskom prvenstvu.
1: I znate naravno puno drugih detalja u smislu da kada su i neke kritike, to ste jako dobro prošli u Dinamu, bilo je različitih razmišljenja, a onda prava rapsodija na terenu nakon izvjesnog vremena koje vam je trebalo.
2: Pa to je tako u našem poslu u nogometu, ljudi prate, gledaju, kritiziraju nas, mene osobno kritika uvijek daje mi motiv da radim još bolje. Ja sam svjestan da se uvijek može bolje i zato možda jesmo dogurali, vidite, hrvatska reprezentacija na zadnja dva svjetska prvenstva, drugi bit na svijetu, pa treći ponoviti i opet ljudi kritiziraju, kažem, znači samo ja to gledam uvijek da ljudi hoće više i bolje da bude još, jel tako? Tako da ja tako ne gledam tu kritiku i vjerujem da će opet i ove godine hrvatska reprezentacija dobar rezultat napraviti na svjetskom prvenstvu.
1: Izbor igrača, treneri i izbornici ne vole da im se miješa u posao, zar ne?
2: Dobro ste rekli, ne volimo, normalno da. Meni je drago da ovaj izbornik ima širok izbor, da je mogao birati. Siguran sam da svaki od nas trenera uvijek hoće najbolje, jel tako? Naš izbornik Zlatko je se dokazao s rezultatima sa reprezentacijom, tako da to je njegova odluka. Ja bi sigurno, govorio sam oko svojih igrača, sigurno da bi pobeo ti par igrača koji su jako dobro igrali ovaj proljetni dio kod nas u Dinamo, ali izbornik je tako odlučio i ja ne bi se u to htio miješati.
1: Kako se vama čini skupina engleska Panama Gana?
2: Prolazno. Evo tako bih rekao. Možda je dobro da odmah igramo s najjačima, s Englezima. Znamo da mi protiv najjačih uvijek igramo najbolje. Znamo igrati turnirska prvenstva, tako da posle Engleske imamo ta dva protivnika koja su, ja mislim da trebali mi pobijediti, tako da lakše uđemo ovaj dio koji bude normalno kad se igra na ispadanje, onda nema tu više favorita, ali onda budemo, ja vjerujem, u najbolje formi i da ćemo dogurati što dalje.
1: Često sam znao čuti 48 reprezentacija na svjetskom prvenstvu je previše, vaše mišljenje?
2: Pa osobno i je, meni sad nekako 32 je bilo idealno, a vidjet ćemo, morat ćemo za koju godinu govoriti da je dobro, da uvijek te neke premije bile prije toga puno manje, pa je došlo da te 32, dugo se bilo s 32 reprezentacije igrali, po mene to bilo nekako idealno, ali dobro, vidjet ćemo sad, ja volim nogome tako da meni neće smetati što još par utakmica više da pogledam na televiziji.
1: Vaše razmišljanje o Dinamovoj prvoj sezoni vas kao trenera?
2: Pa pozitivno sve na kraju, ovo što sam pričao, ljudi su malo nekad nestrpljivi, napravili smo dobre temelje za budućnost, sami znamo da je došla jedna generacija bila do kraja, došlo je sad puno novih igrača, nije to bilo lagano sve, uvijek treba vremena, stalno možda neko se nekad smije, ali to je jedina prava istina i ja vidim da smo čak i puno prije što smo mislili se dobro posložili. Ovaj proljetni dio je jako dobar bio, moram još jednom hvaliti svoje igrače, stvarno slušali su, bili su dobri, evo, i nagradilo nas je sa tom dvostruškom krunom.
1: Svi koji su izvan reći će da je relativno lako to sve skupa uskladiti ako imate dobre igrače, zapravo je veliki, veliki izazov.
2: Da, sami znamo da u nogome je tu igrati veliki broj igrača u jednom trenutku novi, nije lagano. Mogu biti najvrhunski, sami znate ove vrhunske ekipe koje kupuju stalno igrače najbolje, da treba nekad vremena, ali tako. Tako da mi moram reći da su oni talentirani igrači tu u Dinamu, to je predsjednik Zvone Boban i direktor Dabac jako dobro napravili igrače, selekciju igrača koji su doveli. Na meni je samo kao trener i mom stručnom stožeru da te talent još više rasplansamo, da igrači dalje igraju dobro i imaju perspektivu ispred nas, evo. Dobro je da smo u prvu godinu ovako završili sa osvajanjem prvenstva i kupa, ali ja sam siguran da mi možemo biti još i bolji.
1: Do prvenstva ima još ipak nekoliko tjedana, ali europske utakmice su pred vratima.
2: Da, ove godine, za razliku od prošle, koja je bila ipak lakše, imali smo odmah europsku grupu Europske lige, imamo kvalifikacije, krećemo drugog pretkola. Mjesec dana ćemo imati treninga i priprema, u tom pripremnom periodu 3-4 utakmice budemo odradili i vjerujem da ćemo doći u to drugom pretkolu, iako već tu ima ozbiljnih protivnika, da budemo već onda dobri, moramo biti već u tom trenutku dobri i ja vjerujem, kažem, drugo, treće pretkolo i onda ćemo ući u taj završni dio za Ligu prvaka, evo, da ćemo sve od sebe da prođemo te kvalifikacije.
1: Još samo jedno ležerno pitanje, hoćete li spavati idućih noći?
2: Pa kako se približava prvenstvo i razmišljanje za pripreme, ali sad kada je ovo svjetsko prvenstvo, znam da će biti puno ovih noćnih utakmica, tako da nije lako i meni, ali ne znam kako će mi igrači, sigurno da oni budu pratili, ali naćemo se nekako, uslaćemo, ali tako normalno ćemo gledati našu reprezentaciju, pratiti koliko se ostalo drugo da, a kažem, ja sam već nekako, pripremili smo plan i program za pripreme, s te strane budem ja što ipak malo ljepše, bolje spavao.
1: Najljepša vam hvala i uživajte u odmoru.
2: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima.

0: 12.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Ponovno su se rasplamsali sukobi Izraela i Irana nakon što je Islamska republika ispalila rakete prema izraelskom teritoriju, ugrozivši primirje i nade američkog predsjednika Donalda Trumpa da će postići sporazum o završetku rata na Bliskom istoku. Nakon 100 dana rata i 2 mjeseca od početka krhkog primirja, regiji prijeti novo pogoršanje odnosa unatoč američkim pozivima Izraelu na suzdržanost. Nastavljeno je suđenje u slučaju po babi i stričevima u kojemu se sudi bivšem ministru Darku Horvatu, bivšem potpredsjedniku vlade Borisu Miloševiću i ostalima. USKOK želi dokazati da su nezakonito pogodovali pri dodjeli 350.000 eura državnih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, usmjeravajući novac prema unaprijed odabranim korisnicima. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl ispitao je zaposlenika Centra za razvoj i investicije Srpskog narodnog vijeća Miloša Miodragovića, koji je u to vrijeme obrtima pomagao pri ispunjenju zahtjeva.
2: Poznate li Borisa Miloševića?
3: Još od 2010.
2: Jeste se nije razgovarali vezano za ovaj natječaj?
3: Da, sjećam se da je bio sastanak u centru, da je došao na taj sastanak i da smo pričali o samom tom natječaju. Znam da smo pričali o problemima samog natječaja i da smo se ono manje više složili da je osnovni problem tog natječaja, to onda vjerojatno kasnije, što oni koji su već dobili ponovno mogu.
0: Učenici 4. i 8. razreda osnovnih škola danas će u e-dnevniku vidjeti rezultate nacionalnih ispita koje su pisali u ožujku. Rezultati su bolji nego prošlih godina, rekao je u programu Radija Sljeme ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
4: Evo, mogu sa zadovoljstvom reći i ohrabrujuće. Učenici 8. razreda ove godine su puno bolje riješili taj pisani sažetak. Ono što se na maturi zove esej, ovdje je pisani zadatak, gdje učenici također moraju ispuniti uvjete, odgovoriti na zadanu temu i napisati odgovarajući broj riječi. Ali ono što je nama jako važno kod nacionalnih ispita, da smo napravili uravnotežene zadatke, a to znači da težimo da imamo prosječnu riješenost oko 50% i najveći broj predmeta imamo između 45% i 55% riješenosti, ostale između 40% i 60%, što je prihvatljivo.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, prema večeri u unutrašnjosti uz jači razvoj na oblake, poneki pljusak s grmljavinom. Na Jadranu mjestimice umjereni jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 prekinut je promet između Čorova, Varaždin i Varaždinske Toplice u oba smjera, obilazak je državnim prometnicama. Zastoj su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Zastoji su povremeno na dionici Istarskog ipsilona između Čora i tunela Učka, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnom prijelazu Karasovići, teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: svoje vremeno jedan eminentni hrvatski glazbenik, pokazujući svoju gitaru, rekao: ova mi je zaradila prvu kuću, a bilo bi zanimljivo znati koliko je ova pjesma i što sve konkretno zaradila autoru Ed Sheeran, Shape of You. Za pred kraj našeg sportskog mikrofona, Turki je već u niskom startu, pa ću ja onda na brzinu dovršiti današnje izdanje emisije. Poneprije trebam reći da je zapravo održan još jedan plitvički maraton, 41. plitvički maraton. Naravno, trčalo se u jednom od najljepših trkačkih ambijenata u Europi, u Nacionalnom parku Plitvička jezera. 900 natjecatelja iz rekordnih 50 zemalja svijeta je bilo na ovogodišnjoj utrci. Obilježili su je kenijski trkači. U muškoj konkurenciji pobjedu je odnio Bernard Kitur s vremenom 2:42:20, a kod maratonki je slavila Irine Jeruto iz Kenije s vremenom 3 sata 3 minute i 33 sekunde. I za sam kraj malo košarke. Košarkaši Cibone izjednačili su protiv Zadra na 2-2 u finalnoj seriji domaćeg prvenstva, i to na domaćem parketu. Pobijedili su u četvrtom susretu 73-67. Posljednja i odlučujuća peta utakmica igra se u srijedu u Zadru, i tada će Zadrani tražiti pobjedu i sedmi naslov prvaka, odnosno četvrti u nizu, dok će Cibona pokušati osvojiti 21. naslov prvaka Hrvatske. Slušamo sad dvojicu trenera Danijela Jusupa i Ivana Rudeža.
1: Prvo bi čestitao Cibone na zasluženoj pobjedi. Mislim da su bili bolji tim od početka. Mi smo nekako ušli zavezano u start utakmice i nekako čini mi se da se nismo nikako iz toga uspjeli odmotati. Imali smo nekakve kratke bljeskove, čak smo došli i do vodstva, međutim Cibonina energija je bila puno bolja od naše i oni su dobili ovu utakmicu i tako izjednačili se. Neke stvari su oni promijenili, ali to ćemo pogledati, pa ćemo analizirati sljedeću utakmicu.

0: Ozren Futević, Ema Gross, Nataša Mikas odradili su današnji sportski mikrofon, današnju emisiju, a dobro je svoj posao odradio i trener Cibone Ivan Rudeš, kojeg evo sad stvarno slušamo na kraju današnjeg izdanja. Od mene pozdrav i do sljedećeg ponedjeljka, kad ćemo se vrlo vjerojatno čuti već i s našim kolegama iz Amerike, odnosno sa najnovijim vijestima vezanim uz naše vatrene i svjetsko nogometno prvenstvo. Pozdrav od mene.
1: U prvom redu velika borba naše ekipe. Mislim da smo apsolutno zaslužili ovu pobjedu i angažmanom, respektom nekih dogovorenih stvari. Naravno, sav kredit ide igračima koji su odigrali jednu zrelu utakmicu uz par malo dječjih turnovera koje smo imali i kroz to vraćali Zadar u igru. Mislim da možemo biti zadovoljni rezultatom. Posvećujemo svi pobjedu našim navijačima. Nakon dugo godina, red za karte, red za ulaz, puna dvorana, to je jedna velika pobjeda za nas. I kad sam skupio tim početkom 8. mjeseca, rekao sam da nas to čeka. Mi vjerovali su, a što najbitnije, iz kola u kolo navijači su vjerovali više u nas, u ovu ekipu, da predano rade, da predano igraju, bore se za klub. I eto, ta pobjeda ide navijačima koji su napunili dvoranu za oproštaj od domaće terena ove sezone.

Slušate drugi, točno je 13 sati.

0: mi to radimo jednostavno zašto volimo.
1: Meni je teško napisati pjesmu koja će biti onako mozak na pašu.
2: Ovo je divno snimanje emisije gdje ja mogu popiti kavu, lijepo sebi to dok pričam s tobom.
3: Pa jednostavno tako se je to poklopilo. Da, evo, ali ti si se dobro pripremio.
4: Ja danas ne znam gdje bi čovjek mogao ići plesati.
5: Dobar dan, ja sam Zlatko Turkalj, počinje Music Pub, a on će danas biti u znaku Eurosonga i grupe Lelek. Prije samog finala ovogodišnjeg Eurosonga u našem studiju bili su i komentatori koji su komentirali glavne favorite, pa ćemo čuti jedan mali dio te atmosfere. A naši komentatori bili su Zdenka Kovačiček, Mija Dimšić i Martin Kosovec.

0: Oh, Michelle, više ne znam što činiti jer bila si moje svjetlo. Bože, molim te, probudi me, vrati mi nadu, plešem s tom boli, smijem se. Ti si moja patnja, bio sam ti samo ukras, vikao sam, vikao. Michelle, puštam te, zbogom ljepotice moja, puštam te, iako te volim, kraljice nevolja. Pjesma je to o prekidu jednog toksičnog odnosa i izlasku iz nezdrave i bolne ljubavne veze. Zdenka, kako ste vi doživjeli pjesmu?
1: Evo, ja se moram prisjetiti slične pjesme Merci Sheri, koja je pobjedila. Aha, ja sam starija generacija koja pratim od početaka Euroviziju. Tako da je to bila jedna krasna pjesma, ali za ono vrijeme prilagođena onom vremenu, a ova je sad prilagođena ovom vremenu. Čak za mene ima i nekih višaka tu. Ja volim jednostavnost, volim ima. Pjesmu. Mm-hmm. Jel da? Evo, složili su se.
2: Malo bi over production, jer da. Pjesma mi je ono u svojoj, ajmo reći, jezgri mi je lijepa i lijep je tekst.
3: I pogotovo ovaj dio, bio sam ti samo ukras, moram priznati da je meni to najbolji stih.
0: Moram da se i Huljić sluša, odnosno Vjekoslava u Izraelu.
2: Ja mislim, Mija ne komentira, ona je autor, ona ne komentira taj autorski dio. Tu nisam toliko stručan.
1: Nekad su pjesme, moram reći, bile vrlo prepoznatljive, individualne, po nacionalnosti.
0: Imale su osobnost.
1: Osobnost. Recimo, Merci Cherie, makar je Merci Cherie francuski naslov, ali je imala tu austrijsku osobnost kad ju je svirao i pjevao veliki austrijski pjevač.
2: Kad se još sviralo na Euroviziji.
0: Da.

0: Να τα φτάσω.
1: No comment.
2: Ja mislim da je dovoljno.
3: ali
4: se čuje zašto je na drugom mjestu. Mislim, to je tip pjesme koji fanovi vole. Koji jednostavno fanovi vole.
3: Jer se puno
4: svake godine ima. Svake godine ima jedna tako pjesma koja je više se bazira na performansu i na tom vjerojatno vizualnom nečem što sad ne vidimo.
3: Isuse tako i dragi da. Bože.
4: Ali da, nije pjesma koju ćemo si pustiti.
3: Ne.
1: Ne,
3: ono, jer to se spremamo. Ono u čizmicama. Sam sa ono, ne znam, nekakvim tabletama.
1: Onim
3: vonenim
1: čizmicama.
2: Ili recimo, možda nije loša pjesma kad ti dođu gosti, a nisi ih zvao. Onda treba ići kući što prije.
3: Kad trebaš otjerat gosti,
2: fer
3: da.
2: Fer to.
3: Marš.
2: Da, a pjesma zapravo je u prevodu daj mi, donesi.
3: Daj mi, pa da, donesi droge, da. Donesi da se drogira.
1: Jer bi jedino tekst mogao spasiti tu pjesmu.
2: Mislim da.
1: Dobar, ono, zezatorski tekst.
2: Pa evo recimo, u pjesmi se...
3: Zatvorski tekst.
2: Zdejka, u pjesmi se govori o ljudskoj želji za stalnim posjedovanjem više novca, slave, govori se o skupim automobilima, brendiranoj odjeći.
4: Pa dobro, ajde, ima neku poruku.
2: Kao ništa nije dovoljno.
4: Ima neku priču onda.
2: Da.
3: Jeftino,
2: ali? Ali pazi, on pjeva o ambiciji, želji za uspjehom. Krajnja poruka pjesme, tako su iz grčkog tima rekli, je važnost zahvalnosti i cijenjenja onoga što već imamo, posebno ljudi koji su bili uz nas u teškim trenucima.
1: Da, ovo je plus.
4: Lijepa poruka.
1: Ovo je plus pjesmi. Da. Tekstu.
3: Pa je, ali ne čuje se baš.
4: To nije, Martin i dalje nije zadovoljan.
2: Nije izražajno.
1: Ne.

0: Linda i Pit, Finci. Zdenka, vi ste prvo na potezu.
1: Wow, pa odlična rokerska stvar. Odlična, odlična. Ima energiju, imam snagu i tu je uključena violina. Interesantno, to je nešto novo.
0: A, samo da oni znaju u Finskoj. Tko glasom može biti violina?
1: Nekad.
0: Nekad, pa dobro, ali... To je zapravo...
1: Da. Čuj, sad je...
0: Čekajte, jer vi znate tu priču Martina i Mija?
2: Čuo sam negde u magli.
0: Molim vas, Denka, reci da. Priču o svojoj violini, o svom glasu.
1: Pa u Rusiji je to bio najveći hit. Mm-hmm. Kad sam ja, još ja glumim kao da imam violinu u rukama i sviram violinu i to je glas.
0: A glas je?
1: Da. Nisu vjerovali.
0: Da, uzeli su violinu, a violina dalje svira. Ono što se dogodilo u polufinalu, ne znam kako vi komentirate, dragi moji gosti, ali u one konkurenciji ja pamtim Lelek.
3: Apsolutno.
0: Da. Je li još netko nastupao te večeri?
3: Pa ja se iskreno isto ne mogu sjetiti.
0: Osim Portugala koji je ispao.
1: Mene fascinirao Portugal.
0: Ovo nismo pripremali, ali ovo zaslužuje. Music Evo, dakle, čuli smo dio atmosfere kada je ovdje bio naš stručni ocjenjivački sud, Zdenka Kovačiček, Mija Dimšić i Martin Kosovec. Oni su komentirali glavne favorite ovogodišnjeg Eurosonga, a članice grupe Lelek su u našem koncertnom studiju. Dobar dan, dobrodošle.
4: Dobar dan.
0: I još jednom čestitke na odličnim nastupima u polufinalu i finalu.
4: Hvala.
0: Čuli ste puno komplimenata, svi u Hrvatskoj bili su zadovoljni vašim nastupom, kako ste predstavile Hrvatsku, tako da ono 15. mjesto u svemu tome na kraju je bilo manje bitan podatak. Je li bilo razočaranje? Malo da za sve nas, ali o rezultatu se manje razgovaralo i raspravljalo, a razlog je vrlo jednostavan. Vaša prezentacija, ponašanje, želja, rad, cijela priča od Dore do dolaska u Beč, te nastup u finalu bili su na visokoj profesionalnoj razini, imale ste održale pozitivnu energiju, odnosno bila je gradacija sve do samog kraja, pa evo još jednom pljesak. Ovo smo planirali nešto malo i ranije, ali zbog nekih mojih osobnih razloga, pa onda i tehničkih, evo, sada smo ostavili za kraj ove sezone druženja u emisiji Music Pub, kada su u pitanju nastupi uživo. A kako je bilo živjeti u Beču? Tamo ste provele 16 dana.
5: Da. Brzo smo se raskomotile. Dobra nam je bilo, svaki dan smo imali, svaki dan je izgledao malo drugačije, naravno puno proba i puno smo vremena provodili tamo u dvorani, ali nije nam bilo teško uživat i stvarno smo upile nekako to iskustvo, to nam je bilo jako bitno i mislimo da smo, odnosno jako smo zadovoljne sa rezultatom koji smo napravile i s time da smo uspjele uživati u tom cijelom procesu koji je stresan.
0: U samom Beču jeste li uspjele uživati?
6: Pa nešto malo manje.
5: Da. Nismo imali previše slobodnog vremena za razgledavat Beč, ali kad god smo imali slobodno vrijeme smo šetale oko hotela i tako malo...
6: Bio nam je dobro pozicioniran hotel, bili smo u Marie-Hilfer-Strasse i tako da smo ipak nešto uspjele malo vidjeti.
0: Pa to misli, kad nisu bile probe, jeste li ono uspjele malo sama svaka za sebe otići, prošetati
5: malo
0: ulicama Beča?
6: Jesmo, hvatale smo slobodne trenutke, za to nije bilo puno, vratit ćemo se sigurno u Beč.
5: I da, imali smo neke organizirane izlete, išli smo po muzejima i tako da, ono, vidjeli smo koliko smo mogla.
0: Čuli smo atmosferu uoči finala, što su nam rekli Zdenka, Mija i Martin. Javila se Inka inače isto taj dan kada smo komentirali polu, zapravo finaliste ovogodišnjeg Eurosonga. A što vi kažete o delegacijama, ekipama koje ste upoznali, s kojima ste se družile?
6: A ne znam ko je bio divniji od svih ljudi koji su bili tamo.
0: Pa recimo tko je bio najdivniji?
6: Najdivniji? Pa možda najviše Alice iz Albanije, Satoshi Moldavac, dečki iz Lavine iz Srbije. S njima smo nekako svima možda najviše vremena proveli, da, i stvarno su bili jako prijateljski nastrojeni. Vladala jedna super prijateljska atmosfera između svih kandidata. Uopće se nije osjetilo da smo na nekom natjecanju, iskreno. više smo djelovali ko ono jedna cijelina i podržavali jedni druge, baš je bilo prekrasno.
0: A tko vam se najviše svidio, imao najbolju pjesmu, najbolji nastup, zapravo cijeli taj trominutni paket? To bi volio čuti što svaka od vas kaže. Mm-hmm. Evo recimo Inka neka krene.
6: Pa ono, ja sam, mislim, Finska je meni bila sjajna, stvarno, i to uživo je bio baš spektakl za gledat. Ja sam jako voljela pjesmu Moldaviju, Welcome to Moldova, to je meni bila sjajna stvar za dignuti energiju. Moram reći da pobjednička pjesma Banga Ranga meni toliko nije bila nešto najbolja kad su tek izašle pjesme, ali nakon te polufinalne večeri gdje je ona bila, moram reći da smo baš bili oduševljeni njenim nastupom i cijelom prezentacijom te pjesme.
0: Judita, što kažeš ti?
7: Ja imam malo drugačiji ukus, pa ću ja nagoditi svome ukusu izbad pjesama. Meni se najviše svidjela Alicija Cvoja iz Poljske. Ona mi imala super pjesmu Pray, s kojoj sam ja vajbala kad god bi ona pjevala. I morala bi izdvojiti isto tako Alisa i njegovu cijelu emociju. On se nije morao na stage-u uopće pomaknut da izađe sve što treba izaći što se tiče te pjesme. Tako da to su moja dva bila favorita.
0: Korina?
5: Meni su isto Moldavija i Albanija bili. I kad sam prvi put slušala pjesme su mi to bili favoriti i potvrdili su mi to kad sam vidjela nastupe. Ali što više sam slušala pjesme, to više mi je svaka bila ono, svaki dan neka druga mi je bila najdraža.
0: Baš me zanima što će reći Lara.
5: Lara ima popis.
8: Mene bolje da se ne pita sad kad krenem, neću stati dva sata, ali ako moram izdvojiti favorite, isto Albanija, mislim da nam je to možda kolektivni favorit, ali on je baš donio tu neku emociju i ja jako volim njegovu pjesmu, ona, u stanju sam naučiti albanski samo zbog te pjesme. Moldavija ima, on ima brutalnu energiju i baš nas je, on je nastupao prije nas, tako da nas je baš hajpo prije nego što smo mi trebali izaći na pozornici na našem polufinalu. Ali ja ću ovo izdvojiti dečke iz Lavine, jer ja kad sam njih vidjela u živo, to je totalno druga pjesma. Ja to ne mogu objasniti, baš ono brutalan scenski nastup, baš sve kako treba biti. Tako da to su eto neki moji favoriti.
0: Marina?
9: Marina će reći nešto jako slično Juditi, jer nas je uvijek imamo slične odgovore za glazbu. Samo ću zamijeniti da tebi je prvo mjesto Poljska, drugo Albanija, meni je obrnuto, meni je prvo Albanija, onda Poljska.
0: Može. Da, na kraju pobjedila Dara, koja nije imala prema kladionicama nikakve šanse niti za ulazak u finale, tako da je to bilo veliko iznenađenje, a oni glavni favoriti su se negdje malo ipak ovoga na kraju pogubili.
5: Da.
0: Izrael drugi, Rumunjska treća, da. Australija četvrta,
5: da.
0: Talijan peti, Grčka tek deseta, Finska šesta.
5: Da, jako čudno, nepredvidivo. Jako
7: čudno. Mislim da niko nije očekivao takav rasplet cijelog finala i da smo se i samo gledali u šoku šta se dešava.
8: A nisu uvijek kladionice u pravu.
7: Da. Ali to sjećam da sam ja rekla da neće Finska.
5: Da.
7: Ni blizu. Ni blizu prvo mjesto. Ali dobro, da. Mislim, svakako jako nam je drago zbog pobjednice jer je stvarno donijela fenomenalnu energiju na tu scenu.
0: Da, kad se podvuče nekako, evo, svi su i zapamtili odmah tu pjesmu.
5: Jasno. Je, a i ona je cijeli paket, stvarno, ta energija, nema svako takvu energiju, tako da zaslužila je.
6: Ja, bilo je najveće iznenađenje, ja mislim da je tu baš bio faktor iznenađenja nakon njenog.
0: I nekad nije potrebno tražiti objašnjenje što se zapravo krije, o čemu se pjeva prema samom naslovu, jel?
5: Tako je, točno.
0: Da. Ok, idemo sada mi čuti vas malo uživo. Lijepi repertoar ste nam pripremile. Za početak malo tradicije.
5: Može. Je, da.
0: Sve se more.
5: Tako je.
0: Sve se more u valove dalo. Moramo samo reći, niste same u studiju.
5: Ne, nismo.
0: Gitaru
5: nismo,
0: svira.
5: Nismo. Ante Domazet.
0: I tko je još vrlo važan za Lelek?
5: I naš Marin koji je uvijek s nama.
0: Da, izvolite, slušamo vas.

0: Hello to everybody from Sweden. My name is Loren.
1: Hi, I'm Karia.
0: And to everyone in Croatia who likes good music, I send big greetings. Enjoy the day, take the best of it, and have fun listening to Turki
1: Music Pub Show. I send big greetings to all people who like good music and entertainment. Music Pub Show.
2: A danas nam gostuju Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivija Rogić, Lara Brtan, Marina Ramljak, Ante Domazet, Marin Novaković i Tomislav Rosov je ovdje kod mene u studiju. Još jednom bravo za ovaj prvi glazbeni broj kojeg ste pripremili. Tko je odabirao pjesme za danas? Kako ste birale pjesme?
3: Svi pomalo, da.
4: Da. Imamo nekih pjesama koje su nam zabavne i simpatične za pjevat, koje smo onako neslužbeno naučili na probama prije Eurovizije sa profesorom Čaletom. I ovo je zapravo jedna od pjesama koje smo mi pjevali, naučili smo ono u par minuta, da. I on nam je rekao, dobro, ajmo samo neku malu vježbu da... Ajme zatvoriti oči pjevat, ajme samo da se slušamo malo. Mm-hmm. Nema veze koja je pjesma, evo, predložit ću ja neku koju sam se sad sjetio. I ništa, mislim da ni jedna od nas nije znala ovu pjesmu prije. I eto, i sad nam je ostala baš...
3: Svidjela nam se.
2: Pjesma za vježbu postala je pjesma s repertoara.
3: Tako je, da.
2: Moramo reći vrlo važnu stvar. Grupa Lelek ostvarila je i povijesni uspjeh vezano za britanske top liste. Vidjeli smo Andromeda je... prva pjesma na hrvatskom jeziku koja je ušla na službene UK ljestvice top 100 najpopularnijih singlova, 92. mjesto na ljestvici digitalnih preuzimanja, 97. na ljestvici prodaje singlova. I ova lista, što je bitno, temelji se isključivo na fizičkoj i digitalnoj prodaji bez podataka streaming servisa, što zapravo znači čista reakcija zainteresirane publike u Velikoj Britaniji. Kad sam ja bio jako mlad, top lista Velike Britanije bila je upravo ona koja je krojila sve što se događa u Europi, ali zapravo i cijelom svijetu. Sada ste zapravo na tom popisu, kad govorimo o top listama u Velikoj Britaniji, na listi sa Ivom Robićem, pjesma je Morgan, 59. godina, ili sa Rim Tim Tagi Dim, Baby Lasagnom, koji su isto bili i on i Robić na engleskim top listama. Baš me zanima kako to Tomislav komentira, jer nakon odličnog nastupa na Eurosongu, ovo je još jedna potvrda. Ljudi u Velikoj Britaniji su išli preslušavati, tražiti što je zapravo to, tko su Lelek i nešto više saznati o pjesmi Andromeda.
5: Je, istina. Pa ne znam, to nas je generalno možda i najviše iznenadilo od svega, jer je pjesma na hrvatskom jeziku i nekako nismo uopće očekivali da bi mogla doći do tu dokle je došla. Nadali smo se, ipak smo imali Euroviziju kao platformu, ali ono da se nađemo na takvoj listi stvarno nismo očekivali, pogotovo zato što smo iz Hrvatske. Na našem tržištu se to baš i ne dešava izvođačima. Mi smo nova grupa, prva ženska uopće skupina koja se našla sa ovih prostora na toj listi, tako da smo baš bili ponosni svi skupa. Onako, to nam je možda jedan čak veći moment nego sam Eurosong. Ali evo, drago nam je da se to dogodilo i da su se otvorila i ta vrata. Jel?
2: Što to znači konkretno za daljnji rad grupe Lelek? Što će biti sa grupom Lelek? Kako ste zamislili daljnji rad?
5: Evo, u pripremi je album, ide sad na ljeto nova pjesma Sjenke koju ćemo predstaviti na Melodijama Jadrana. Pa generalno idemo korak po korak, pratimo šta se događa, pratimo kako publika reagira na određene segmente koje radimo, slušamo njih i jednostavno idemo korak po korak.
2: Jesi li možda primijetio, ima li neka od članica ambicija, želju za solističkom karijerom?
5: A ja pretpostavljam da imaju sve, ali nadam se da im je to nekako...
2: U drugom planu.
5: U trećem planu. pa da, mislim, logično. Mlade su sve cure, nekako se logično nameće, jel, da svaka želi imati solo karijeru. Drago mi je da su trenutno tu u Leleku, da ih imamo sve na okupu, pa ćemo vidjeti kako će se to sve skupa odvijati. Ja se stvarno nadam da će jednog dana one imati solističke velike karijere, da će moći raditi solo koncerte, puniti ako treba i arene. Ja sam tu, Jelko, autor, da i tu priču poguram, ali evo, nekako nam je u ovom trenutku stvarno ugodno zajedno. super nam ide, dobro
2: uspješno
5: nam ide.
2: Zajedno.
5: Uspješno zajedno. Da. Nadamo se da će biti još uspješnije i vidit ćemo šta nam budućnost donosi.
2: Da, čućemo malo kasnije što kažu same članice grupe Lelek na ovu istu temu i kako je došlo do okupljanja ove zanimljive glazbene kombinacije. Ali me zanima isto tako, moje dame, kako ste doživjela Eurosong s te druge strane, sa strane izvođača, što kažete o toj velikoj savršenoj audiovizualnoj produkciji, premda ste se svi dobro spremili, vježbali ste marljivo, ipak je ovo nešto potpuno drugačije, veliko i za izvođače koji imaju duge i uspješne karijere. Pa nije vjerojatno bilo jednostavno se snaći.
4: Pa...
2: Ili?
4: Mi smo stvarno htjeli stati na tu pozornicu jako, jako spremne. Bio nam je, ajmo reći, u jednu ruku mali teret to što toliko smo mlada grupa i ne djelujemo dugi niz godina, pa smo onda htjeli ljudima dokazati da smo, da zaslužujemo biti na toj pozornici i da možemo napraviti veliku stvar za Hrvatsku i za nas.
2: Dobro, to ste sve napravili, ali treba ono kad ste zakoračile i onda vidite, aha.
4: Super osjećaj.
6: Odličan osjećaj. Nije bilo strašno, mislim da nas je samo poguralo, da. Nije nas zaustavilo.
4: Bilo je točno onako kako smo htjeli da bude.
2: Da. Dobro, nastup je bio sjajan, a najviše priče izazvao je onaj dio nastupa iluzija lebdenja. Inka, to nismo htjeli otkriti kad si nam se javljala u program, ali evo moć moderne tehnologije, skriveni rekvizit, pomične stepenice.
6: Je, nadamo se da je izazvalo taj wow efekt koji smo i htjeli. Bilo je jako zanimljivo, bilo je izazovno normalno to u početku, ali mislim da je baš dalo jednu novu dimenziju cijelom nastupu.
2: Koliko je tebi to bilo opterećenje? Jer naravno, kasnije smo vidjeli i te kadrove, to su bile pomične stepenice. Da. Ti si se trebala lijepo, dakle ono, točno doći, sjest na tu okruglu malu stolicu. Nije to jednostavno. I opet ima držanje, a da se ne vidi da sjediš, nego stvarno da lebdiš.
6: Pa znaš šta ću ti reći, ja, nije mi bilo ono, idem ja sad gore sjesti, super.
2: To je koordinacija, treba biti precizna.
6: Normalno mi je bio stres, pogotovo da. Prije samog Eurosonga, tu su me bodrili i tješili da će sve biti okej. Okay. Stvarno je i bilo na pozornici. Znaš šta, tamo rade toliko profesionalni ljudi, toliko ti vidiš da su ti ljudi spremni na svaku moguću situaciju i to ti daje dodatnu sigurnost. I mi smo se prije pripremili stvarno jako dobro da bi se to moglo izvesti onako kako se izvelo, tako da ja mogu reći da je osjećaj onako vanzemaljski.
2: Da, bilo je, baš je uspješno bilo sve. Naravno, tu su bitna svjetla, kut snimanja, pa onda recimo taj dim koji je bio vrlo važan da u pravom trenutku se pojavi na sceni, ali ono što je najvažnije, to je taj ljudski faktor, ti koja si morala stvarno biti u toj ulozi, ali još jedna stvar, bila je važna izrada tvoje haljine.
6: Pa naravno da je. E pa to je isto, Nikolas je morao tu haljinu raditi specifično tako da kad se sjedne na taj sicu od
2: da sakrije tu mehaničku konstrukciju.
6: Tako i da sakrije dio gdje je rukav i da se nešto ne saplete od iza kad se silazi usred marinine strofe. Ali eto, svako je napravio svoj posao na najvišoj mogućoj razini, ja bih rekla, da tako da eto, zadovoljna sam i ja i svi oko nas.
2: Da, taj dio ćemo vjerojatno jako često gledati budućim Eurosongovima, bit će taj dio sigurno prikazivan u nekakvim tematskim blokovima kad će stavljati dijelove od nastupa koji su možda bili najzanimljiviji, potpuno drugačiji. Ali Tomislav, tko je još vrlo važan bio za igru cijele ekipe?
5: Joj, pa ima nas previše sad da nabrajam jednog po jednog. Mislim da nas je bilo 18 u Beču. Sigurno ću nekoga zaboraviti, ali evo možda neki ljudi koji su s nama od nultog dana uz cure i mene Marina, jel, nas sedam je nekako nulti dan. Nikolas Dijamane koji je naš dizajner, on se uključio vrlo brzo. Hana Tušek koja je make-up artistica, ona je također tu od samog početka, od prvog spota. Filip Lacković koji nam radi aranžmane doslovno za prvu pjesmu i evo sad za Andromedu. Ima tu dosta ljudi i mogu reći da smo baš jako sretni i zadovoljni kako se ta ekipica okupila i svi nekako djeluju i funkcioniraju savršeno dobro. Jasni Cvišić koji je redatelj nastupa, također je tu od, još i od prošle Dore. Ima tu dosta ljudi.
2: Da, mi ćemo u nastavku pričati je li već možda bilo ponuda za neke transfere, za solističke karijere nakon naših novosti, ali djelujete baš kao ono uigrana dobra ekipa, premda se sve počelo u ovoj ekipi kuhati i događati tamo negdje od rujna 2024. Idemo čuti Naranču, ali ne u verziji Putokaza, nego grupe Lelek. Izvolite.

0: Grupa Lelek danas uživo u Music Pubu, nastavit ćemo razgovor, ona će nam još pjevati uživo, ali nakon naših novosti.
1: 13.30.
2: Drugi program.
1: Uklonjena je cisterna koja se rano jutros prevrnula na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice, pa je prije pola sata ponovno krenuo prometom dionicom u oba smjera. Cesta je bila zatvorena cijelo jutro. U prevrtanju srećom nije bilo ozlijeđenih. Vozilom je upravljao rumunjski državljanin koji je prema navodima policije zaspao za upravljačem i izgubio nadzor nad vozilom. U Ministarstvu financija održan je sastanak s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore. Razgovaralo se o planiranom povećanju godišnjeg iznosa poreza za paušalne obrte i turističke iznajmljivače. Evo što je nakon sastanka izjavio predsjednik komore Dalibor Kratohvil.
3: Zadovoljni smo održanim sastankom, čuli smo sve argumente s jedne i druge strane, primio je sve naše prijedloge na znanje. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Ulažemo u nekoliko točaka da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu do 60.000, to govorimo o razredu 50.000-60.000, ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
1: Nakon HOK-a u ministarstvo su na sastanak stigli i predstavnici udruge Glas poduzetnika. Učenici 4. i 8. razreda osnovne škole krajem dana bi u e-dnevniku trebali vidjeti rezultate nacionalnih ispita koje su pisali u ožujku. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Finko Filipović istaknuo je da su rezultati ove godine nešto bolji od lanjskih, a svake se godine nameće isto pitanje, hoće li i kada uspjeh na nacionalnim ispitima biti bodovan za upis u srednju školu. O tome se sada ne razmišlja, rekao je Filipović.
4: Vrlo malo zemalja u Europi koristi rezultate nacionalnih ispita kao kriterij za upis u srednje škole. Neke to imaju i u tom pogledu, dakle, svrhovitost nacionalnih ispita ničim se ne treba dovesti u pitanje činjenicom je li se oni uzimaju kao kriterij za upis u srednje škole. Nama je temeljni cilj nacionalnih ispita da dobijemo snimku obrazovnog sustava i da svaki subjekt dobije povratnu informaciju koja će njemu biti korisna.
1: Saborski zastupnici nakon tjedan dana stanke sutra počinju zasjedanje raspravom o prijedlogu zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Njime se postrožuju novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Tako se uz postojeće kazne koje se kreću od 2650 do 6630 eura uvodi i nova kazna u iznosu od 8000 eura po neprijavljenom radniku. Odnosi se na poslodavca kod kojeg se treći put u 3 godine utvrdi taj prekršaj. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
2: Novosti.
1: Vrijeme poslijepodne pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Prema večeri u unutrašnjosti uz jači razvoj na oblake poneki bljusak s grmljavinom. Na Jadranu mjestimice umjereni jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A3 kod odmorišta Spačvanska šuma. Prema dojavi riječ je o psu. Od 13 sati otvorena je dionica autoceste Goričan-Zagreb između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera, nakon uklanjanja vozila iz prometne nesreće. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A1 između čvora Donja Zdenčina i naplatne postaje Demerije u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Prometna nesreća je na autocesti A1 na 252. km između čvorova Posedarje i Zadar centar u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije, kao i smjera Rugvice u smjeru Varaždina. Obilazak je kroz Sesvete. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, a putnički promet je povremeno pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Hello to everyone in Croatia. Nite entun te tvoj zjarta. We are Linda and Pete, and you are listening to Music Pub, a show that connects people through excellent and diverse music.
1: Music Pub has always known how to recognize great musical combinations, performers, and songs.
0: Lots of love to everyone in Croatia. From
1: Pete and Link. And take care. Toodaloo.
2: Glavni favoriti ovogodišnjeg Eurosonga, Finci, Linda i Pete, a u našem koncertnom studiju naši predstavnici Inka, Judita, Korina, Lara, Marina, Marin plus Ante na gitari. Idemo čuti još jednu pjesmu koju ste odabrali, a kapela verzija još jedne tradicionalne pjesme. Lipi Ivo Anku prosi. Ja sam našao da u nekim krajevima naziv i mladi Ivo Anku prosi, a opet neki kažu kiša pada, rosi, rosi. Sad, da, sad što je, ne znam. Tko je došao na ideju za ovu pjesmu da izvodite?
3: Ma opet je isti odgovor kao za onu
2: prvu pjesmu. Za vježbanje.
3: Da, ta nam je pjesma, pa ne znam je li ta draža još od one prve.
4: Nema moguće.
3: Možda malo.
4: Možda isto profesor Čaleta.
3: Da, svaku koju nam je on predložio nam da se sviđa.
4: Imali smo čak i debatu oko ove pjesme, zanimljivo je u svakom
3: da,
4: slučaju.
2: debatu na tekst?
3: Na tekst je stvarno vrijedan za poslušati. Da.
2: Dobro, ja znam, ali sam mislio da možda publici objasnimo.
3: Pa ne, možda da im nakon pjesme ostavimo na slobodnu procjenu.
4: Da.
3: Pa da vide koji su tim.
2: Dobro, a dobro, tko pokreće debatu u grupi?
4: Pa, ne, to se razvija.
3: Pa inače ova konkretno niko, se kuhala. Ova je slučajno krenula.
2: Mislim, ne, ali inače.
4: Debata krenula između Marine i mene, mm-hmm, i onda je svaka cura zauzela stranu.
3: Da. Onda se Inka misli da je jako...
2: Dobro.
4: Da je ispravna.
2: A koja je diplomat pa kaže dobro, nećemo o tome, neka svaka donese
3: možda
2: svoju odluku.
3: Korina.
4: Ja sam mislila reći ni jedna.
3: Korini se samo ne da na neki način raspravljati, a Inki bude dosta u jednom trenutku i kaže dobro, dosta. I to je to.
2: Dobro, znači zna biti jako zanimljiva.
3: Da,
2: uvijek. Ok, slušamo vas, izvolite.

0: Lelek uživo danas na drugom u Music Pubu. Tomo, što kažeš?
1: Na šta?
0: Pa ne znam, na vrijeme u Zagrebu.
1: Na Ivu i ja. Drago nam je da smo tu, evo, drago nam je da možemo pjevati. To je svaka prilika koju dobijemo da negdje nešto pjevamo, nam je to dobar dan.
0: E, kad govoriš da svaka prilika vam je važna, je li tebe netko kontaktirao nakon nastupa na Eurosongu od glazbenih producenata, timova, nešto predlagao, što bi trebao mijenjati, kako dalje, neku glazbenu suradnju? Cvekom ste super surađivali.
1: Je, dosta toga se događa, možda čak i previše, i onda nekako moram selektivno gledati na sve to. I nadam se da donosim dobre odluke, ali evo, vidit će, budućnost će pokazati jesu odluke bile dobre ili nisu, ali svašta nešto se događa. Evo, baš imamo sad jednu suradnju sa ukrajinskom grupom Go Away, koja je predstavljala Ukrajinu na Eurosongu 2021. godine.
0: Na Melodijama Jadrana.
1: Pjesmu ćemo izvesti na Melodijama Jadrana, mm-hmm. Da, nadamo se da će nam se i oni pridružiti na pozornici, i to je još u dogovoru sa organizatorom, vidit ćemo, ali evo, mi ćemo u svakom slučaju biti tamo.
0: Da, idemo malo reći još par riječi o budućnosti grupe. Neki su vas ocijenili kao dio zbora koji se odlično pripremio za Doru i za Eurosong, neki da nemate solo ambicija napraviti samostalne karijere, ali ono što mene zanima, kako si ti došao do ove ekipe, birao članice, po kojem kriteriju?
1: Pa bilo je dosta kriterija. Najveći strah mi je bio da li će njih pet biti, djelovati jedna sa drugom onako kako to treba biti, da li će njima to biti ugodno u grupi. Ali evo, Marin je možda tu odradio puno veći posao od mene, on ih je posložio, odnosno pronaša po glasovima, i pronaša mi je možda 3-4 cure po svakom glasu i posla mi ih je, ne znam, možda 15 cura sve skupa. I onda sam ja jednu po jednu nekako pokušava složiti, aha, ona pjeva ovako, ova pjeva ovako, ona izgleda ovako, ona izgleda ovako. Da li će se to, kad se stave na jednu hrpu, da tako kažem, da li će to izgledati onako kako treba izgledati, da li će to zvučati onako kako treba zvučati. I ništa, javili smo se jednu po jednu i odradili smo razgovore s njima, skupili ih na jednim vokalnim vježbama i evo,
0: To sjajno funkcionira, ali i kroz razgovore i kroz sve ove pripreme za Doru i za Eurosong, i sami smo se uvjerili da svaka od djevojaka ima svoju osobnost. Je. Juditu smo recimo poznali na talent showu Superstar.
1: Mm-hmm. Tako je.
0: Da, grafički dizajn je tvoj smjer životni.
2: Pa, nije.
0: Više ne.
2: Nije životni smjer. Mislim da je mi glazba životni smjer.
0: Da, baš da. Sam te želio pitati ovoga, jesi li u onom kafiću u kojem si radila?
2: E pa, otkaz sam dala i dalje stoji na tome.
0: Ma mislim, jesu li oni tamo pratili? Znam da je to kafić u Zagrebu koji obično organizira kad su utakmice, pa tamo se navija, gleda i tako dalje.
2: Pa ne baš, Melin je malo glazbeni više kafić. Ali neka alternativa.
0: Jesu gledali Eurosong tamo na velikim ekranima?
2: Jesu, i to mi je, baš me dirnulo, su me nazvali prije samog odlaska na scenu i curama sam to govorila, da su me zvali cijela ekipa koja nikad ne bi u životu pogledala Eurosong i gledala Eurosong. I to mi je jako, jako divno bilo za čuti.
0: Evo recimo Judita, mislim da će isto jednog dana razmišljati, premda je sada sve sjajno. Marinu, kako si Marinu povezao sa Lelek?
1: Marina je bila u The Voice-u.
0: Mm-hmm.
1: Nju smo vidjeli, Korinu također, njih bismo...
0: U timu Urbana.
1: U paketu smo ih.
0: U timu Urbana.
1: To isto, jedna je druga. Bili su u istom timu, iste godine.
0: Do nokauta, u nokautu.
1: Tako je.
3: Da. Isto večer smo ih pjevali.
1: Da, vjerovatno smo ih našli, kako smo gledali taj The Voice, pa je vjerojatno algoritam izbacio jednu nakon druge.
0: Spojimi pjevačice.
1: Da, spojimi pjevačice. Chat GPT.
0: Da.
1: Da, bile su obe u Urbanovom timu i evo sad su u našem timu.
0: Da, dobro, ali znam da ovoga Korina je snimila i pjesmu Moram sad.
1: Je?
0: Da. Znači, to je bilo prije nego što je ušla u...
1: To je bilo u periodu... Evo, Korina će to malo bolje.
3: To je bilo nakon prošlogodišnje Dore. Odnosno, snimila sam ja nju prije, ali...
0: U ovo vrijeme negdje, jel da?
3: U ovo vrijeme, nekad prošle godine je izašla pjesma.
0: Da. Kondiciju imaš?
3: Imam.
0: I dalje si aktivna?
3: Pokušavam biti. Meni je uvijek bio plan baviti se muzikom i na
0: tajlanski
3: kogod
0: boksom
3: način se mogu. To je trenutno na pauzi, ali vratit ću se brzo, ne brinu. Istraživali ste. Sve znate, sve probam.
0: Dobro, Lara, kako smo došli do Lare? Mislim, ako sad treba nekakav dobar PR, Lara bi možda mogla raditi za grupu.
1: Lara studira PR, nadamo se da joj neće trebati u budućnosti. Iako dobro, imate u grupi nekoga ko studira PR. Laru smo našli, Lara je u biti prva ikad članica grupe. Nju nam je preporučila Natalija, naša tad vokalna trenerica. Lara je bila kod nje na satima i samo je ostala u Leleku.
0: Da, mogu Korinu samo pitati, kad sad ono nogomet je ponovo aktualno i to sve, za kog navija, ok, za Hrvatsku kad je svjetsko prvenstvo, a od klubova?
3: Ja?
0: Da.
2: Wow.
3: Ne, ja navijam za one koji pobjeđuju.
1: Aha. Znači nije za Hajdu.
0: Ne, znači nije za one koje pjeva, to sam mislio.
3: Pjevala sam, da, na Dinamovim koncertima. Ali neću birat stranice.
2: Turki, još nisi naučio da je ovo jedna diplomatska grupa.
0: Ali zato vas i obožavam, ali ipak na kraju kažete sve ono što želimo i čuti, odnosno što želite reći. E, ovaj glas koji se javio, to je Inka.
3: To je.
0: Inka je došla zadnja.
1: Inka je došla... Inka je bila u prvoj postavi. Mm-hmm. Tako je. Inka je bila sa Larom među prvim curama koje su bile u grupi u prvoj postavi.
0: Dobro.
1: Međutim, ta prva postava je nekako odlučila da se ipak ne vidi u ovome što mi želimo raditi. I ostali smo bez četiri cure. Inka je bila jedna od te četiri. Međutim, shvatila je da ne može bez nas i da smo mi njen životni put i poziv i vratila nam se vrlo brzo.
4: Čekala prvu Doru da vidi
1: kako će proći. Da, prepustila nam je da jednu Doru odradimo bez nje, ali evo, vratila se vrlo brzo.
0: Da.
2: To je bilo, probajte kao bez da, mene.
1: Trial.
0: I vidite da ne može.
2: Ako uspijete, onda ću vam se vratiti.
0: Da, i to je bio odličan, taj prvi isto nastup grupe Lelek na Dori. The Soul of My Soul, premda meni hrvatska verzija.
1: Da, svima i nama je.
0: Da, baš pobjednička. Ok, idemo sada malo osim tradicije čuti kako zvuči terca na tišinu u izradi grupe Lelek. Izvolite.

0: Всім привіт, мене звати Олег, я соліст гурту Калош Оркестра. Ми переможці Євробачення і ми хочемо, щоб любов і мир перемогли у цілому світі. Особливе вітання всім слухачам радіопередачі Ukrainian Radio and Music Pop. Music Pop.
1: Калош Оркестра, побідниці također Евросонга, екіпа із України, а danas нам у Music Pubу уживо пєва група Лелек. Evo чули смо і прва активність, де ćemo їх vidjeti kako zvuče sa novom pjesmom, bit će Melodije Jadrana u Splitu, tamo će biti ekipa drugog programa, odnosno moći ćete slušati izravni prijenos tog događaja ove godine, sjajan program, Riki je poveri u četvrtak, u petak Jelena Rozga, dan poslije Zorica Konđa, solistički koncerti i na kraju ćemo čuti reviju novih hitova, pjesama koje bi trebale postati onda i veliki ljetni hitovi. Vidjet ćemo kako će to sve zapravo izgledati i zvučati. Što trenutno slušaju članice grupe Lelek? Kako zamišljate daljnji rad? Evo danas smo čuli dosta tradicionalnih pjesama, a kapela verzije. A kako će izgledati koncept daljnjeg rada, Tomislav?
2: Pa trudimo se povezati tradiciju i modernu glazbu, moderne aranžmane. Tako da ovo što danas čujete, to je baš izvorno tradicijski. Mi takvu glazbu u principu ne radimo, nismo posvećeni tome, tu postoji tržište, ne znam, imamo Lado koji to njeguje fenomenalno i mislim da nema potrebe da se mi previše miješamo u to. Naša zadaća je da povežemo mlađu publiku sa kulturom i tradicijom, ali naša glazba će zvučati dosta modernije, možda malo čak elektronski sa tim malo jačim aranžmanima i to je neki cilj da dovedemo kulturu i tradiciju, tradicijsku glazbu u moderne aranžmane.
1: Znači koristiti samo elemente tradicije.
2: Pa mi smo u principu, mi jesmo pop grupa sa tradicijskim elementima, sa etno elementima. Tako da to je neka naša želja da to tako zvuči i da to tako izgleda.
1: Zanimljiva ekipa. Pet dama, pet karaktera, a sjajno funkcioniraju. Čuo sam smije.
2: Jesu.
3: Živa istina.
2: Ma ne, sjajno su cure. Meni je to bio najveći strah kad smo ih okupljali. Kako će pet takvih cura funkcionirati zajedno? Hoće li se gledat preko oka? Hoće li biti ljubomore? Međutim, stvarno, evo, to je možda najbolji. Ne da se ne bojim, nego sam toliko sretan i ponosan. To je možda i najbolji dio Leleka, njih pet koje funkcioniraju na način na koji funkcioniraju i koje nose cijelu ovu priču.
1: To je ta gradacija i energija o kojoj sam pričao na početku, koja je zapravo rasla od Dore do Eurosonga. Isti cilj, ali zapravo i isti svjetonazor, razmišljanja kako doći do rezultata, a s druge strane opet k tome i uživati. Za kraj ćemo čuti današnjeg druženja naravno Andromedu i to će biti na jednu specijalnu matricu.
2: Tako je, Andromeda akustična, odnosno zborska verzija koju smo radili u suradnji sa HRT-om. Joško Čaleta je postavio taj aranžmanski dio. Izvodili smo je već jedan put na Večernjakovoj ruži i evo sad ćemo, čini mi se da je ovo druga izvedba.
1: Ovo je prva radijska.
2: Prva radijska, da. Prva radijska.
1: Danas u studiju su bili Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivija Rogić, Lara Brtan, Marina Ramljak, Ante Domazet, Marin Novaković i Tomislav Roso. Hvala vam lijepa na gostovanju. Svaku dobro, još jednom bravo za sjajan nastup u polufinalu, još bolji u finalu ovogodišnjeg Eurosonga. Pratit ćemo dalji rad grupe Lelek, a i kad krenu samostalne karijere, naravno.
2: Za 10 godina.
3: Jel vi znate nešto što mi ne znamo?
1: Ne, samo možda vi nešto ne znate. 10 godina je nekakav ugovor koji ste potpisali.
2: 10 plus 10.
1: Neka bude samo dobro, neka vas veseli. Za kraj Andromeda, izvolite.

0: Rekao sam da Zapešić Boysi imaju novu navijačku pjesmu, to nije ta. Namjerno sam prvo želio kao uvod u razgovor da čujemo pjesmu Kada otac zavoli, jedna od najemotivnijih, najljepših koje je ova grupa snimila, a ova nova navijačka naziva je Igraju Hrvati. Moj gost je Marko Novosel. Marko, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, lijep pozdrav Turki tebi i tvojim slušateljima.
0: Tradicija se fino nastavlja, sve što radite prije svakog prvenstva, svakog sportskog događaja, mi se fino nađemo, prokomentiramo, čujemo što zapravo kažete vi s tribina, dečki s tribina, ali i oni koji dočekuju naše sportaše. Tako ćemo napraviti i danas. Samo moramo reći, uz tebe, Zdeslav Klarić, Saša Pleše, Ivan Novosel, brat,
1: tako je, brat,
0: Bojan Šalamon Šala i ti, to su Zaprešić Boysi. Možemo reći zaljubljenici u nogomet. Volio bi sad da budeš malo, Marko, i sportski komentator, da mi ovoga kažeš kako si doživio utakmicu protiv Slovenije.
1: Da, gledao sam naravno utakmicu jučer protiv Slovenije, pa ne znam, sad lagao bih kad bi rekao da sam bio zadovoljan, oduševljen, ali poučen iskustvom iz prošlih pripremnih utakmica uoči velikih natjecanja tipa Europsko ili svjetsko prvenstvo, uvijek su naši tak malo kaskali, malo još kada nisu došli na tu radnu temperaturu i onda nas iznenade i dobro odigraju svako prvenstvo, bez obzira da li završimo u daljnjoj fazi natjecanja ili spadnemo u grupe, ali uvijek nikad ne razočaraju po meni. Ne? Pa tako, ja se iskreno nadam da će se to dogoditi ovaj put.
0: Belgija, kako si doživio tu utakmicu?
1: Pa eto, isto tak. Možda mrvice čak i lošije, ali dobro, evo, ja vjerujem u dečke i vjerujem da su to bili samo loši dani, možda da zavaramo protivnike, možda je to sve bilo taktički, nemam pojma, vidit ćemo.
0: Kao komentator, što malo škripi?
1: Joj,
0: Što bi ti viknuo sa tribine?
1: Ne, koga bi ja? Ja bi tako postavio pitanje koga bi ja.
0: Koga
1: znači,
0: bi ti?
1: Užasno mi je žao što Mali Stojković nije pozvan u reprezentaciju. Mislim da bi nam on donio te mladenačke svježine, znanja, te energije. Nama fali, nek mi se, ne mogu se od te dojmu da nam fali malo te energije. Da, taj dečko je stvarno energičan, stvarno je borben i evo to je ono što nam fali sad u reprezentaciji ako je sudit po utakmicama protiv Belgije i Slovenije.
0: A što kažeš o skupini L? Engleska, Gana, Panama?
1: Misliš koja su moja predviđanja ili?
0: Pa da.
1: Ili općenito u skupini koliko je teška?
0: Pa koliko je lagana?
1: Pa ja bih rekao da nismo dovoljno baš laganu grupu.
0: Nismo, ali?
1: Ne, nismo dovoljno laganu grupu. Ova Gana je jedna najbolja afrička reprezentacija, Englezima ne treba trošiti riječi. Ok, ta Panama se nekak nameće ko nekakav outsider. Pa gle, ja se nadam prvi, drugi u grupi i to je to.
0: To je mislim, dovoljno.
1: To će biti dovoljno, pa dovoljno za prolaz dalje bi trebalo navodno biti treće mjesto ako smo među 8 najbolji treći, tako nešto.
0: Da,
1: se ne varam.
0: Da, dvoje iz grupe najboljih ide dalje.
1: Ali ide i treći najbolji njih iz 8 grupa. Tako da imamo mi tu kredita, imamo mi tu šansi na nekoliko vrata da idemo dalje, ali ja bih rađe izabrao ovaj najsigurniji put, prvi ili eventualno drugi, da.
0: Da, preko pobjeda doći
1: tako je, da.
0: Do daljnje faze igre. Kako stojiš s radom u trećoj smjeni ti i ekipa iz Zaprešić Boysa?
1: U kom smislu s radom?
0: Pa treća smjena, znaš što je treća smjena? Rad noću.
1: Pa da, to nas sad očekuje. Imamo pred sobom te neobične termine utakmica. Za ove prve tri naravno smo zauzeti. Prvo smo u Bjelovaru na Terezijani, 30 godina te Terezijane. Tome se stvarno veselimo, jer bit će stvarno dobra fešta. To je nekako u 10-11, ja mislim. Treća je isto u 10-11, ali ova druga u jednom noći, to će biti zanimljivo, to će biti izazov.
0: Da, rekao si sam, prvi nastup je kad i naši igraju 17. lipnja u Bjelovaru, vi počinjete u 21 sat, utakmica u 22.
1: Da, viš kako si informiran, bravo Turki, tako je.
0: Znači, isto, prvo zagrijavate publiku, onda je utakmica.
1: E, onda na poluvremenu isto malo još dogrijavamo publiku i onda nakon utakmice ja se nadam da slavimo i da pijamo dalje.
0: A što kažeš o ovome što je novo sada uvedeno, da se malo igrači osvježe u poluvremenima?
1: Pa ne, dobro, okej, mislim, mi možda to tako ne percipiramo, jer kod nas je, kako smo sad zaključili, 10-11 na večer, 1 u noći, pa ali, mislim, je li to novo sad? Sad da ispravim, nije to od iz Katara još bilo,
0: je.
1: Taj cooling break.
0: Da,
1: tako da nije to ništa novo, ali ne, mene je u biti začudilo navodno da će prva utakmica i zadnja finale poluvremen biti po 45 minuta. Po 45 minuta, ali to je istina.
0: To ne znam, stvarno.
1: Evo, ja sam to, jučer sam to, ne znam sad od koga čuo, ali to mi se nijak ne sviđa. Ako je to stvarno istina, to mi se nijak ne sviđa.
0: A to bi trebao ti znati, pa ti si ono čovjek sa tribine, čovjek koji živi za nogomet.
1: Da, istina, ja bi trebao raspolagati s tom informacijom. Evo, nisam od jučer, da li raspolažem s dezinformacijom ili stvarnom informacijom, nemam pojma, ali nikad mi se to ne dopada. Pa kak će, navodno bi šakirate, odnosno. To neki svoj koncert će imati tak u polovremenu, nemam pojma, evo vidjet ćemo.
0: Da, bit će u svakom slučaju zanimljivo.
1: Pa neće, meni neće biti zanimljivo. Ako će tak biti, ne bude zanimljivo.
0: Da se malo ko hokejira, misliš to, jel?
1: Pa neće, 35 minuta, pa ti nećeš se ohladiti u slačionicama, nije to ovoga...
0: Da je pauza prevelika.
1: Ma da.
0: Nisi nikad bila zemlja mala. Zato što u srce ti si stala. Zbog 11 vatrenih si veća, zbog njih ti si ljubav, ti si sreća, cijeli svijet te gleda, cijeli prati, kažu pazi, igraju Hrvati. Došla si po svoje do te je mete, došla si da budeš prvak.
1: Došla si po svoje, to je mete, došla si da budeš prvak svijeta.
0: Kad si zapisao te stihove?
1: Tako je. Početkom godine, kad je bilo da, kad smo počeli raditi na novom singlu, posvećenom naravno hrvatskoj repki i svjetskom prvenstvu. I nekak sam ja uvijek volim ovoga pucat na emociji, uvijek volim te emotivne stihove provlačiti kroz pjesme, ali sad sam napravio malo neki layback, ajmo tako reći, odmah od toga i baš sam išao na... Fali mi uvijek od pisanja pjesma, fali mi taj motiv. Ta navijačka tematika dosta je uska i sad treba uvijek biti...
0: Ti se moraš nabrijati u siječnju, u veljači,
1: da,
0: a nema
1: da,
0: ničega,
1: da.
0: Nema utakmice.
1: Pa i to isto, ajmo reći, moram mi neke
0: moraš motivira, si atmosferu
1: da.
0: Napraviti.
1: Da.
0: Pa kad onda kreću te pripreme i koliko zapravo one traju? Je li bilo ozlijeđenih, umornih u Zaprešić Boysima? Jer nije jednostavno doći reći, idemo sutra u studio i sad ste opet navijačka grupa, ko stadion.
1: To je najlakše reći. Ovo sve prije je malo teže, znači to kreativno se izraziti. I ono kad sam sad malo prije rekao, znači opet malo biti originalniji nego kad si bio zadnjih, ne znam koliko puta već. Ali da, tu sam pronašao ovoga, nekak sam pjesmu biti, to će slušati i čucat. Ovoga, nekak sam se referirao na taj doček, to mi je bio neki light motiv pjesme, jer stvarno ti dočici su fascinanti kod nas, to ne kažemo mi samo, to je neko naše subjektivno mišljenje, to je mišljenje i svih tih ljudi vani, recimo kad je bilo rukometno prvenstvo, pa doček, taj danac se nije mogao načuditi gledati doček danske reprezentacije, a gledajte doček Hrvata koji su treći, znači nikak to nije bilo jasno. I mislim da smo stvarno posebni po tome, da stvarno znamo napraviti pravu feštu i pravi doček kad u bilom kojem sportu hrvatska reprezentacija dogura do medalje.
0: Zapravo, ovo je navijačka pjesma, ali i pjesma za doček.
1: Tako je, da, upravo to.
0: I o tome si razmišljao.
1: I o tome, naravno.
0: Da. Idemo premjerno čuti grupu Zaprešić Boys, igraju Hrvati.

0: Koji lažni završetak. Premijera da, na drugom, Zaprešić Boysi, igraju Hrvati, Marko Novosel gostuje u Music Pubu. Kako ti zvuči pjesma na radiju?
1: Super, super. Mislim, ja sam zadovoljan sa pjesmom, a sad kako će proći to nek ljudi prosude.
0: A koliko puta preslušate kad pjesma bude snimljena prije nego odlučite poslati na radio, poslati drugim ljudima da ju čuju?
1: Pa puno puta pjesma, svaka pjesma koju smo do sada radili ima puno faza do nekog tog mastera finalnog proizvoda i stvarno ovoga, to se onako u detalje sve od instrumenata, glazbe, sviranja, svega stvarno ovoga. I teksta na kraju krajeva.
0: Svi moraju biti zadovoljni u grupi?
1: Pa mi kao autori da, ali dosta smo perfekcionistički nastrojeni, pa onda dečki taj finalni proizvod uglavnom amenu i vele, je, super zvuči, to je to.
0: Da, a kakvi ste, Marko, kad slavite? Kad su veselice u pitanju, evo recimo...
1: Pa ja mislim koji svaki obični normalni hrvatski navijač, ako pričamo o hrvatskoj reprezentaciji.
0: Ma inače kad se slavi, evo ti
1: pa,
0: si...
1: Pa kad se slavi, popije se, zapijeva se, znači klasična priča hrvatska, ništa specijalno, jednostavno.
0: Ima neko ko je galantni pa uvijek počasti i kaže, evo danas je 10. svibnja, meni je rođendan. Pa pozove rundu.
1: Da, pa ne, ima to. Ako je taj dan rođendan, hvala Bogu, ne, pa to se podrazumijeva.
0: Da, ti si rođen 10. svibnja.
1: Jesam, pa nisi to slučajno rekao.
0: Ivan je 2. svibnja rođen.
1: Tako je.
0: Znači, slavilo se. A pokloni druženja, to se događa za te dane ili...
1: Pa znaš kaj, iskreno sad kad smo već u ovim malo ozbiljnim godinama,
0: a dobro,
1: sve manje.
0: Lijepo dobiti nekakav dar.
1: Tako je, istina.
0: Znak pažnje.
1: Da, ali sad mi među sobom baš nije tako da se... Više se očekuje ovoga koji slavi, da on počasti, nego sad recimo meni je rođeno da ja očekuju njih da mene daruju.
0: Aha, znači u tom smjeru ide.
1: Meni je najljepši dar kad ja mogu ljude počastiti za svoj rođen, kad je moj dan.
0: A kad se gleda utakmica... Sad ste stalno zajedno, 20 Bas, godina,
1: da,
0: pjevate,
1: baš,
0: radite,
1: da.
0: Pratite sve zajedno.
1: Istno. A gle, uvijek se pazi prije koncerta, mi smo uglavnom u tih 20 godina zadnjih u kojima pričamo vezani uz koncerte i popratne te sadržaje vezano za neki grad ili gdje nastupamo, ali... Naravno, prije pazimo ono, da sad ne prekrdašimo baš da ne ode to u neke alkoholne sfere, malo prekomjerene, ali kad se slavi, nakon utakmice, kad se možemo pustiti, naravno da to iskoristimo.
0: Jer vi pjevate, zabavljate, dižete atmosferu, ali ste i dio ekipe koja je tamo došla gledati utakmicu.
1: Tako, da, pa dio smo tih ljudi, mi smo iz tih
0: navijači
1: ljudi,
0: ste.
1: Iz te navijačke subkulture smo na kraju krajeva izašli.
0: E, super da si to rekao. 13. svibnja objavili ste na društvenim mrežama čestitke, pa onda plavo srce, bravo za Dinamo i osvajanje Hrvatskog kupa, ponos grada, ponos navijača, samo jako dalje. Ali reci mi, 25. travnja bili ste u tramvaju, i to ne slučajno, nego namjerno, kako je nastupati u tramvaju?
1: Da, znači to je bilo potpuno jedno novo i neobično iskustvo.
0: Za rođendan.
1: Tako je, da. I ovo, za Dinamo rođendan, da. Ovoga, stvarno nisam znao što očekivati, od toga nije niko od nas znao što očekivati, jer nisam, znači nemamo apsolutno takvog iskustva. Ja ne znam ko ima uopće, ne znam koliko ljudi je održalo koncert u tramvaju, za te to su bili odabrani ljudi koje je Dinamo izvukao, ne znam, koji su se prvi javili, prijavili, na ono 5 minuta otišlo ovoga, tih, ne znam, 100-150 karata za taj tramvaj. I obično smo biti Zagreb i stvarno jedno, evo, novo i neobično, ali sjajno iskustvo.
0: Ali nije bilo skakanja u tramvaju, mislim,
1: bilo
0: da
1: je.
0: Se ne zaljulja prejako.
1: Ne, pa dobro, to znaš da nakon utakmice da se ti tramvaji ljuljaju, pogotovo ako Hrvatska Dinamo pobjedi, znači nije to ništa, no nikad se na svu sreću tramvaj nije prevrnuo. Ali bilo je, da. Malo izazovno bilo, znači trebaš majk držati u jednoj ruci, a za rukovac se držati sa drugom rukom, pa je taj dio malo bio izazovniji, malo čudniji.
0: Nije bilo tete koja je rekla sljedeća stanica je Maksimir.
1: Pa jedna teta nas je baš i vozila.
0: ali onaj automat koji govori za stanicu. Niste uopće stajali na stanicama?
1: Ne. Nismo stali.
0: Ko je ušao, ušao je.
1: Imali smo cooling break oko glavnog koldora i ramput i to je bilo to.
0: Jesi imao kad želju voziti tramvaj?
1: Pa ne, baš. Ne.
0: Ko klinac ono?
1: Pa dobro, gledaš to.
0: Mislim, sad je puno lakše, imaš ono pedale dole, tračnica i tako dalje, moraš samo paziti na vrijeme, stat na semafor i na stanicu. A prije, znaš kako ono izgledalo?
1: Kad se
0: vrtilo.
1: Pa ja sam u biti odrastao u Ilici, ne, znači 10 metara od stanice, tramvajske, pa nekak mi je to, kad sam prohodao već, nekak mi je to bilo po normalno. taj tramvaj. Da, i bilo je prije, ako se sjećaš, kondukter je bio u zadnjem vagonu.
0: Tako je.
1: Kada si išao ovoga,
0: kod njega po Žigić.
1: Da, kod njega po Žigić.
0: Da.
1: Na drugčije je to bilo prije.
0: Da, neka druga vremena.
1: Da.
0: Ali lijepo je što podržavate i čestitate na društvenim mrežama svim uspješnim sportašima, pa ste tako 3. veljače napisali: ponosni smo dočekali naše brončane rukometaše, tako je to i bilo. Čestitke na osvojenoj bronci na europskom prvenstvu, ponosni smo kapa do poda, pa recimo futsal reprezentaciji ste čestitali Mati Legoviću na izbornom odlasku na olimpijske igre.
1: Ljudi nas percipiraju, gledaju nas kroz prizmu te hrvatske nogometne reprezentacije, ali mi uvijek volimo podržati, znači, uspjehe u svim sportovima, ako se radi o hrvatskom reprezentativcu ili reprezentativki, znači uvijek to podržimo, uvijek to popratimo i nikad ovoga nijedan sport ne omalovažavamo, da pače, uvijek smo tu kao podrška.
0: Ima jedna posebna objava.
1: Na kraju krajeva, svi ti ljudi koji su vezani uz hrvatsku reprezentaciju, bez obzira na u kojem sportu pričali, svi oni vole slaviti uz pjesme Zaprišić Bojsa, pa je onda normalno da redi da ih i mi popratimo.
0: Rekao sam, ima jedna posebna objava, napisali ste na društvenim mrežama: David Šimunov u finalu The Voice Kids Hrvatska. David Šimunov, učenik glazbene škole OŠ Pavao Belas u Brdovcu, je u finalu glazbenog šoa The Voice Kids. Davidova mentorica je Vana. Navijamo za Davida, glasajte za Davida. Ovo je objava zbog Vane ili zbog Davida?
1: Ne, ovo je objava zbog Davida i zbog njegovog dede. Šime, lijepi pozdrav ovim putem, ako slušaš, znači on me zamolio, to je njegov unuk, to je čovjek koji je radio sa mnom više od 20 godina u jednoj zagrebačkoj firmi i kako me zamolio da podržimo Davida u tom Kids Voice-u i naravno zašto ne. Inače, općenito, djeca su naša najdraža publika i jako puno dobivamo tih videa klinaca kako pjevaju naše pjesme. Mali nas isto također voli i nije bilo uopće dileme da li ćemo podržati tog dečka. Ne.
0: Da, lijepa gesta. Kad govorimo o djeci, pjesma Neopisivo dobila je jednu priču, novu verziju, a riječ je o projektu Violin Music for All, u kojem sudjeluju djeca različitih životnih priča, izazova, djeca s teškoćama u razvoju, gluha i nagluha, koja su prošla iskustvo zlostavljanja, djeca koja se liječe ili su se liječila od onkoloških bolesti, te brojna druga djeca koja svakodnevno vode svoje male i velike životne bitke. Svoje srce u cijelu tu priču dali su i članovi, zapravo djeca zbora Moderato iz osnovne škole Središće, te orkestar klasičnih instrumentalista, a došao je i dirigent Alan Kirokop za tu priliku, on je dirigent Smalte, kako bi podržao ovaj cijeli projekt. Par riječi o toj novoj verziji, uskoro ćemo čuti i tu pjesmu, poznatu pjesmu, ali u novoj verziji.
1: Da, evo ja jedva čekam, bit će ovoga objavljena na YouTube-u. To su u biti snimali ne samo pjesma i audio, nego je naglasak bio i na videu samom, jel? Jer je bilo 7-8 kamera je bilo, to je stvarno bilo, angažirani su bili ljudi oko toga i također jedno predivno iskustvo, nama je dan danas iznimno drago da smo sudjelovali u tome. Od njihove učiteljice dobili smo poziv da li želimo participirati, mi smo naravno rekli da pače i stvarno jedna prekrasna priča. Mene je najviše fasciniralo da gluha djeca da sviraju instrumente, znači to je stvarno nešto čemu se trebaš diviti.
0: Marko, hvala ti lijepa na današnjem gostovanju na premijeri. Nova pjesma Zaprišić Bojsa, navijačka za svjetsko nogometno prvenstvo, je naziva Igraju Hrvati. Čućemo je još do kraja današnjeg Music Puba, a za kraj Duša moga grada.
1: Hvala Turki.
0: Pozdrav tebi i cijeloj ekipi.
1: Lijep pozdrav svima.

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Premijer Andrej Plenković u Sarajevu je potpisao novi ugovor o graničnim prijelazima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sporazum predviđa modernizaciju i brže prolaze na 15 prijelaza, što će olakšati promet građana i teretnog prometa te učinkovitiji nadzor. Promet na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Varaždina i Varaždinskih Toplica ponovno teče u oba smjera, nakon što je uklonjena cisterna koja se rano jutros prevrnula na toj dionici. Zbog nesreće, cesta je bila zatvorena tijekom jutra, u prevrtanju nije bilo ozlijeđenih. A prema informacijama policije, cisternom je upravljao rumunjski državljanin koji je navodno zaspao za upravljačem te izgubio nadzor nad vozilom. U povodu 80. obljetnice osnutka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 19 sati u Tehničkom muzeju Nikola Tesla otvara se izložba Skrivene zbirke PMF-a. Izložba okuplja predmete iz zbirki različitih odsjeka te otkriva bogatu znanstvenu baštinu i širok spektar područja koja fakultet njeguje i razvija već 8 desetljeća. Kustos u Tehničkom muzeju Goran Rajić ističe da će izložba biti otvorena do kraja mjeseca, a ulazak je slobodan.
2: Pripremajući ovu izložbu, otkrili smo zaboravljeni dar za kojeg sa velikom vjerojatnošću smatramo da ga je poklonio upravo Nikola Tesla. Riječ je o dvije njegove knjige, u stvari opisa dva njegova patenta iz 1891. godine. On je te vjerojatno knjige ponio sa sobom i onda ih je poklanjao da upozna ljude sa svojim najnovijim patentima, izumima, dostignućima. I evo, zaista mi je veliko zadovoljstvo što će te knjige biti prikazane na ovoj izložbi.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Prema večeri u unutrašnjosti uz jači razvoj na oblake, poneki pljusak s grmljavinom. Na Jadranu mjestimice umjereni jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocesti A1 između čvora Donja Zdenčina i naplatnih postaja Demerje u smjeru Zagreba. Pojačani promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Ličko-Petrovo selo, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Svilaj, Batina, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Za kraj današnjeg druženja u Music Pubu slušamo tri premijere. Prvo će nam Petra Kožar predstaviti novu pjesmu grupe Flyer.
1: Ok Turki, pozdrav tebi i svim slušateljima Music Puba. Evo ja se javljam jednom lijepom prigodom, htjela bih predstaviti našu novu pjesmu Magija. Magija je eto jedna ljubavna summer nights feel good plesna pjesma, evo tako bih je ja opisala, koja govori u stvari o tome da u ljubavi nekad treba slijediti intuiciju i srce, a ne samo razum. Na pjesmi je radila dobra stara ekipa, naš Mario Kovač napisao je pjesmu, onda ju je donio k nama, onda smo ju mi izokrenuli na glavačke i napravili nešto sasvim drugačije, šalim se. Doduše, istina je negdje na sredini. Onda smo je mi fino to malo izbrusili i otišli u Croatia Record Studio kod našeg Goge Martinca, koji nas isto već poznaju u dušu, tako da to ta simbioza super funkcionira i zašto mijenjati nešto što tako dobro radi. E da, onda smo naravno ubacili na malo brasa, što mi isto volimo raditi, pa hvala Geću i Ferkiju što su dodali taj završni touch na pjesmu. Uz Magiju, naravno, izašao je i video spot u režiji našeg Dinka Pasinija, našeg starog prijatelja koji je radio ne znam uopće koliko naših spotova, usudila bih se reći skoro sve. Snimanje spota je bilo zabavno, kao i uvijek mi volimo se naći taj jedan dan pa se malo zezat, snimat, sve to snimanje se onda pretvori u lagani tulum i zabavu i to eto, baš nam nekako lijepo sjedne taj dan snimanja spota. Spot je ispao baš lijepo, onako nekako arti. Svakako pozivam slušatelje da kliknu na YouTube-u pa si bace oko i na spot. Naravno, pjesma od danas na svim streaming servisima. Ja se evo nadam da će se svima svidjeti kao meni, evo mogu reći u svoje ime. Imam osjećaj da me baš nekako energetski pogodila ova pjesma. Možda je vezano i uz ovo doba godine kada se ljudi osjećaju puni energije, spremni za akciju, taj neki novi vjetar u leđa dobiješ s tom proljetno-ljetnom energijom. Eto, nadam se da će se i slušateljima svidjeti i da će uz pjesmu onako lijepo zaplesati kao što smo i mi plesali evo svih ovih dana dok smo radili na njoj. Uživajte uz Magiju. Bok!
0: Music! Premijera! Music Pub!

0: Pozdrav dragi Turki tebi i svim slušateljima emisije Music Pub. Ja sam Ružica Čović, a vi ćete upravo čuti moju novu pjesmu Psihopat. Ova pjesma je nastala kao mala priča o realnosti mnogih odnosa i ispričana je na satiričan način. Inspiracija je bila moje osobno iskustvo i izlazak iz jednog takvog odnosa, ali evo, umjesto da se obojim u neko crnilo sivilo, odlučila sam se za sudar tematike i estetike. Pa tako, Psihopat ima moderan zvuk s retro prizvukom, a spot je pun šarenila, mode, humora i kiča. Baš kao i oni trenuci kad se trudimo zamaskirati pravo stanje nečega što nas guši. Pjesma je donesena kao elektro pop aranžman, a sami spot prati dvoje ljudi kroz njihovu svakodnevnicu i iza svih boja i osmiha krije se priča koju će mnogi prepoznati. Sve u svemu, da ne duljim, ja vjerujem da će vas pjesma osvojiti jer ima zarazan ritam, melodiju koja ostaje u glavi i stvarno ima puno karaktera. A ujedno i najava svemu što ću vam ja u buduće plasirati. Uživajte u slušanju i nadam se da će vam se svidjeti.
1: Music! Premijera. Music!

0: Pozdrav svim slušateljima drugog programa Hrvatskog radija, posebice slušateljima Music Puba Zlatka Turkalja. Ja sam Tomas Band Ogenj i ovim putem vam predstavljamo našu novu stvar, novi singl Domovinska. Jedna brza pankerica spoji svega onoga kaj ste naučeni od nas, tradicije, folka, čvrstih ritmova, žestokih gitara, harmonike, violina i trdog kajkavskog. Evo, ovim putem htjeli smo dati nekak počas našoj domovini i reći da domovina je naš najljepši kraj, da je domovina zapravo svaki kraj gdje se osjećate voljeno, prihvaćeno i gdje imate onak snage dati za nju sve od sebe. Dragi slušatelji, Ogenj, Domovinska.
1: Music!
2: Premijera.
1: Music Pub!

0: HR mreža. Oglasi.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
2: Već od 187 eura.
3: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
8: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Radio Tanar.
1: E sad ćemo malo o prometu, ja bih samo uveo tu temu. Često, naravno, u drugoj brzini razgovaramo o prometu, ko bi rekao. I za ovo slušatelji, pa komentiramo, razgovaramo o tome kako poboljšati tu kulturu vožnje, općenito situaciju s prometom, i neki od slušatelja spominju kao da bi možda u nekim stvarima trebalo i povisiti brzinu, da auto u nekim stvarima danas su jako sigurno, mogu voziti brže, da su na nekim prometnicama ta ograničenja zapravo prenisko postavljena. I onda ova jučerašnja situacija koja se dogodila u Virovitici.
2: Strašno.
1: Što se dogodilo, kako ljudi voze, i onda naravno komentari oko toga svega da treba još sniziti brzinu, da treba voziti još opreznije. Ja evo stvarno ne znam, općenito ponašanje u prometu i taj doživljaj prometa kao ne znam, u nekim stvarima ono, nemam riječi, dakle pretiče se, ljudi odlaze u smrt, kao što kažem, mislim onaj komentar, bolje stić prekasno nego otić prerano. I da, istina, ne znam, baš ovo jučer me i ovi motoristi i sve što se događa općenito u prometu, evo, ljudi dajte samo oprezno, to sam morao ovako reći, pa sad ti...
2: Da, danas su ono prilično kratkog fitilja vozači, vrlo nervozno voze i stvarno treba tu biti krajnje odgovoran i znat se ponašati.
1: Javila se slušateljica, kaže, i u tunelu, nije da ti voziš sad, ne znam, ali malo usporiš jer si ipak u tunelu, kaže, ona vozi 80-100 na autocesti, mislim ono u redu neka, ili čak i nije autocesta, mislim da su ove neke lokalne državne ceste. To ljudi prola ono, to mora on stić, ne znam, on mora, doći će koliko, 3 minute rani. Uglavnom, ljudi, dajte samo oprezno u prometu. Oprosti se.
2: Evo, oprezno nakon ovog Fedorovog monologa, zaista, kad vidite kakve su, evo i sada, trenutno situacije na cesti. Imamo prvo jedan predmet na A1 između čvora Donja Zdenčina i naplatne postaje Demerije u smjeru Zagreba, pa tu budite oprezni, smanjite brzinu. I dvije nesreće imamo na A1. Uh-huh. Jedna se dogodila između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru Mora. Tamo se sada prometuje po dva traka, ograničenje 60 km na sat, a druga se nesreća dogodila između čvorova Posedarje i Zadar centar u smjeru Dubrovnika. Tamo se prometuje jednim trakom, a ograničenje 40 na sat. Evo.
1: Oprezno u prometu, ako nešto dodatno znate, imate neki komentar, slobodno nam se javite na ranije spomenute brojeve telefona, broj koji još nismo rekli je 0800 0022.
0: Propustili ste u doručku na drugom.
3: Svjetsko prvenstvo koje je za par dana ovdje ispred nas. Hrvoje, kao ovdje neko ko je bio na koliko prvenstava si bio?
4: 3 svjetska, 3 europska, tako nešto, 4.
3: I što možeš reći eventualno onima koji možda prvi put idu sad ove godine i uzeli su si karte? Što se radi ostatak dana kad nisi na utakmicama?
4: Pa razgledavaš malo znamenitosti mjesta u kojem se nalaziš. Muzeje, malo gledaš kakva je kuhinja i to neke, znam, moji recimo prijatelji vole zološki vrt posjetiti ovoga u gradu u kojem jesu. Se normalno zapravo kao i kod kuće.
3: No. Čekam da će svi američki muzeji biti puni navijača.
4: Pa zato se ne trgaju previše za ulaznice ovoga nogometne, nego muzeji zato
3: rasprodani već mjesecima.
4: Pogledaj kakva je situacija s kartama za muzeje i kazališta u Americi.
3: Znači, trenutno, da je bio sad spojen na nekakav detektor laži, uređaj bi eksplodirao.
0: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
5: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.

0: Radio Tanar.
1: Ušli smo i ovo ljetni režim, temperatura, fino je bilo ono nešto malo prohladno, ali sad evo...
2: Pa krenulo. Prohladno, da, baš je neki dan kad je padala kiša, ono malo je falilo da ti taman bude ako se malo grijanje upali, ono, taman. U jednom trenutku je stvarno zahladilo, ali evo, vratili smo se u 15 sati, u Zagrebu je 28 stupnjeva izmjereno i tako duž cijele zemlje, evo gledam, 30 je u Kninu, 30 je u Pločama, 28 Hvar, 29 Split, Šibenik je na 29 i evo visoke temperature, a ono što nas od vremena očekuje sutra.
1: Isto sunčano, vrlo toplo i vruće, odlično.
2: Ali nestabilno. Rekli bi naši meteorolozi, ali nestabilno.
1: Ma dobro, ja sam se zadržao na ovoj prvoj rečenici i ne mičem se od toga. Biće vjetra nešto jugozapadnog pa jugoistočnog, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni pa sjeveroistočni. Uglavnom u tim vjetrovima se uvijek pogubim.
2: Ali ključno je da će na oblake kasno poslijepodne i navečer uz lokalno moguće pljuskove i grmljavinu biti osobito u sjevernim krajevima. Mm-hmm. Evo, dakle, sutra vruće, a onda poslijepodne pred večer malo grmljavine, malo pljuskova na sjeveru zemlje.
1: Što se tiče temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a sutra najviše dnevna od 17 do 32.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Jak potres magnitude 7,8 pogodio je otok Mindanao na jugu Filipina, pri čemu je najmanje 19 osoba poginulo, a više od 130 ozlijeđeno. Najveća je šteta u General Santosu, a spasilačke ekipe tragaju za preživjelima. Prvi dan škole je otkazan, a meteorolozi upozoravaju stanovnike da se sklone s obale i riječnih područja.
2: Stanovnicima se savjetuje da se udalje od obale na sigurnije, više tlo, te da izbjegavaju aktivnosti na obali i uz riječne obale.
0: Iran i Izrael privremeno su prekinuli napade nakon poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zatražio trenutačni prekid vatre. Sukobi su počeli nakon što je Iran lansirao balističke projektile prema Izraelu u znak osvete za izraelsko bombardiranje predgrađa Bejruta, dok Izrael prijeti ponovnim udarima ako se napadi proiranskih milicija nastave. Niz izgreda već je podignuo cijenu nafte i ugrozio diplomatske napore za završetak rata. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sastao se s albanskim premijerom Edijem Ramom u službenom posjetu Albaniji. Susret je istaknuo prijateljstvo i suradnju dviju zemalja u sklopu NATO-a, a Jandroković je čestitao Albaniji na napretku prema članstvu u Europskoj uniji i potvrdio hrvatsku potporu tijekom pristupnog procesa. Splitski festival ove godine napušta natjecateljski format, te od 4. do 6. rujna na prokurativama donosi trodnevni glazbeno-scenski program u tri tematske večeri, kako bi se ojačao identitet i vidljivost festivala. Na konferenciji za novinare predstavljena je prva večer posvećena Zdenku Runjiću, o čemu govore glazbena producentica Ivana Runjić i ravnateljica Hrvatskog doma Vanessa Kleva.
3: S poštovanjem nekako prema toj publici koja je pohodila te festivale, smatram da im dugujemo jednu večer da se osjeti ponovo ta neka emocija možda koja je bila nastala tad, a koju nismo osjetili dugo na toj bini.
4: Tako je nekako bilo važno i ovaj Splitski festival posvetiti najvećim zapravo velikanima, ljudima koji su obilježili naš grad. Među njima je naravno Zdenko Runjić, osoba koja definitivno prednjači sa više od 600 napisanih pjesama, koji je oblikovao mnoge pjevače koji jednostavno su se utkali u jednu memoriju našeg grada.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Kasno poslijepodne i navečer ponegdje su mogući pljuskovi, osobito u sjevernim krajevima. Navečer u središnjim predjelima umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
5: Paru 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 opasnosti od naleta na predmet između čvora Donja Zdenčina i naplatne postaje Demerije u smjeru Zagreba. Prometna nesreća je na 47. kilometru između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća je i na 252. kilometru između čvorova Posedarje i Zadar centar u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Opasnosti od naleta na predmet i na autocesti A3 na čvoru Kosnica u smjeru Bregane. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zastoji su na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije, kao i iz smjera Rugvice u smjeru Varaždina. Obilazak je kroz Sesvete. Dulja čekanja su u teretnom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, i to na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Radio Dana.
1: Baš dobra pjesma za ovu našu interakciju. Ti govoriš nešto, a ja se osjećam.
2: Čuj, Ivane, ti kao urednik druge brzine,
1: dobro,
2: ti pretpostavljam pratiš formulu ili
1: ja sam
2: možda
1: to rekao,
2: imaš saznanja tko je pobjedio jučer u Monaku?
1: Više puta javno, negdje tamo sa Kimi Raikkonenom u Ferrariju sam ja prestao potpunosti pratiti formulu. Dakle, Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli, Felipe Massa, Ralf Schumacher, dok još se nije izjasnio ovoga, dobro, naravno, Michael Schumacher. To su, evo, to je bila ta neka generacija vozača koju sam pratio intenzivno i to. I nakon, nemam blagog pojma.
2: Mladi Talijan vozač Mercedesa Kimi Antonelli odnio je pobjedu.
1: Uh-huh.
2: Na drugom mjestu je završio Hamilton. Uh-huh. A zašto sad to sve pričamo? Zato jer ima onaj naravno celebrity dio te formule.
1: Da,
2: uvijek to. Svi bogati i slavni gledaju da se dođu naslikavati na stazu u Monaku, tako je naravno bilo i jučer, ali definitivno glavna zvijezda Monaka, i tu su se zapravo svi na neki način i preko društvenih mreža kasnije referirali, odnosno požalili, odnosno kritizirali kako je Kim Kardashian bila u prvom planu apsolutno od svih vozača, svih drugih vaksica, od svih prisutnih celebritija, uglavnom Kim Kardashian. Pa ona je cura od Hamiltona.
1: Aha,
2: odnosno on je njezin novi, mislim novi dečko. Već su duže u vezi.
1: Nije ona sa Pete Davidsonom.
2: Joj, Fedore, di si ti osto?
1: Dobro,
2: uglavnom Hamilton je sada u igri. Aha. Kim Kardashian je bila najveća zvijezda, najfotografiranija na formuli jučer, ali je bilo dosta komentara na to što je izignorirala novinara Sky Sporta, dakle ovog jednog poznatog novinara Martina Brundla koji prati uvijek formulu za Sky Sports.
1: Znao, ali da. Dobro, ne znam.
2: Uglavnom uvijek je običaj da on ide u prijenosu uživo uz publiku, uvijek nekoga nešto pita, ljudi mu nešto odgovore, on pozdravi nekoga, kako su naravno u prvom redu, u prvim tim redovima uglavnom svi ovi poznati.
1: Da, da.
2: I
1: znam
2: slavni,
1: kako, da.
2: E, tako je i htio pitati nešto Kim Kardashian koja ga je potpuno izignorirala, okrenula se i otišla dalje, i onda su poslije svi komentirali kako je to zapravo bilo prilično nepristojno s njezine strane, ali...
1: Ja sad gledam, evo, s bazično novinarske strane, ja moram priznat da recimo ankete, znaš ono kad kao krećeš tek u taj posao pa te onda naravno pošalju negdje da snimaš ankete, i taj osjećaj, mislim da sam jednom ili možda više puta to doživio, kad dolaziš nekome i hoćeš samo uzeti izjavu kratko, taj ne, to kad je i ta jedna žena, to sjećam, tako me pogledala, ono kao da sam joj, ne znam, htio neku novu religiju usaditi u roku 3 minute ili bilo što, kao da sam neki ono vjerski fanatik, tako me pogledala, kao prostite, ali možete samo dati izjavu za ne, pustite me na miru. Tako da ja znam kako je ovoga kolegi.
2: Ali on se pristojno predstavio.
1: A je, pa dobro.
2: Naravno, ona ne mora znati kako on izgleda u sportskim krugovima. Je
1: da,
2: Martin
1: pa,
2: Brundle, apsolutno vrlo poznat novinar i reporter Sky.
1: To nije Chloe, to je neko drugo.
2: Kim Kardashian.
1: Ne mogu.
2: Uglavnom, on se lijepo predstavio i nešto je pitao. Ona je samo kratko mahnula i otišla. Kasnije se ispričavala pa je rekla da je kao bila velika buka pa nije čula
1: da.
2: Šta bi je pitao. Uglavnom, evo, formula je završila na taj način da su svi fotkali uz ove ljepotice koje su uvijek naravno prisutne.
1: Ivana Knoll je bila ona.
2: E, ne znam, to nisam još uspjela.
1: Da,
2: to ćemo istražiti do kraja emisije.
1: Bacamo se, zaradit ćemo.
2: Možda je sad je već u pripremama za svjetsko nogometno prvenstvo, pretpostavljam.
1: Tako je,
2: ne
1: da,
2: može
1: da.
2: Sad i na formuli.
1: Pulitzer se nama lašti. 9 dana, 6 sati i 16 minuta, ako nekog zanima do tog svečanog trenutka.

Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.

0: Radio Dana.
1: E, moj Kene, bit će prilike za tebe, ali javljate...
2: Misliš na Ryana Goslinga?
1: Da,
2: Kena.
1: Ken.
2: Okay.
1: Da, ovo je bila jedna remiksirana verzija, ako niste primijetili. 099-616-7002, netko se javio, Sabine, ili tako?
2: Da, javio nam je Stjepan na WhatsApp jednu ozbiljnu situaciju u prometu, pa ajmo ga čuti.
3: Pozdrav, ovdje Stjepan iz Zagreba. Evo, prometna obavijest na izlazu sa obilaznice i smjerevanje rijeke kod, prema Domovinskom mostu. Poklopac šahta se odvalio, rupa je nasred ceste, pazite ljudi. Pozdrav.
2: Pozdrav Stjepane, hvala vam na ovoj informaciji. Evo, pazite se. Čuli ste gdje je ova situacija, svakako budite oprezni, smanjite brzinu.
1: Dakle,
2: šaht se odvalio, rupa velika, da.
1: To je grdo, grdo, evo i ono što se nažalost dogodilo jučer oko 12.25. Policija je dakle objavila tko je izazvao tu strašnu nesreću kod Virovitice s četvero preminulih osoba. Nesreću je izazvao vozač automobila koji se kreta iz smjera Lipovca prema Breziku i on je započeo pretjecanje automobila austrijskih registracija te još jednog nepoznatog vozila koje se kretalo ispred njih. Međutim, nije to dobro procijenio i suprotnog smjera je došao jedan drugi automobil i to je to. To je onda recept za tragediju. Zato ljudi, stvarno, što se tiče

0: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A7 između tunela Jušići i čvora Jordani. Prema dojavi radi se o srni. Do slušanja.

0: Radio Dana.
1: Čuli smo o Srni, ali imamo i nadopunu te informacije.
2: Da, Irvin iz Hrvatskog autokluba upozorio nas je sve, odnosno vas vozače, na Srnu koja je na kolniku autoceste A7 između tunela Jušić i čvora Jordani u smjeru Rupe. Tamo morate smanjiti brzinu na 60 km na sat. Ali imamo pješaka na autocesti A1 i to kreće se negdje na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru mora. Tamo morate...
1: Čekaj, pješak na Bosiljevo?
2: Pješak je na A1 na čvoru Bosiljevo 2 na kolniku u smjeru mora, dakle u smjeru Dubrovnika. I tamo morate apsolutno smanjiti brzinu. Dakle, pješak je na autocesti A1.
1: Dajte se, čuvajte.
2: Dvije...
1: Sad mi o prometu, a na Bosiljevu pješak. O,
2: da.
1: Dobro.
2: Onda imamo na istoj autocesti dvije prometne nesreće i dva predmeta. Jedna se nesreća dogodila između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru mora. Tamo se prometuje na dva traka uz ograničenje od 60 km na sat. Druga nesreća između čvorova Posedarje i Zadar centar u smjeru Dubrovnika. Tamo se prometuje jednim trakom, 40 km na sat je ograničena brzina. Onda imamo predmet na A1 između čvora Danilo i Šibenik u smjeru Zagreba i predmet između čvora Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba.
1: Ja sam se već izgubio. I među predmetima i autocestama. Uglavnom, ljudi, dajte samo polako i nemojte baš pješačiti ono po Bosiljevu. Postoje puno ljepše mjesta u našoj zemlji.
3: Drogi.
1: Htio sam te pitati, Sabina, si gledala jučer utakmicu?
2: Gledala sam početak i onda me malo zabrinulo kad je prilično dugo bilo 0-0, pa
1: to ti je
2: nisam više imala živaca.
1: Ali, baš...
2: Ali me razveselio rezultat, da, definitivno.
1: Evo. Da, dok svira radio, mogli bi i to. A nekako je čak i romantično, ne znam, neki kažu da će se Luka umiroviti nakon ovog natjecanja. I ovo mu je možda bila posljednja utakmica na domaćem tlu. I onda još i zabio pogodak, to je ovako dosta zanimljivo. A jedan podatak, ne znam koliko je to tebi interesantan, ali meni jako interesantan, ovoga, da 2018. kada smo imali pripremne utakmice, prvu utakmicu smo izgubili od Brazila 2-0, sad smo izgubili od Belgije 2-0, drugu utakmicu smo pobijedili Senegal 2-1 i sad smo evo pobijedili Sloveniju 2-1. Tako da ne kažem ništa, ali tko zna.
2: Ali copraš.
1: Da, ali
2: ne
1: copraš.
2: Kažeš ništa, ali malo copraš, ne bi li se to ponovilo da, sve skupa.
1: Tko zna.
2: Ali bilo je lijepo vidjeti kako Varaždin diše, kako je grad diše, kako je grad na ulicama u susret toj utakmici. Zapravo, to je bilo jako lijepo za vidjeti. Evo.
1: Je, kad smo kod 2018. ima Gotla čudesa u ovim svojim datotekama. Pa ćemo krenuti malo
4: We have had some technical problems.

0: UEFA, nije sad, poštovani slušatelji. Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Englezi, čekajte drugu priliku.
1: Bravo,
0: Francuzi ovdje u nedjelju na stadion kojeg dobro poznajemo. Kakvo slavlje, zaslužili su. Naš

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

Evo, pričali smo naravno o Luki Modriću koji je jučer zabio za vodstvo protiv Slovenije, a pobjedu je donio on. Svi znamo koja je njegova pjesma, Mario Pašalić. Uglavnom, sretno momcima u dalekoj Americi.

0: Znaš šta, oni su bili iznimno popularni neko vrijeme, moram priznat da sad evo, stvarno što se tiče Maroon 5, da ne znam ni gdje bi ih smjestio, ni što su, ni kakvi su, ni čim se bave, ni što rade. I...
1: Pa Maroon 5 su jako popularni i dalje, sve što objavljuju uglavnom su hitovi, a možemo ih slušati u Milanu, kako i mi imamo sjajnih ovih ljetnih festivala, od Tisnog pa nadalje, a o tome ćemo govoriti još i najaviti u drugom dijelu dana. Biće nekoliko festivala u Tisnom, odličnih. Tako i Italija ima svoje ljetne festivale. Jedan od najpoznatijih je ovaj milanski Independent Days. Mu je puni naziv. Naravno da se svake godine potrude dovesti najveće zvijezde elektroničke glazbe, klasika, najveće zvijezde popa, ove recentne zapravo glazbene svjetske scene, pa će 25. ovog mjeseca u sklopu tog festivala na hipodromu San Siro u Milanu nastupiti i Maroon 5.
0: Evo, aha, dakle tu su i dalje nastupaju.
1: Tu su, da, oni su zapravo turiraju na svojoj velikoj svjetskoj turneji, a onda u sklopu te turneje nastupaju po nekoliko zapravo i evropskih gradova. 25. lipnja su u Milanu, 3. srpnja su u Londonu, u Hyde Parku nastupaju. To će biti jako zgodno.
0: Lijepo. Zanimljivo mi je to, znaš, nekako, pogotovo u današnje doba, stvoriš te kao neke mjehuriće svog algoritma i onda imaš osjećaj da, ne znam, svi prate stand-up scenu u Americi, da svi pričaju o tome, ili da apsolutno svi prate nogomet, a onda shvatiš zapravo da te algoritam tako oblikuje. Evo, moj algoritam meni ništa o Maroon 5-u nije izbacio.
1: Da. Ali ja recimo nisam znala, nedavno je u Zagrebačkoj areni nastupao navodno jedan užasno popularan influencer, za kojeg ja naravno nikad nisam čula, da. To su se tražile ulaznice. Evo, ja ne znam uopće njegovo ime, da, ne mogu se sad uopće sjetiti.
0: Meni je takva situacija bila sa, ko je ono napunio arenu 7 puta, evo, ne mogu se ni sjetiti imena one pjevačice. Ne znam, ali evo, znači žena samo odjednom puni arenu 7 puta, a stvarno unutar tog svog nekog algoritamskog mjehurića ili ljudi s kojima sam se družio, niko ne zna kako se zove, ne mogu se sada sjetiti. Dobro, sjetit ću se. Dobili smo poruku na 099 616 7002.
1: Tako je, javili su nam se na WhatsAppu naši mrežničanci, ajmo ih čuti.
2: Baš je to čudno, svi kažu pretila smo nacija, nogice slabo koristimo, bicikli nam nisu omiljena prevozna sredstva, uvažavamo sve novitete na tržištu, svaka kuća mora imati minimalno 2, ako ne i 5 raznovrstih prevoznih sredstava, na cestama vlada totalna konfuzija i nered i prava je umjetnost biti sudionikom u prometu.
1: Slažemo se.
2: Toliko na ovu temu od nas iz Mrežničkog briga, Mira Nikola i naša maca Musti, koja po ovom vrelom danu hoda po vani svojim putevima.
0: Ajde,
2: naš glazbeni prijedlog bio bi Supreme, Robbie Williams.
1: Odličan prijedlog, hvala Nikola.
0: Sjetio sam se Aleksandra Prijović.
1: E da, bravo.
0: Da. A, evo, to su takva zbivanja i takve stvari. Ide Robbie Supreme u 16 sati i 20 minuta.

0: crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Izrael i Iran privremeno su prekinuli napade nakon poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je zatražio trenutačni prekid vatre. Sukobi su počeli nakon što je Iran lansirao balističke projektile prema Izraelu u znak osvete za izraelsko bombardiranje predgrađa Bejruta, dok Izrael prijeti ponovnim udarima ako se napadi proiranskih milicija nastave. Niz izgreda već je podignuo cijenu nafte i ugrozio diplomatske napore za završetak rata. Saborski zastupnik Marin Miletić upozorio je na, kako tvrdi, nepravilnosti u radu Hrvatskog olimpijskog odbora, te poručio da Dragan Primorac nije dobar izbor za čelnika organizacije. Istaknuo je da je Primorac za suradnike odabrao osobe povezane s prijašnjim aferama. Miletić je na konferenciji za novinare najavio i mogućnost kaznene prijave, te pozvao na veću jasnost u upravljanju sportom.
2: Prema navodima koje posjedujem, izvlače se milijuni i milijuni novca iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Ja ću, kažem, kroz desetak dana, trebat će mi nešto vremena, pravnicima koji mi gledaju sve te materijale i račune pripremiti kaznenu prijavu, a onda ću je u doslovnom smislu s računima, baš sa stavkama, iznijeti hrvatskoj javnosti i nadam se da ljudi koji su sudjelovali na bilo koji način u malverzacijama neće biti sigurno oni koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor.
0: U studentskom centru večeras počinje 36. Anima Fest, svjetski festival animiranog filma i jedini međunarodni festival A kategorije u Hrvatskoj. Filmski dio programa donosi više od 300 ostvarenja iz cijelog svijeta, od kojih će 38 imati svjetske premijere. Više o festivalu govori producentica Matea Milić.
3: Organiziramo stvarno jako puno programa i za opću publiku različitih uzrasta i za profesionalnu publiku različitih stupnjeva u karijeri. Večeras je svečano otvorenje festivala u 20 sati, a naše lokacije su Kino SC u studentskom centru, MM centar u studentskom centru, Kino Kinoteka, Dvorana Gorgona u Muzeju suvremene umjetnosti i još jako puno lokacija diljem grada. Sve informacije su na našem webu animafest.hr. Ulaznice se mogu kupiti u sustavu Kupi ulaznicu. Jako puno programa nam je besplatno da bi svaka publika mogla doći.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Kasno poslijepodne i navečer ponegdje su mogući pljuskovi, osobito u sjevernim krajevima. Navečer u središnjim predjelima umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A1. U blizini čvora Bosiljevo 2 uočen je pješak na kolniku u smjeru Dubrovnika. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća na Jadranskoj magistrali između Bosanke i Čibače. Vozi se naizmjence. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Kad smo već u sezoni vjenčanja, dakle Dua Lipa odradila je svoje, a...
1: I Borna Sosa.
0: Dobro, to nisam znao.
1: Borna Sosa se oženio prošlog vikenda u Dubrovniku.
0: O, Borna.
1: Evo, celebrity vjenčanja su, da, da. Kad dođe ljeto, krenu i vjenčanja. Da, udala se ova Dua Lipa u Italiji, u Palermu, a Taylor, koja je otpjevala jednu drugu Taylor, Taylor Swift, otpjevala Elizabeth Taylor. Ona i Kelsey, Travis Kelsey, najavili su svoje vjenčanje koje bi se trebalo dogoditi 3. srpnja u New Yorku, a navodno, sad najnovije informacije... Da. Najnovije informacije govore da bi navodno vjenčanje trebalo biti održano u njujorškom Madison Square Gardenu.
0: Opa, čekaj, to kao da imaš svadbu gdje, u Areni Zagreb?
1: U Areni Zagreb, ne razumijem. A TMZ, naravno, to je onaj portal za sve najsočnije tračeve, donosi i detalje.
0: Oni su malo teroristički mediji, oni baš nemaju milosti ni prema kome.
1: Oni donose detalje o samom datumu ceremonije, ali i popisu uzvanika, tu će biti stvarno lista, A lista. Svih glumaca, pjevača.
0: Pa dobro, svi stanu u Madison.
1: Očekuje se između 1100 i 1200 gostiju, a među uzvanicima navodno se nalazi pjevač Benson Boone.
0: Pa mogla je uzeti Lisinski, a ne znam, ono, Madison Square Garden.
1: Jesmo mi predvidjeli Kašinu?
0: Pa jesmo, mi smo sve predvidjeli.
1: Kašinu smo predvidjeli kao jednu od lokacija, s obzirom na njegove hrvatske korijene. I okolica Zagreba, da, to smo isto tako detektirali, dakle, otkud su njegovi porijekli.
0: Ali dakle, idu u dvoranu.
1: Da, jer navodno ta lokacija za Taylor Swift ima dodatno značenje, jer je ondje tijekom karijere održala više rasprodanih koncerata. Mislim, ok, mogu onda i na stadione.
0: Super, tak da.
1: Evo, stvarno romantična jedna lokacija, Madison Square Garden, ali pretpostavljam da će to biti samo jedno vjenčanje, da, ja onda će ih biti još nekoliko.
0: Mogu ženiti tu lijepo u parku HRT-a, lijepo ispred kod ovih tanjura. To isto ima
1: jedno. Da, tu kod nas na livadi, Prisavlja. Pa to bi lijepo bilo.
0: To bi baš bilo.
1: Tu smo imali one sjajne...
0: Žena bi me ubila.
1: One sjajne koncerte smo tu imali.
0: Da, dobro, ok.
1: Evo. Znači, Kelsey i Taylor Swift, Madison Square Garden, šta smo rekli, 3. srpnja.
0: Za vrijeme svjetskog, lijepo fino, i onda cijelu noć i onda njihov koji dan neovisnosti.
1: Da, cijelu noć, pa oni će nekoliko, imati nekoliko, u nekoliko dijelova će ta svadba trajati.
0: Dobro, da. Ajde, ne znam, baš me zanima što je to toliko intimno i njoj posebno u Madison Square Gardenu. Ali...
1: Mislim, ona je sve koncerte rasprodala, tako da ne znam.
0: Dobro, kako neka.
1: Je, evo, ne, uglavnom, ali evo, neka je im je, nek je mladima sa srećom.
0: Uživajte.
1: Tako je.

0: Invest i Fortenova grupa nedavno su objavili potpisivanje ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela kojim Boskar planira preuzeti 100% udjela u PIK Vrbovcu, jednom od najvećih hrvatskih proizvođača mesa i mesnih prerađevina. Po zaključenju transakcije, PIK Vrbovec postaje dio Boskarove prehrambene vertikale uz Mlinar i Panvitu. Što ova akvizicija znači za Boskar, domaću prehrambenu industriju i dioničare? Razgovaramo s Vanjom Vlakom, glavnim financijskim direktorom Boskar Investa. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Gospodine Vlak, zašto je PIK Vrbovec strateški važan za Boskar Invest?
1: Planirana akvizicija PIK Vrbovca predstavlja sljedeći korak u razvoju naše prehrambene poslovne vertikale koja se bazira na proizvodnji, preradi i distribuciji, s ciljem stvaranja regionalnog lidera na području jugoistočne Europe, te jačanja proizvodnje, izvoza i samodostatnosti proizvodnje hrane u Republici Hrvatskoj. Vidimo jasan potencijal PIK Vrbovca u širenju njegovog portfelja i internacionalizacije, te se ono ujedno sjajno uklapa u našu prehrambenu poslovnu vertikalu koju danas čine Panvita, vodeća slovenska kompanija u proizvodnji crvenog mesa, te Mlinar broj 1 pekarska grupacija na područjima Hrvatske i Slovenije.
0: Što ova transakcija može značiti za domaću prehrambenu industriju i zapravo proizvodnju u Hrvatskoj?
1: Svjedoci smo upravo da u proteklih par godina pitanje proizvodnje hrane postaje ključno strateško i ekonomsko pitanje za svaku državu. Stjecanjem PIK Vrbovca mi u stvari želimo ojačati proizvodnju hrane u Republici Hrvatskoj, jer upravo je PIK Vrbovec ta nekakva centralna kompanija koja povezuje proizvođača primarnih sirovina u Republici Hrvatskoj te prodaje tih proizvoda na tržištu. Zajedno sa našim drugim kompanijama unutar naše food poslovne vertikale mi želimo stvoriti jednog lidera u proizvodnji svježih prehrambenih proizvoda na ovom području.
0: Poštovani slušatelji, čuli ste Vanju Vlaka, glavnog financijskog direktora Boskar Investa. Hvala vam na ovome razgovoru.
1: Hvala vam.
0: Više informacija saznajte iz službenih dokumenata vezanih uz ovu ponudu na stranici boskar.com/hr.
2: Drugi dio dana. HR mreža. Oglasi.
3: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
4: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: I ove godine ponovno radio matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
8: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
7: HR mreža. Oglasi.
9: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite motor, vežite.

0: Radio Dana.
1: Evo, malo ogenja, treba nam stvarno malo da se još
2: ogenj
1: više ugrijemo.
2: Ogenj nas je uveo u zadnji sat drugog dijela dana danas. Da, čini mi se da ovaj sjajan bend iz Koprivnice, koji je na sceni još od 2015. a popularni su svakako, dijeli ih nekako sudbina, čini mi se, Bebi Lazanje.
1: U kojem smislu?
2: Pa evo, oni su nastupili na Dori i osvojili
1: drugo mjesto
2: i zapravo najviše glasova publike. Kao da. I naš Bebi Lazanja.
1: Na Eurosongu.
2: I naravno, publika je prepoznala njihovu kvalitetu. Mi ih često evo, slušamo ovdje i u eteru drugog. Odličan spoj zapravo tradicijske glazbe, roka i malo panka.
1: Je,
2: malo žestokog zvuka, odlični su.
1: Jako, jako dobri. Evo, malo ogenja, rekoh, u ovim finim, vrućim, proljetnim još uvijek doduše danima, ali ozbiljnije s temperaturama ulazimo u ljeto i sutra temperature do 32.

0: Radio Danar.
1: Evo baš sad čitam, malo gledam što su radili naše kolege danas tijekom dana. Uglavnom stigli su rezultati nacionalnih ispita za osnovne škole, dakle nešto više od 76.000 učenika četvrtih i osmih razreda. Rezultati pokazuju da su četvrtaši najuspješni u prirodu i društvu, dok su osmaši najbolje riješili povijest i engleski jezik. Evo što kažu iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
2: Evo mogu sa zadovoljstvom reći i ohrabrujuće, učenici osmih razreda ove godine su puno bolje riješili taj pisani sažetak. Ono što se na maturi zove esej, ovdje je pisani zadatak gdje učenici također moraju ispuniti uvjete, odgovoriti na zadanu temu i napisati odgovarajući broj riječi. Ali ono što je nama jako važno kod nacionalnih ispita da smo napravili uravnotežene zadatke, a to znači da težimo da imamo prosječnu riješenost oko 50% i najveći broj predmeta imamo između 45 i 55% riješenosti, ostale između 40 i 60%, što je prihvatljivo.
1: Evo, dakle, za osmaše kažu da je to više manje u redu, ali četvrtaši kod ovog pisanja sažetka kažu kao da su ovoga malo zakazali i da je jedan ozbiljan problem što učenici četvrtog razreda još uvijek nemaju razvijenu vještinu pisanja na način koji bi bio zadovoljavajući i kažu iz tog centra da je to pitanje kojim se trebamo ozbiljnije baviti. Odnosno, evo, da četvrti razredi, ne znam.
3: Ne znaju još pisati. Gle, to su posljedice uporabe tehnologija.
1: Čudesa, da.
3: Vrlo, vrlo jednostavno.
1: Ne znam, mene to sve...
3: Motorika im je sve lošija.
1: Jako me zanima
3: koncentracija sve kraća.
1: I taj smjer u kojem ide, što će dočekat našu djecu, ha? Kamo to sve ide? Uglavnom, evo, što se tiče osmaža, to je još u redu, ali očigledno to razdoblje od te 4 godine da su četvrtaši nešto slabiji. Tko zna? Ja sigurno ne.

0: Teddy Swims. Kažu jedan od najmoćnijih trenutno vokala na glazbenoj sceni, a tu bi se mogla složiti. I on ovoga ljeta, da, radno provodi ljeto na jednoj svjetskoj turneji koja uključuje nekoliko europskih gradova, odnosno nekoliko festivala, već smo ih spominjali, pa će tako nastupiti početkom 7. mjeseca na Rock Večet festivalu u Belgiji, pa onda u Madridu, pa će biti na Lollapalooza festivalu u Berlinu, to će biti 18. i 19. srpnja. Isto tako bit će dosta po Velikoj Britaniji i po Irskoj, pa evo, ja za sve sam, fanove na njegovoj stranici mogu naći datume.
1: Ja mijenjam njega i Bensona Boona, srećom Benson Boone sad dolazi, da. A ne znam, mislim, to su sve ti novi pjevači, meni
0: da.
1: To sve slično, isto, Sabrina, Taylor, ne znam, neke stvari su mi onako vokalno vrlo blizu, da zatvorim oči, ne bih znao razliku.
0: Da, dobro, baš Teddy Swims i Benson Boone imaju drugačiji vokal skroz.
1: Ajde, baš idemo čuti.
0: Ajde.
1: Čekaj. Aha.
0: Evo, sad ćeš čuti. Čekaj. Bensona Boone.
1: Ali dobro, isto je taj.
0: Druga boja glasa,
1: je,
0: sve.
1: Sve.
0: Ovo je onako soulful više, Teddy Swims.
1: Ajde, Bensone, zapjevaj više. Sad sam zabravio kak Teddy zvuči. Dobro,
0: a Benson Boone malo lagano na country, koketira malo s countryem.
1: Dobro,
0: po žanru, ali po vokalu je drugačiji.
1: Idem,
0: svjetliji mu je vokal drugačiji.
1: Idem pažljivo slušati.

0: drugi dio dana.
1: I dalje su mi isti, moram ti priznat, Sabina, ali dobro, doći će.
2: Isti vrijeme. Su ti Benson, Boone i Teddy Swims.
1: Da, ali
2: a jesu ti isti dresovi naše reprezentacije?
1: Isti, pa ne.
2: Ono, joj, pa ne znam, pa svi su mi isti. S ovog prvenstva, s onog prvenstva.
1: Pa vidiš, ne znam, meni
2: tu prepoznaješ neke detalje
1: to,
2: ili?
1: To tu prepoznam, aha, ali okay. Meni su i dalje oni iz 98. moram priznat ovoga. Nekako najbolje, ovo mi sad sve neko igranje, traženje nečega, ali dobro.
2: Možda ovi veliki brendovi možda previše
1: se
2: utječu na sam dizajn, ko zna.
1: To je sigurno, da. Ajmo mi o Partiti di Pallone. Rita
2: nogometna utakmica, da, Gordan nam se javio, kaže, svi znaju kako Beti Jurković pjeva o nogometnoj utakmici, a Gordan bi predložio i Ritu Pavone i La Partita di Pallone.
1: Malo drugčiji glazbeni izričaj.

0: Radio Dana.
1: Možda smo ga malo zanemarili, možda se malo pročistio, idemo i o prometu.
2: Da, za sada je samo upozorenje na jednu nesreću, na A1 između čvorova Posedarje i Zadar centar u smjeru Dubrovnika. Tamo se vozi jednim trakom, ograničenje je 40 km na sat. Međutim, ima dosta radova na obnovi ili izgradnji kolnika i košnje trave, pa se vozači mole za oprez i poštivanje privremene prometne signalizacije ograničenja brzine. Mm-hmm. To sam primijetila i po gradu, gdje osim što ima jako puno radova na cestama, na tramvajskim prugama i tako dalje, sad je i košnja u tijeku.
1: Sad je vrijeme. Eto, čuvajte se oprezno, mirno i polako. 0800 002 2.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Ponovljenom postupku protiv policajca Marka Smažila, optuženog za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak u Osijeku, dvojica djelatnika hitne pomoći, koji su prvi stigli na mjesto, svjedočila su različito o njegovu ponašanju. Tehničar je opisao uznemirenost, a vozač je naveo da je Smažil djelovao smireno i neobično staloženo u odnosu prema uobičajenim intervencijama.
2: On je nas dočekao, stajao je normalno. Mi smo izašli van, kažem, ja sam osobno pitao da li je živa, mrtva, gdje je meni optuženik rekao onako smjerenim tonom da ne znam. Ima ljudi koji što procijenite, ali mi kad dođemo na intervencije gdje su životi ugroženi, ljudi nas ubrzavaju, pomozite, nama je to sve bilo nekako čudno. Obično gdje su ljudski životi u pitanju, ljudi nas vuku, pomozite, mi moramo uzeti opremu, požuruju nas. Gospodin ništa od toga nije pokazivao.
3: To ide u neku meni činjenicu da je bio uznemiren, čim je bio tako stalno u pokretu i...
0: Nakon finalne utakmice Premijer lige između Cibone i Zadra u Zagrebu, policija je uhitila 9 osoba zbog prekršaja i kaznenih djela, među kojima su bacanje predmeta, paljenje pirotehnike te poticanje na mržnju i nasilje, a dvojicu se dodatno sumnjiči za napad na službene osobe. Tijekom događaja lakše su ozlijeđena i trojica policajaca, a svi uhićeni su na kriminalističkom istraživanju. U ekocentru Zlatna Greda predstavljen je projekt obrazovanja za klimatsku otpornost u sklopu UNESCO-va rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, koji se proteže kroz 5 zemalja i obuhvaća vrijedna prirodna staništa poput poplavnih šuma i rijeka. U projektu će sudjelovati više od 500 srednjoškolaca iz 6 županija, od Međimurske do Vukovarsko-Srijemske. O ciljevima projekta i ulozi srednjoškolaca govori Nikolina Stjepanović iz udruge Zeleni Osijek.
4: Projektno područje obuhvaća 6 županija, od Međimurske županije gore na sjeveru pa sve do Vukovarsko-Srijemske županije na istoku. U projekt će biti uključeno preko 500 učenika srednjih škola koji će proći obrazovne module. Cilj je znači da učenici nakon što čuju taj prvotno uvodni kao edukacijski dio samog modula budu zapravo pokretači promjene, te kao takvi kreiraju svoje mini projekte koje će onda provoditi zajedno u suradnji sa lokalnim zajednicama unutar svojih županija.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Speaker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I o vremenu sutra. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Kasno poslijepodne i navečer ponegdje su mogući pljuskovi, osobito u sjevernim krajevima. Navečer u središnjim predjelima umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća na autocesti A1 na 252. kilometru između čvorova Posedarje i Zadar centar u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. U većem dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru zapada, te na autocesti A3 između čvorova Otok Svibovski i Ivanić Grad u smjeru istoka. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb-Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije, kao i iz smjera Rugvice u smjeru Varaždina. Obilazak je kroz Sesvete. Čekanja su u teretnom i putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Svjetsko prvenstvo koje je za par dana ovdje ispred nas. Hrvoje, kao ovdje neko koji je bio na koliko prvenstava si bio?
2: Tri svjetska, tri europska, tako nešto, četiri.
1: I što možeš reći eventualno onima koji možda prvi put idu sad ove godine i uzeli su si karte? Što se radi ostatak dana kad nisi na utakmicama?
2: Pa razgledavaš malo znamenitosti mjesta u kojem se nalaziš.
3: Muzeje,
2: malo gledaš kakva je kuhinja i to neke, znam, moji recimo prijatelji vole zološki vrt posjetiti ovoga u gradu u kojem jesu. Se normalno zapravo kao i kod kuće.
1: No. Čekam da će svi američki muzeji biti puni navijača.
2: Pa zato se ne trgaju previše za ulaznice ovoga nogometne, nego muzeji zato...
1: Rasprodani već mjesecima.
2: Pogledaj kakva je situacija s kartama za muzeje i kazališta u Americi.
1: Znači trenutno, da je bio sad moment spojen na nekakav detektor laži, uređaj bi eksplodirao.
0: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
4: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji. Drugi dio dana.

0: Radio Dana.
1: Moguće je i posljednji put za danas, evo ugodno smo se družili gotovo 3 sata, nije ugodno u prometu, to smo puno danas komentirali, sve ovo tužno, tragično, bolno, teško, mučno, što se dogodilo preko vikenda i što se događa na našim prometnicama. Još jednom, bolje je dakle malo kasniti nego prerano otići samo mirno i polako u prometu. Sad je više manje u redu, jedino evo ti predmeti na autocesti, ne znam što se tu događa i na A1, dakle u tunelu Puljani na kolniku u smjeru mora, pa mora se biti dodatno oprezan. To stalno ponavljamo. Što se tiče opreznosti, bili smo i mi takvi u eteru i evo, pozdravljamo vas za danas. Sabina, sutra...
2: Sutra sam ja sama u drugom dijelu dana, a ti si, Ivane, u drugoj brzini.
1: Tako je, da, druga, mislim, nažalost...
2: O čemu ćete sutra?
1: Teme se same od sebe otvaraju, tako da ćemo ovim tragičnim situacijama, u smislu ne tko je kriv, nego što se može bolje i što se može učiniti da se ovakve stvari izbjegnu, a malo ćemo se i prisjetiti svih gostovanja, pa ne baš praktički ove sezone, ali evo sad skoro više od pola godine ide emisija, dakle unutar ove nove sheme, pa imali smo brojne zanimljive goste, brojne važne informacije, pa ćemo to u nekom presjeku malo proći, a između ostalog evo ga i vidjeti što možemo bolje učiniti da nekako tu prometnu kulturu i način vožnje na našim cestama promijenimo i da to bude jedno bolje mjesto. A vidjet ćemo kako će biti.
2: Slušamo te u svakom slučaju sutra od 10. Budite i dalje uz drugi.
1: I to je to.
2: Evo, to je to što se nas tiče. Čujemo se sutra. Ivan u 10, ja u 3.
1: Da,
2: pa,
1: lijep vam pozdrav. Do slušanja.

0: Ne znaju da moje srce još pripada tebi.
1: Ana Širić, Pitaju me prijatelji.
2: Pjesma dana.

Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

0: Slušali ste glazbenu oazu Davora Medakovića.
1: Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Sarajevo je domaćin konferencije Evropske pučke stranke posvećene proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan. U Sarajevu je boravio i premijer Andrej Plenković, koji se osvrnuo i na položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, a posebno na biranje članova predsjedništva uoči općih izbora u listopadu.
2: Poruka koju također šaljemo je da i Hrvati kao najmalobrojniji konstitutivni narod budu u potpunosti ravnopravni. To se odnosi naravno i na uvijek vječnu temu biranja člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje nažalost je ta situacija u čak 4 navrata do sada dovela do toga da se Hrvati ne osjećaju zastupljenima u predsjedništvu, što onda na određeni način utječe i na samo povjerenje između naroda i funkcioniranje institucija, i mi bismo voljeli da se to pitanje riješi.
0: Ministri obrane Slovačke i Hrvatske Robert Kalinjak i Ivan Anušić potpisali su pismo namjere o jačanju vojne suradnje dviju zemalja. Suradnja se već provodi zajedničkom nabavom kamiona Tatra za vojske, a sada se širi i na opremanje odorama, kacigama, strojevima i streljivom. Kalinjak je podsjetio na dugu tradiciju obrambene suradnje, a Anušić je istaknuo važnost suradnje s prijateljskim zemljama u vrijeme geopolitičkih izazova.
3: Uniforma naših vojnika, sada to mogu slobodno reći, napravljena je na bazi proizvoda hrvatskih tvrtki. Tako će biti i s borbeno-zaštitnim kacigama koje će nabavljati slovačka vojska. Mi nudimo municiju, strojeve, oklopna vozila.
4: U današnje vrijeme nesigurnosti geopolitičkih izazova moramo sa prijateljskim zemljama surađivati i jačati bilateralne odnose, posebno na polju obrane i sigurnosti.
0: U Zagrebu se obilježava 6. rođendan Središnje knjižnice Roma u Republici Hrvatskoj, koja od 2020. godine čuva i promiče romsku povijest, jezik i identitet. U povodu toga u prostorijama Saveza Roma Kali Sara održana je živa knjižnica s predstavnicima javnog i kulturnog života. Saborski zastupnik Veljko Kajtazi istaknuo je kako je u posljednjih 16 godina ostvaren velik napredak u očuvanju romske književnosti i kulture.
5: Do prije 16 godina Romi nisu imali pisani trag. Kad smo govorili o romskoj književnosti, ja se sjećam da su pojedinci pitali jel to imaju Romi. Danas mi imamo i literature i knjige koje upravo o tome govore, a da ne govorimo o romskim književnicima koji su jako puno toga i odradili i napisali.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I o vremenu sutra. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Kasno poslije podne i navečer ponegdje su mogući pljuskovi, osobito u sjevernim krajevima. Navečer u središnjim predjelima umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A6 u tunelu Sopač u smjeru Rijeke vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Pozivamo vozače na pojačan oprez. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Do 19. lipnja na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a zbog radova na autocesti A3 između 45. i 52. kilometra između čvorova Otok Svibovski i Ivanićgrad u smjeru Lipovca vozi se jednim prometnim trakom usporeno. Večeras od 22 sata do 5 ujutro bit će zatvorena Omiška obilaznica. Obilazak je državnim cestama. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Thank you.
1: Drugi drugi.
7: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
7: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.

0: 19.30. Drugi program. Novosti. U osnovnoj školi na području Velike Gorice umro je 9-godišnji učenik nakon što se tijekom jela počeo gušiti hranom. Na mjesto događaja stigli su djelatnici hitne medicinske pomoći, no unatoč reanimaciji nisu ga uspjeli spasiti. Okolnosti događaja za sad nisu službeno potvrđene. U Međimurju je teško ozlijeđen biciklist nakon što je u njega udario osobni automobil. Nesreća se dogodila poslije podne, a zbog težine ozljeda muškarac je helikopterom hitne medicinske pomoći prevezen na liječenje u Zagreb. Policija je obavila očevid te utvrđuje okolnosti nesreće. Sarajevo je domaćin konferenciji Europske pučke stranke posvećene proširenju Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Sudionici su istaknuli važnost europske perspektive Bosne i Hercegovine i nastavka reformskog procesa. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković ustvrdio je da Rusija preko Saveza nezavisnih socijaldemokrata koči BiH na europskom putu.
1: Mi smo u koaliciji u Bosni i Hercegovini dejtonski uređenoj u kojem tri čovjeka mogu zaustaviti apsolutnu većinu na europskom putu bježanjem sa sjednica Doma naroda. Vi to ne možete razumjeti u Hrvatskoj jer nemate dejtonsko uređenje u kojem tri bjegunca sa sjednice koja sruše kvorum zaustave našu europsku budućnost. I to tri bjegunca potpuno kontrolisana od Putina i njegovog režima. SNSD blokira sve što je zdravo za državu Bosnu i Hercegovinu jer imaju nalog iz Moskve da to radi.
0: Papa Lav XIV. U govoru u španjolskom parlamentu je poslao snažan poziv političkim čelnicima da prednost daju dijalogu i diplomaciji, a ne naoružavanju. U jednom od svojih najvažnijih političkih obraćanja do sad izrazio je zabrinutost zbog smjera međunarodne politike, kritizirao povećanje vojnih izdataka u Europi, upozorio na sve veći broj sukoba u svijetu te pozvao na veću solidarnost i pomoć migrantima.
2: Situacija vezana uz migrante i izbjeglice traži odgovor u kojem se prije svega gleda na same ljude i rješavaju uzroci zbog kojih napuštaju svoje domove, a ne samo puko upravljanje njihovim kretanjem. Društvena pravda ovdje zahtjeva sljedeće: omogućiti sigurne i legalne putove, dostojanstven prihvat i stvarne mogućnosti za integraciju, te istodobno omogućiti ljudima da ostanu u svojoj zemlji.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puglavec, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I o vremenu sutra. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Kasno poslije podne i navečer ponegdje su mogući pljuskovi, osobito u sjevernim krajevima. Navečer u središnjim predjelima umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog srne na autocesti A3 na 126. kilometru između čvorova Lipovljani i Novska pozivamo vozače na pojačan oprez. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Do 19. lipnja na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a zbog radova na autocesti A3 između 45. i 52. kilometra između čvorova Otok Svibovski i Ivanić-Grad u smjeru Lipovca vozi se jednim prometnim trakom usporeno. Večeras od 22 sata do 5 ujutro bit će zatvorena Omiška obilaznica. Obilazak je državnim cestama. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Svaki dan s drugim.

0: Bruno Mars.
1: Scorpion.
2: Ariana Grande.
3: Paul Van Dyke.
4: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
5: Weather drugog programa. Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
6: Odmah ćemo vam reći dvije stvari koje su obilježile ove dane na svjetskoj glazbenoj sceni. Ariana Grande se kalifornijskim nastupom uživo triumfalno vratila koncertima, a Taylor Swift je objavila posve novu pjesmu. I samo da znate, pokušajte doći do ulaznica za koncerte Ariane Grande, jer Billboard je potvrdio da najbolje stvari vrijedi čekati, a jedna od takvih su upravo njezini koncerti na turneji Eternal Sunshine. I još, prigrlite I Knew It, I Knew You, jer nova stvar Taylor Swift hitoidna je country pop balada u kojoj vrijedi uživati i zazivati je što češće. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam dakle uz posve novu Taylor Swift.

0: country pop balada I Knew It, I Knew You. Vedra je pisana iz perspektive Jessie, krpene lutke kaubojke koja je jedan od središnjih likova Disneyevog serijala Toy Story. Pjesma sadržava elemente bluza i folka, a njezina aranžman uključuje 14 instrumenata, među kojima su klavir, gitara, banjo, mandolina, saksofon, usna, harmonika i gudači. Stihovi opisuju ponovni susret naratorice s voljenom osobom s korištenjem slikovitih refleksija kako bi se prikazale različite vrste uspomena i emocija koje su potaknute njihovim neočekivanim ponovnim susretom. Lirikom pjesma se dotiče vremena prve ljubavi i ljeta koja su prošla, a može se čitati i kao ponovni susret s davnim prijateljem, romantičnim partnerom ili nekim iz djetinjstva. Da bi napisala pjesmu, Taylor Swift je zatražila da vidi rane radove filma i potom je pjesmu ponudila autorima projekta. Kantautorica je istaknula kako je poželjela pisati pjesmu za film još od trenutka kada je sa svojih 5 godina pogledala prvi nastavak serijala. Supotpisnik i koproducent pjesme je Jack Antonoff, koji je odsvirao 9 instrumenata na snimkama. Pjesma koju ćemo slušati često i stvar uz koju ćemo dozivati uspomene iz ranijih godina, single I Knew It, I Knew You, naš je prvi chart ekstra uz službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do Marca i vi slušate the Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
3: Hvala.
2: Hvala. Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do Marca.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojeva listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo ploču The Boys of Dungeon Lane koju je snimio Paul McCartney. Govorimo o izvođačima koji će nastupiti na ovogodišnjem In Musicu i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelas-Halambek i Goran Komerički.
4: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripalo je pjesmi New Religion. Suradnja je to Bibi Rexe i Faithless. Bruno Mars i njegova I Just Might boravili su na broju 2. Novi broj 1 domaćeg radijskog etera pripao je Alexu Warrenu. Njegov Fever Dream bio je najemitiraniji strani singl u domaćem radijskom eteru prije točno tjedan dana.
4: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Ella Langley, peterostruka je dobitnica ovogodišnjih nagrada Akademije za country glazbu, čija dodjela je održana sredinom svibnja. Ženska izvođačica godine, kantautorica i izvođačica godine i dobitnica priznanja glazbeni događaj godine, i to za pjesmu Choosing Texas, dobila je 2 nagrade, one za single godine i za pjesmu godine. Kantautorica, koja je prošloga tjedna nastupila na ovogodišnjem izdanju CMA Festa u Nashvilleu, konačno je ušla u top 40 domaćeg radijskog etera. Choosing Texas ovotjedni je new entry na 39. mjestu. S nama je dakle Ella Langley.

0: Playlistu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio chart in Croatia. What you gonna do?
2: Airplay Radio chart.

Na listi ARC 100 s datumom od 8. lipnja smjestilo se 15 promjena, od kojih su 4 noviteta, dok se 11 pjesama vratilo na čart. Među 40 najemitiranijih nalaze se 3 noviteta, a re-entrija nema. Jedan od noviteta istovremeno je i Greatest Gainer među 100 najemitiranijih. Michael Jackson je prošloga tjedna postao prvim izvođačem koji je 6 različitih desetljeća debitirao na listi Hot 100. Ovoga puta to je uspjelo pjesmi Chicago s njegove posthumne kompilacije Escape iz 2014. Stvar nikada nije bila single, no sada se, zahvaljujući uspjehu biografskog filma Michael, našla na 30. mjestu najpopularnijih pjesama u Sjedinjenim Državama. Traženost kralja popa ovih dana se ogleda i na listi ARC 100, gdje su se smjestile 4 njegove pjesme. Najviše uspjeha u domaćem radijskom eteru ima Billie Jean, koja se smjestila na 38. mjesto službene radijske liste. Na broj 37 nalazi se Somber s pjesmom 12 to 12. Uskoro je s nama drugi novitet među 40 najemitiranijih. Suradnja Satisfy, s kojom su se Calvin Harris i Jazzy smjestili na 34. mjestu. Ovo je pak već Lady Gaga. Na broju 35 je pjesma The Dead Dance.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Kada bi se nas pitalo, pjesma It's Just White Noise bila bi svakodnevno intenzivno štivo u eteru domaćih radijskih stanica sljedećih mjeseci, pa i dulje, jer zvuči poput tople uspomene na ljeto, nostalgične fotografije, romantično provedene večeri bez budućnosti i razglednica s impresijom onoga što se vratiti neće, ali je tako blisko i stvarno, poput ostavljene ljubavi koju nikada nećete zaboraviti, ili one tamo simpatije iza ugla koje se nikada niste usudili prići, a znate, kako samo znate, da bi sve bilo baš poput bajke da ste samo imali daša hrabrosti više. Stoga vam predlažemo da malo zastanete i poslušate naš drugi ovotjedni Chart Extra, pjesmu koja dolazi s akustičnog EP-a It's a Real Cruel World. Atmosferična verzija pjesme s albuma Cruel World poput originala White Noise pripada engleskoj kantautorici Holly Humberstone.

0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40.
1: Na broj 30 u Hrvatskoj je jedna od 4 pjesme s kojima se Lady Gaga smjestila na listi ARC 100. Slušamo Abracadabra.
2: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to Airplay Radio Chart.

0: Jeste li znali da se njemačka kantautorica Leoni potpisala ispod 104 pjesme tijekom svoje dosadašnje karijere? Ovo je bila njezina suradnja Stay u kojoj sudjeluje Callum Scott. Stvar se smjestila na 27. mjestu ovotjednog Airplay Radio Charta. Prije toga bili smo u stvar koju potpisuje nizozemski duo Another. Pjesma Talk to You nastala je kao suradnja u kojoj sudjeluje kantautor 54 Ultra iz New Jerseya, a ovoga tjedna je ostvarila najveći skok na listi ARC 100. Taj skok iznosi 37 mjesta prema naprijed i ovoga tjedna je smjestio Another featuring 54 Ultra na broj 28 u Hrvatskoj. Suradnja je sredinom travnja zauzela i vrh zbirne liste Radio Monitora za svjetski dance airplay koji okuplja podatke za specijalizirane radijske programe plesne glazbe iz više od 30 zemalja. Evo nas sada do singla koji najviše skače u topu 40. Greatest Gainer je ostvario uspon od 13 mjesta, a radi se o pjesmi Sapphire s kojom se na broju 24 smjestio Ed Sheeran.
1: Here's this week's Greatest Gainer.

0: ali i iz činjenice da je samo stvaranje ploče pomoglo Alexu da otkrije mnoge stvari o samome sebi. Dok sam odrastao, tata me je zvao Wild Child, pa je to oduvijek imalo posebno značenje, pa sam to čak i tetovirao na sebi. Izjavio je Alex Warren i dodao: stvaranje albuma bilo je zaista iscjeljujuće, terapeutsko i način da nastavim otkrivati više toga o sebi. Ova ploča uistinu pokazuje gdje sam danas u svom životu. Kada ovaj album usporedimo s mojim prvim albumom koji pokazuje slomljenog čovjeka, ovdje se pak radi o osobi koja pokušava zacijeliti. Bilo je stvarno lijepo moći se suočiti s tim osjećajima i moći ih podijeliti sa svijetom. Još jedna najava albuma Wild Child stigla nam je sa singlom Passenger. Alex Warren potpisuje naš treći ovotjedni Chart Extra.
1: Airplay Radio Chart.

koncertna turneja Las Mujeres Ya No Libran, kojem je Shakira podržala izlazak istoimenog albuma, ostvarila je značajan kulturni utjecaj u ekosustavu latino kulture i postala najuspješnijom turnejom latino izvođača svih vremena. Istovremeno, Žene više ne plaću, kako i glasi hrvatski prijevod naziva albuma i turneje, postale su peta najuspješnija turneja ženskog izvođača u povijesti. Turneja je izvorno trebala početi 2021. ali je odgađana zbog svjetske zdravstvene krize. Pjesma pak koju smo slušali je najviši novi ulaz među 40 najemitiranijih i dio je glazbenog soundtracka posvećenog skorašnjem svjetskom prvenstvu u nogometu. Shakira i Burna Boy, koji su snimili Die Die, nastupit će na prvoj od tri ceremonije otvorenja najprestižnijeg nogometnog natjecanja. Otvorenja će biti tri jer se prvenstvo održava u tri zemlje, Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi, a stvar sa 16. mjesta službene radijske liste bit će dio repertoara uživo uoči prve utakmice koju će ovoga četvrtka u Mexico City odigrati Meksiko i Južnoafrička Republika, prenosi Associated Press. Taylor Swift je na brojevima 12 i 11 sa singlovima Opalite i The Fate of Ophelia, dok se na broj 13 smjestila Olivia Dean s pjesmom Man I Need. Ovo je već Harry Styles. 14. mjesto službene radijske liste donosi nam American Girls.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Belgijski DJ i producent Lost Frequencies ove godine će propustiti rezidenciju na Ibici, ali će na glazbenom otočju nastupati kao gost u ljetnim mjesecima. I to u zajedničkim nastupima sa Sonijom Foderom i kao gost na partijima Martina Gerixa i Davida Gete. Za ovo ljeto pak stiže nam njegov novi singl. Pjesma Live It All, koju je snimio Lost Frequencies, naš je četvrti chart ekstra u službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart.

time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripalo je pjesmi New Religion. Suradnja je to Bibi Rexha i Faithless. Bruno Mars i njegova I Just Might boravili su na broju 2. Novi broj 1 domaćeg radijskog etera pripao je Alexu Warrenu. Njegov Fever Dream bio je najemitiraniji strani singl u domaćem radijskom eteru prije točno tjedan dana.
2: Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Članovi grupe BTS su prošloga tjedna izjednačili svoj najuspješniji rezultat karijere na listi Billboard Global Excluded US, zahvaljujući 8. tjednu boravka na prvom mjestu sa singlom Swim. Toliko je prije 6 godina na vrhu boravila i njihova Dynamite. Super zvijezde K-popa su ovoga tjedna prvi puta u topu 10 domaćeg radijskog etera. Na broj 10 smjestila se upravo Swim. Pred nama su BTS. 10.

video se čini jeftinim, rekla je Madonna Andersonu Cooperu i rasprodanom Beacon Theatreu u petak navečer nedugo nakon svjetske premijere filma Confessions 2, 13-minutnog vizualnog projekta usredotočenog na njezina dolazeći album istoga naziva. Pop ikona je objašnjavala zašto njezin kratki film zauzima prostor između običnog glazbenog spota i vizualnog albuma u punoj dužini, mnoštvu zagrižanih obožavatelja na Tribeca festivalu. Bilo je dobro kad smo bili samo MTV i ja, prisjetila se zlatnog doba glazbenog spota, ali ti dani su prošli, kaže Madonna. Film Confessions 2 usredotočen je na prvih 6 pjesama s albuma Confessions 2, njezinog dugo očekivanog albuma koji izlazi 3. srpnja, a koji je ponovno ujedinjuje s producentom albuma Confessions on the Dance Floor iz 2005. Stuartom Priceom. Kao što pronicljivi obožavatelji znaju, to znači da je ovaj vizualni projekt ponudio otprilike 2800 ljudi priliku da čuju 4 neobjavljene pjesme sa Confessions 2. Good for the Soul, One Step Away, Danceteria i Read My Lips.

0: 6.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Airplay Radio Chart.

0: tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Stella Lefty ima 23 godine, živi u Los Angelesu, a odrasla je u Chicagu. Kombinirajući indie folk, pop i country, svoje pjesme i obrade izvodi i snima na TikToku i taj viralni način ostvarivanja uspjeha doveo ju je u top 20 liste Hot 100 magazina Billboard. No do toga je došla zahvaljujući dugogodišnjoj ustrajnosti koja seže još u petu godinu života kada je počela svirati gitaru i pisati pjesme. Njezin otac je milijarder Erik Lefkovski, a njezin rukopis ocjenjuje se ranjivim i emocionalnim s duhovitim pristupom pisanju stihova. Single Boston, koji suptilno interpolira pjesmu Stick Season kant autora Noah Kahana, naš je peti chart ekstra u službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Ovo je drugi.
2: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart.
3: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj nekoliko je izmjena. Stigao nam je i novi single među tih istih 10 najemitiranijih. U pitanju je novi single grupe BTS, pjesma Swim. Ona je na broju 10 i ide gore za jedno mjesto. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj stigla nam je i suradnja Madone i Sabrine Carpenter. Bring Your Love, tako se zove pjesma koja se ovoga tjedna uspinje za 6 mjesta. Broj 9. Osmi u Hrvatskoj je Jennifer Lopez i David Guetta. Oni su zapravo i non-mover, dakle ista pozicija kao i prije tjedan dana za njihovu suradnju Save Me Tonight. Olivia Dean i njezina So Easy to Fall in Love s nama je 17 tjedana među 40 i ovoga tjedna bilježi pad za 2 mjesta. S broja 5 pala je na broj 7. Šesto mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Olivia Rodrigo. Njezin aktualni singl nosi ime Drop Dead i ona nam se uspinje za 4 mjesta. Dok se Olivia uspinje, Bruno Mars pada, I Just Might prošloga je tjedna bio na broju 2, ovoga je tjedna na broju 5 Airplay Radio Charta. Evo nas uz još jedan non-mover, dakle ista pozicija kao i protekloga tjedna za Ray, Where is my husband, na broj 4. A za 4 mjesta prema gore ovoga se tjedna pomakao Teddy Swims. Mr. Know-it-all sa broja 7 stigao je do broja 3 službene radijske liste u Hrvatskoj. Jedno mjesto prema vrhu pomakli su se Bibi Rexa i Faithless. New Religion prošloga je tjedna bio treći u Hrvatskoj, ovoga tjedna na broj 2.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.
3: 1. Alex Warren drugi tjedan zaredom predvodi službenu radijsku listu. S nama je Fever Dream.

0: pjesmu Fever Dream opisuje se kao ogledni primjer popa za arene, odnosno singla predodređenog da sjajno zvuči u velikim koncertnim prostorima. Radi se o pjesmi koja će se naći na skorašnjem drugom albumu Alexa Borena, ploči Wild Child. Inspirirana je ljubavlju kantautora i njegove supruge i sjajno prolazi u domaćem radijskom eteru. I ako ste propustili znati, Fever Dream je termin koji opisuje vrstu sna koja se javlja tijekom groznice za vrijeme povišene tjelesne temperature. Takvi snovi poznati su po svojim bizarnim ili nadrealnim iskustvima, česti su kod djece, a značajno se preklapaju s delirijem i halucinacijama. Pjesma Fever Dream, koju potpisuje Alex Warren, drugi se tjedan u nizu nalazi na prvom mjestu liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart.
2: Airplay Radio Chart.
1: Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru.
2: Kanal je Airplay Chart.
1: Lajkajte nas na Facebooku.
2: Stranica je Airplay Radio Chart.
1: Potražite nas na YouTubeu.
2: Kanal je Airplay Radio Chart.
1: Slušajte nas na podcastu.
2: Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart.
3: Top 40.
0: Role Model, kako glasi umjetničko ime američkog kantautora Tuckera Pillsburya, najavio je izlazak trećeg albuma

Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broj

to, s datumom od 8. lipnja smjestilo se 15 promjena, od kojih su 4 noviteta, dok se 11 pjesama vratilo na čar. Najviši novi ulaz naš ovotjedni HADB rezultat je suradnje koju potpisuje američki producent Gordo i nizozemski DJ i producent Rainer Zonneveld. Pjesma Loco Loco smjestila se na broju 67. Ljetnu pripremu radijskog etera za dane u kojima se traži plesna pop produkcija brzog tempa dolazi nam s novitetima DJ-a i producenata koji se s pjesmama Edge of Desire i Sorry Papi nalaze na 84. i 72. mjestu. Radi se o suradnjama koje potpisuju Jonas Blue i Maili, odnosno Topic i Becky G. Sada smo pak uz ilustraciju sa soundtracka filma Vrag nosi Pradu 2. Na broju 98 smjestila se Lady Gaga s pjesmom Glamorous Life.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Ovo je
0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
2: U nastavku našeg četverosatnog šova bit ćemo uz prvi dio pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.

0: Glazbeni putokaz. Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Drugi program, prvi izbor.
1: Album tjedna.

Magazin Rolling Stone će napisati kako već uvodna As You Lie There trasira ton jednog toplog nostalgičnog remek dijela kasnog dijela karijere člana grupe The Beatles. I ta i takva rečenica čini se najboljom uvodnom riječju za ploču za koju je Sir Paul McCartney tražio inspiraciju na mjestima ranih dana. Postoji mnogo lijepih uspomena vezanih uz ova mjesta, istaknut će autor kojega bez imalo ustezanja možemo zvati legendom glazbe i stupom kulture globalnih razmjera. Apple Music će u uredničkom komentaru albuma The Boys of Dungeon Lane istaknuti kako je Paul McCartney pisao pjesme o ljubavi, gubitku, usamljenosti, pokušaju ubojstva i bezbrojnim drugim likovima i temama iz svojih najranijih dana kao Beatle. Ali s ovim albumom, nastavlja autor, jedan od najplodnijih i najutjecajnijih rockera svih vremena postaje intimno specifičan. On traži inspiraciju na svojim mjestima i obiteljskim fotografijama, uključujući ulicu gdje su ga dvojica nasilnika opljačkala nekoliko blokova dalje od njegove kuće iz djetinjstva u Liverpoolu. I zato, suprotno pomisli da su momci iz naslova ploče članovi jednog od najvećih bendova svih vremena, Paul će za razgovora sa Zainom Lavom u eteru globalnog radija Apple Music One istaknuti: kada kažem dečki iz Dungeon Lane-a, mislim na tu dvojicu dječaka. U tiho sviranoj pjesmi Days We Left Behind pojavljuju se liverpoolski ljuskari koji su ukrali sat mladom McCartneyu, ali i sjećanja koja prizivaju Georgea Harrisona i Johna Lennona. Njih je junak naše priče upoznao kao tineđer i s njima je napisao prve pjesme u svojoj kući na Fort Lane Roadu.

Je li novo objavljeni album Paula McCartneya album nostalgije? Ploča The Boys of Dungeon Lane donosi i pjesme sadašnjih trenutka poput We Two, Never Know i Ripples in a Pond, koja je posvećena njegovoj supruzi Nancy, ali i one koje se ističu po povijesnom značaju. Tako je Lost Horizon pjesma koju je Paul McCartney gurnuo u ladicu i zaboravio na nju. Home to Us je veselo okupljanje s Ringom Starom i njihov prvi duet, otkako su se Beatlesi raspali. Autor albuma danas će, razgovarajući za magazin Mojo, reći kako nije donio svjesnu odluku da će na albumu pisati o prošlosti, no na kraju je ispalo da su pjesme u velikoj mjeri dječja sjećanja ili misli iz tog njegovog razdoblja u Liverpoolu. S dodatkom, to je uvijek trebalo biti nostalgično, kaže Paul, ali i s prostorom za razmišljanje o kontekstima. Tijekom Drugog svjetskog rata moj tata je bio vatrogasac u Liverpoolu i oni su bacali molotovljeve bombe. Moja mama je bila medicinska sestra. Dakle, prolazili su kroz to bojeći se za svoje živote manje više svaki dan, kaže Paul McCartney u razgovoru sa Zainom Lavom, govoreći o pjesmi Salesman Saint. Potom će objasniti, ne mogu zamisliti kako je to. Ne mislim da naša generacija uopće može. Kako možete ostati pozitivni sa svime što se događa oko vas? Mnogi ljudi nisu, naravno, ali moji mama i tata jesu, pa im uvijek u mislima odam priznanje što su pronašli način da to prebrode. Na taj način nas cijela ova priča i podsjeća kako je smjer naših misli duboko osobna stvar. Hoćemo li biti optimistični i vedri bez obzira na sve ili ćemo isijavati depresijom i crnilom, ovisi o nama samima. Preporučujemo svakako ono prvo, i to uz konzultacije s Paulom McCartneyem i njegovim spisateljskim vještinama s albuma The Boys of Dungeon Lane. Jer štivo koje smo dobili na uvid uči nas vedrom pogledu na ono što je prošlo i usvaja mišljenje da je listanje starih dnevnika i leksikona iz djetinjstva svijet kojemu se s vremena na vrijeme i poželjno vratiti. 1, 2, 3...

0: Ovo je drugi Airplay Radio Time Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: Američki USA Today i britanski The Independent pozvali su svoje čitatelje da posjete zagrebački In Music Festival koji se od 22. do 24. lipnja održava na Erunu. Podrška uglednih medija podsjeća nas na važnost i ugled događaja koji ove godine obilježava 20 godina od svojeg početka. Tijekom ova dva desetljeća In Music je izrastao iz regionalnog glazbenog događaja u međunarodno priznati festival koji redovito dovodi neka od najvećih svjetskih imena alternativne i rock scene. Kako festival nije održan u vrijeme svjetske zdravstvene krize tijekom 2020. i 2021. ovoga lipnja očekuje nas 18. izdanje. Line-up festivala predvode Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips. Airplay Radio Chart Top 40 će u nastavku donijeti odabir pjesama izvođača ovogodišnje proslave kulture, one glazbene i pop kulture na zagrebačkom Jarunu.
0: Glazbeni putokaz.

Slušate pregled dijela headlinera ovogodišnjeg In Music Festivala koji se na zagrebačkom Jarunu odvija od 22. do 24. lipnja. Jack White jedan je od najutjecajnijih glazbenika današnjice i dobitnik 12 nagrada Grammy. Svjetsku slavu stekao je kao gitarist i pjevač dua The White Stripes, benda koji je upravo početkom ove godine uvršten u Rock and Roll Hall of Fame. Uz The White Stripes, Jack White je ostvario i zapažen uspjeh sa sastavima The Recounters i The Dead Weather, a nakon razlaza od Meg White počeo je samostalnu karijeru. Aktualnim albumom No Name vratio se sirovoj energiji i izvornim impulsima blues punka koji su ga i proslavili, a putem vlastite diskografske kuće Third Man Records slavi analogni zvuk i vinilnu kulturu.

budućnost. Glazbeni putokaz. You know.

Slušate pregled dijela headlinera ovogodišnjeg In Music Festivala koji se na zagrebačkom Jarunu odvija od 22. do 24. lipnja. Gorillaz su nastali kao animirani glazbeni projekt glazbenika Damona Albarna i ilustratora Jamia Hewletta. Gorillaz čine pjevač 2D, basist Murdoch Nichols, bubnjar Russell Hobbs i japanska gitaristica Noodle. Ovaj virtualni bend, višestruki dobitnik Brita i nagrada Grammy, nastao je nizom slučajnosti, susreta i čiste sreće, eksplodiravši u predigitalnom svijetu svojom živopisnom pričom i revolucionarnim virtualnim pristupom glazbi. Smješteni u svom fiktivnom studiju Kong Studios, Gorillaz su se posvetili glazbenim inovacijama i impresivnom listom suradnika koja u jednoj mjeri uključuje glazbene legende i nove zvijezde, od Eltona Johna do Little Sims, od MF Dooma do Jean-Michel Jarre, od Grace Jones do Slow Thaia, od Kali Uchis do Siddiqui Diabate i mnogih drugih. Kroz 8 studijskih albuma Gorillaz su postali globalni fenomen, održavali su turneje diljem svijeta od San Diego do Sirije, od Montevidea do Manchestera, te osvajali nebrojene nagrade, uključujući i prestižnu Jim Henson Creativity Honor. Njihova nedavna serija koncerata u Londonu povodom proslave 25 godina postojanja benda pozdravljena je sa strane i kritike i publike.

Slušate pregled dijela headlinera ovogodišnjeg In Music Festivala koji se na zagrebačkom Jarunu odvija od 22. do 24. lipnja. Kings of Leon se smatraju jednima od najuspješnijih alternativnih rock bendova posljednjih 20 godina, a nastupaju kao headlineri najvećih i najpoznatijih svjetskih festivala, među kojima su Coachella, Glastonbury, Roskilla i različita izdanja Lollapalooza festivala u Berlinu, Sao Paulo, Chicago i Santiago. Članovi sastava su vlasnici i rekorda u posjećenosti s 5 rasprodanih večeri u londonskom Hyde Parku. Od svog debitantskog albuma Out and Young Manhood iz 2003. Kings of Leon su ostvarili prodaju više od 20 milijuna albuma i gotovo 40 milijuna singlova diljem svijeta. S albumom Walls postigli su i prvi istovremeni broj 1 na listama popularnosti u Sjedinjenim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu, a u svojoj su karijeri osvojili i 3 nagrade Grammy, 3 nagrade NME-a, 2 priznanja Brit i 1 nagradu Juno.

Slušate pregled dijela headlinera ovogodišnjeg In Music Festivala koji se na zagrebačkom Jarunu odvija od 22. do 24. lipnja. Manic Street Preachersi su tijekom karijere objavili 15 studijskih albuma i predvodili festivale poput Glastonburya, Tea in the Park, V Festival, Reading and Leeds. Osvojili su brojne nagrade među kojima je 11 priznanja NME-a, 8 Q Awards, 2 nagrade Ivor Novello i 4 nagrade Brita. Njihov prvi enac, Generation Terrorists, objavljen je 1992. godine, a njime su se etablirali kao jedinstveni umjetnici i predvodnici generacije kroz kombinaciju roka, popa i punk stava te pronicljivih stihova. Kroz karijeru su okupili i fanove iz cijeloga svijeta i mijenjali se. Nakon turneje po Americi, Bliskom istoku i Velikoj Britaniji s bendom Suede, lansirali su single Decline and Fall s albuma Critical Thinking iz 2000.

0: slušate Airplay Radio Chart of 40 u eteru drugog programa. Priču o ovogodišnjem In Music Festivalu nastavit ćemo za točno tjedan dana.
1: Glazbeni putokaz. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
0: Pred nama je drugi dio tjednog pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
1: Glazbeni putokaz.

0: Glazbeni putokaz.
1: Da, ljudi, još jedno izdanje službene radijske liste iza nas. Bili smo uz najveće svjetske hitove na listi ARC 100, predstavili album The Boys of Dungeon Lane, koji je snimio Paul McCartney, govorili o izvođačima koji će nastupiti na ovogodišnjem In Music Festivalu i donijeli pregled noviteta objavljenih u petak nove glazbe. Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Podcast radijskog chartshowa pronađite u slušaonici Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. S vama su bili Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički. Bok svima!
2: We have had some technical problems.
3: Radio Chart Top 40. Drugi program.
4: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
5: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
6: Jack Johnson,
7: 30 Seconds to Mars,
8: Scorpion, Ariana Grande,
9: Paul Van Dyke.
10: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
3: Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40. Ovo je drugi